0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

Yeah.

0: chceš.
1: Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
2: Zdravotná poisťovňa Dôvera nepodpísala zmluvu s poskytovateľom magnetickej rezonancie. Chorvátsky súd nariadil väzbu pre Ukrajinca podozrivého z útokov na Nord Stream. Dnes oblačno až zamračené, na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky a teplota 23 až 36 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Bratislava a juhozápad Slovenska zažili večer silnú búrku. Škody hlásia viaceré mestské časti v Bratislave. Pri páde strechy v podunajských Biskupiciach utrpelo podľa dostupných informácií viacero ľudí zranenia. V Ružinove sa po páde stromu na auto zranilo dieťa. Silný vietor a dážď skomplikovali aj dopravu na diaľnici D1 v smere na Trnavu a obmedzenia hlásili aj železnice. Viac ako 6000 poistencov Dôvery má problém so zrušenými termínmi na magnetickú rezonanciu. Zdravotná poisťovňa sa s jedným z poskytovateľov ProDiagnostic Group nedohodla na zmluvnom vzťahu. Hovorca poisťovne Matej Štepiansky vysvetľuje, že ProDiagnostic Group má oproti iným poskytovateľom o 20 až 30% vyššie ceny, ktoré považuje za neférové.
3: Našou snahou je dostať zmluvné ceny z ProDiagnostic Group na úroveň takú, ako je pri ostatných poskytovateľov. A našim cieľom je hlavne, aby sme dokázali ošetriť viacej našich poistencov a tým pádom znížili čakacie lehoty na MR vyšetrenia.
2: Doplnil, že poistencom zabezpečili náhradných poskytovateľov, pri ktorých sa čakacie lehoty pohybujú rôzne, napríklad v závislosti od regiónu. Poskytovateľ ProDiagnostic Group tvrdí, že je pripravený ďalej rokovať. Adriana Kukučková z oddelenia marketingu a komunikácie.
4: Najviac nás mrzí dopad na pacientov, ktorí už mali MR vyšetrenie indikované lekárom a na termín často čakali týždne, ba dokonca mesiace. Osobitne citlivá je situácia pri pacientoch, ktorí potrebujú MR opakovanie v rámci dlhodobého sledovania ochorenia. Ide napríklad o pacientov so sklerózou multiplex, onkológia.

0: amerických pacientov.
1: Do Arabského mora dorazila americká lietadlová loď USS George Washington a jej sprievodná skupina. Oznámilo to americké veliteľstvo CENTCOM. Podľa stanice CNN vystrieda lietadlovú loď USS Abraham Lincoln. Podmienky na jej palube vyvolali v Spojených štátoch silnú kritiku opozície. Podľa amerického veliteľstva bolo nasadenie novej lietadlovej lode v oblasti plánované. Spojené štáty v oblasti, kde bojujú s Iránom, udržujú dve lietadlové lode. Americký prezident Donald Trump podpísal memorandum, ktoré počíta s takmer 6-násobným ročným zvýšením počtu amerických vzletov do vesmíru. Do roku 2030 by zo Spojených štátov malo byť vykonávaných 1000 štartov a návratov do atmosféry ročne. Trumpov dokument tiež nariaďuje úradom hľadať nové miesta vhodné pre štarty rakiet. Prezidentovo memorandum počíta aj s návratom amerických astronautov na mesiac do roku 2028 a so začiatkom budovania základne na tejto obežníci Zeme do roku 2030. Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v prípravnom zápase na ľade Českých Budejovíc 5-4 po predĺžení. Rovnakým výsledkom zdolal Poprad poľské Katovice. Prešov vyhral nad Chichmi 2-1 a Liptovský Mikuláš v súboji účastníkov našej najvyššej súťaže zdolal Michalovce 7-4. Dnes má byť oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie. Je 6 hodín 4 minúty.
2: Zelená vlna.
3: Nová nehoda na Šariši, kolóna na Kysuciach. Pridávame správy z dopravy. Na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov zrazilo auto zver. O niečo ďalej sú odstavené dve autá s defektom. V úseku zvýšte opatrnosť v oboch smeroch. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte v kolóne 15 až 20 minút. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu úplne uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana. V oboch smeroch sledujte dopravné značky. V Bratislave je uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka vedie cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu D2 napojíte na výjazde pri Starých Gruntoch. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom na Račianske mýto čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere neprejazdný, obchádzka vedie po Pionierskej. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Ďakujem kolegom a kolegyňam za aktuálne prvé správy. V tomto ráne v rádiu FM naozaj nám počasie pripravilo krušné chvíle a ja som sa po D1 včera presúval v tých veľkých búrkach. Nebolo mi všetko jedno, snáď ste po včerajšku v poriadku a

dnes je naozaj špeciálny dátum. 21. august je aj pamätný deň Slovenskej republiky. Je to deň obeti okupácie Československa. A bolo to pred 58 rokmi, v tom 68., kedy sa Československo zobudilo do naozaj dramatického rána, v ktorom na námestiach a na uliciach stáli, presúvali sa z vojska Varšavskej zmluvy, ktoré vpadli vtedy do Československa a naozaj zmarili veľmi optimistické, pozitívne nádeje na lepšiu budúcnosť, a začala sa doba okupácie, normalizácie a naozaj doba, v ktorej mnohí nevideli budúcnosť. O to dôležitejšie je pripomínať si tieto udalosti a trošku si aj pripomenúť hodnotu slobody a možností, ktoré máme. Pripomenieme si ešte viac aj tie augustové udalosti z toho roku 1968 v priebehu dnešného rána na FM-ku. Rok 2026 prináša, verím, opäť pekný playlist. Objaví sa z neho Marko Damian, Jungle, aj Nia Archives, ktorá sa ozýva práve v tejto chvíli.

Je 6.20, počasie je búrlivé, včera narobilo veľké problémy v hlavnom meste. Rozvíja sa nový deň, je piatkové ráno. Počasie. No a čo sa bude diať dnes? V týchto chvíľach je pod mrakom na západe, v Bratislave 20 stupňov, v Piešťanoch 19 a prší na Sliači, vy máte 18, v Žiline je rovnako, tam už je po daždi. V Poprade je takmer zamračené a Prehánka 16 stupňov, v Prešove je 18, takmer zamračené a v Košiciach oblačno s 20 stupňami Celzia. Na deň máme vydané aj výstrahy, varujú aj pred búrkami západné, stredné Slovensko, ale máme tu aj výstrahy pred vysokou teplotou a týka sa juhu stredného Slovenska, ale aj východného Slovenska, južných okresov, okres Michalovce, okres Trebišov. Výstraha varuje až pred teplotou 35 stupňov Celzia. Cez deň má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, dážď, prehánky, ojedinelá aj búrky a veľmi teplo a dusno. Denná teplota vystúpi až na 30 až 36 stupňov Celzia. Na krajnom západe, severozápade a hornom Spiši menej 23 až 29. Fúkať bude slabý alebo južný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu, ktorý môže pri búrkach zosilnieť. Takže opäť celkom záťažový deň pred nami. V Rane na FM-ku Marko Damiana, Saul, Vinkvol remix. Veľká partia sa stretáva v tejto verzii skladby Blue.

0: to tak symbolicky, Let It Rain, názov piesne Just In Case, ktorú sme si vypočuli v ráne na FM-ku. Je to nejaká výzva, je to hudobná dramaturgia. Je minúta po pol siedmej, poďme aj na cesty.
1: Zelená vlna.
0: Máme nahlásenú aj nehodu na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov. Zrazilo auto zver, zvyšte tam opatrnosť. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce sa zdržíte štvrť hodinu. A radary merajú na výjazde do Čiernej vody z Mostovej, na výjazde do Rišňoviec z Nitry, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, merajú aj na výjazde do Podbrezovej Lopeja smerom z Banskej Bystrice a medzi Levočou a Harichovcami. Tam merajú v oboch smeroch.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Letný mix FM. Každý pracovný deň od 12. mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové

chvíľu si z nášho vysielania vypočujeme aj Waterfalls v podaní Dead Cab for Cutie. Teraz sa nám ale rozbieha legendárna skladba z úvodu 80. rokov z 81. Visions of China od Japan v Rane na

Naozaj skvelá verzia Waterfalls. Počúvame v podaní Debke for Cutie. Kapela vydala túto pieseň počas pandemických čias a to bolo také celé EP, The Georgia EP sa to volalo, a bolo tam 5 piesní, 5 cover verzií práve umelcov, ktorí pochádzajú z Georgie, a aj TLC, pôvodné autorky, interpretky tejto piesne, sú z Atlanty, preto sa objavujú v takejto kombinácii a na takomto EP, a navyše teda Waterfalls bol obrovský svetový megahit. Dead Cab for Cutie nevyberali náhodne, zároveň tú pieseň veľmi pekne posunuli. Inak to EP má aj také politické pozadie, ale tomu už teraz sa ďalej nemusíme venovať a rozoberať to. Krásna muzika zaznela v ráne na FM-ku a pokračujeme ďalej a pokračujeme zase takou novou kombináciou, piesňou, v ktorej sa stretávajú Erik Schulz a Ovarius, tam má názov Parfém. Znie nám z rádia FM takto v piatok ráno o 6:40.

A už teraz sme ich spomínali, aj sme si ich vypočuli v ráne na FM-ku, prečo nie aj dnes. Dnes z piesne Osama I'd Say Oasis zneli v rádiu FM a vyšiel v týchto dňoch trailer k novému dokumentárnemu filmu, ktorý sa v septembri dostane do kína, mapuje veľký koncertný návrat kapely Oasis z roku 2025. Kedy bratia Gallagherovci naozaj po 15 rokoch spoločne vystúpili na jednom pódiu. Do kín sa dokument dostane 11. septembra, koncom roka pribudne aj na streamovacie siete.

Jo, ale teda boli a zdá sa, že aj sú Block Party super. Počúvali sme aktuálnu skladbu Love Bombs o začiatku vzťahu a práve o takej tej búrlivej zamilovanosti. A je to skladba, ktorá predznačuje nový album Block Party, ktorý vyjde 11. septembra. A posúvame sa ďalej a celkom budú ladiť k sebe dve piesne, ktoré zaznejú ešte pred správami. Vypočujeme si aj Ladytron, ale najskôr Great Wild World od Anthony.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 7 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rezort práce chce razantnejšie bojovať proti záškoláctvu a páchaniu priestupkov deťmi. Panamský prieplav obmedzí lodnú dopravu pre sucho spôsobené javom El Niño. Dnes oblačno až zamračené, na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky a teplota 23 až 36 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Rezort práce predloží na budúci týždeň balík zákonov zameraný okrem iného na boj proti záškoláctvu či páchaniu priestupkov deťmi. V Lomničke v okrese Stará Ľubovňa to vyhlásil minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD. Tvrdí, že napriek veľkému množstvu peňazí, ktoré sa doteraz použili na prorómske projekty, reálne výsledky sa nedostavili a nefunguje ani trestnoprávna zodpovednosť rodičov za záškoláctvo detí. Je preto podľa neho potrebné vyvodzovať ráznejšiu zodpovednosť.
2: Jednoducho je potrebné túto legislatívu už presadiť. Preto vám chcem oznámiť, že už na budúci týždeň na zasadnutie vlády predkladáme spomínaný balík zákonov proti záškoláctvu, proti páchaniu priestupkov deťmi, proti fiktívnej náhradnej starostlivosti a proti zneužívaniu prídavkov na deti zo strany cudzincov, respektíve proti ich vyplácaniu cudzincom, ktorých deti ani len na Slovensku nežijú.
1: Podporu rezortu vyjadrila prorómska školská iniciatíva aj komisár pre deti Jozef Mikloško.
3: Pre tieto deti, samozrejme okrem práce s rodinou, je absolútne kľúčové vzdelanie. Vzdelanie je cesta, ktorej môže vyviesť chudoby, ktorá je z bludného krúdu chudoby. Vzdelanie je medzinárodná skúsenosť, je to jeho výsostné právo to dieťa. Právo na vzdelanie je jedno z najdôležitejších práv, ktoré máme ako povinnosť zabezpečiť. Vzdelané deti sa oveľa lepšie uchytávajú, fungujú. Tá skúsenosť medzinárodná v tomto smere ukazuje, že vzdelanie je rozhodujúce. Ak chceme naozaj tie deti vzdelávať, tak musia v tej škole byť.
1: Ak legislatívu, ktorá je aktuálne po pripomienkovom konaní, schváli parlament, účinnosť nadobudne 1. januára 2027. Nelegálna migrácia občanov tretích krajín z Bieloruska do Litvy aj nedávny podpalačský útok na budovu bezpečnostnej firmy v Estonsku sú podľa premiéra Lotyšska Andrisa Kulbergsa súčasťou hybridnej vojny Ruska a odpoveďou na to, že pobaltské štáty pomáhajú Ukrajine. Povedal to počas rokovaní s litovským premiérom a vyzval Európsku úniu na robustnejšiu podporu.
4: Pobaltské štáty tieto geopolitické hrozby obzvlášť zasiahli. Lotyšský hrubý domáci produkt poklesol o takmer 2%. Všetci musíme vo veľkom investovať do bezpečnosti, či už požičané peniaze, alebo tie od daňových poplatníkov. Na tieto skutočnosti sa zameriame, keď budeme vyjednávať o ďalšom finančnom balíku od Európskej únie. Napokon ju chránime.

0: Sargamero.
1: Panamský prieplav obmedzí od budúceho mesiaca lodnú dopravu vzhľadom na sucho spôsobené klimatickým javom El Niño. Oznámil to prevádzkovateľ strategickej vodnej cesty spájajúcej Atlantický a Tichý oceán. Od 3. septembra bude môcť prejsť cez prieplav denne 34 lodí namiesto súčasných 36. Podľa správy prieplavu sú opatrenia na posilnenie dlhodobej udržateľnosti prieplavu potrebné, pretože dažďové zrážky boli nižšie než predpovedané. Dnes má byť oblačno až zamračené, prechodne najmä na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky, najmä na západnom a strednom Slovensku. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach zosilnie.
2: 7 hodín 3,5 minúty.
3: Zelená vlna.
2: Nehoda je na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov, auto tam zrazilo zver, zvyšte opatrnosť. Na diaľnici R7 pri Dunajskej Lužnej v smere do Bratislavy sa pri cestároch zdržíte 10 minút a pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce takisto 10. V Poprade na Svitskej ceste v križovatkách pri predajniach Tesco a Obi nefungujú semafory, prechádzajte opatrne a samozrejme ohľaduplne. Radary merajú na výjazde do Čiernej vody z Mostovej, na výjazde do Rišňoviec z Nitry, v Želiezovciach v časti s vodou v smere na Štúrovo, merajú aj v Terchovej, Bielom potoku v oboch smeroch, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, tiež na viazde do Podbrezovej Lopeja smerom z Banskej Bystrice, medzi Levočou a Harichovcami v oboch smeroch, v Bardejove na Duklianskej za kruhovým objazdom v smere do centra a na rýchlosť pozor aj na viazde do Sečoviec Dargova.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
2: Je 7.5, želám vám pekné ráno po ďalších správach. Vypočujeme si George Smith. Dnes vydáva nový album, ale albumov dnes vychádza pomerne veľa. Aj o nich vám viac povie Nika o chvíľu v hudobných správach. Ale zajdeme aj za staršou muzikou a veľkým hitom Coup. Najskôr na úvod tejto hodiny umelec, ktorý je dlhé 10 ročia na hudobnej scéne a takisto chystá nový album, vydá ho v októbri. A znie nám pieseň, ktorú už dobre poznáme z rádia FM, ktorú Johnny Marr dokonca hráva už na koncertoch od predchádzajúceho roka. Volá sa Spin. Pekné počúvanie vám želá Martin.

0: v rádiu FM, je 7.12, veľmi príjemná spomienka, naozaj pieseň, ku ktorej sa vraciame počas dlhých rokov a robí vždy radosť. Georgia Smith, tá zas zaznie so svojou novinkou Live a zároveň vás Nika upozorní na to, že ona, ale nielen ona, vydáva dnes nový album.
1: Hudobné správy FM.
2: Beck sa vracia s prvým albumom po 7 rokoch, predstavil z neho čerstvý single. Album Ride Lonesome, ktorý čakáte už 18. septembra, podporil novinkou Disappearing Act. Penelope Isles zverejnili čerstvý single, chystajú aj nový album. Už tretí album, ktorý jednoducho nazvali Three, podporili skladbou Another Kind of Love. Ich nový album vychádza 25. septembra. Na záver vám ponúkame prehľad albumov, ktoré sú dnes oficiálne na trhu. The Afghan Whigs sú späť s albumom Soft Control, Chelsea Wolf má pre vás novinku The Dark, Georgia Smith vydala album What Are The Odds, Julia Holter je späť s albumom Materia, Westside Cowboy debutujú albumom It Goes On, Weezer zverejnili rovnomenú novinku a Wild Pink majú pre vás čerstvý album Still Coming Down.

7.20, naladené máte rádio FM, je piatok 21. august 2026, mien v kalendári je viacero, Jana, Janka, Johana, aj Noéma má meniny, my máme v rádiu FM, Janku srdečne pozdravujem, a je aj pamätný deň Slovenskej republiky, deň obetí okupácie Československa. Okrem toho, takto 21. augusta v roku 1770 James Cook oficiálne zabral východnú časť Austrálie pre Veľkú Britániu a nazval ju Nový Južný Wales. V roku 1911 zamestnanec múzea Louvre ukradol obraz Mony Lízy. Trvalo 2 roky, kým sa obraz opäť objavil vo Florencii. V roku 1959 sa Havaj stal 50. štátom Spojených štátov amerických. V roku 1968, pred 58 rokmi, Československo obsadili vojska 5 štátov organizácie Varšavskej zmluvy pod velením Sovietskeho zväzu, aby tak ukončili Pražskú jar. No a v roku 1986 sa narodil Usain Bolt, jamajský atlet, ktorý má dnes 40 rokov. A aj očakávané udalosti sú dnes najmä športové. Naše volejbalistky vstúpia do majstrovstiev Európy zápasom s Francúzkami krátko popoludní. Emma Zapletalová pobeží na diamantovej lige v Lausanne a Zdeno Chára sa symbolicky lúči s hráčskou kariérou tam, kde s hokejom vyrastal, na exibíciu na zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčine dorazí vyše 20 hokejových hviezd z celého sveta. No a pripomíname si 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy a budeme si aj v ráne na FM-ku. Teraz je 7.23, ďalej počúvame Pond o necelých 8 minút aj aktuálne informácie z rannej premávky. Dobre počúvanie vám aj ďalej, Žlan Martin.

0: ja myslím, že celkom fajn, má to aj rytmus, aj zase taký, že neublíži to veľmi. Na ráno dobre. A Tribe Called Quest nám doznievajú v ráne na FM-ku, o chvíľu aj Crystal Lež, Jacob Gray a Arab Strap si vypočujeme takisto po zelenej vlne.
1: Zelená vlna.
0: Áno, správy z dopravy, pár sekúnd pred pol v 8, a teda žiaľ aj informácie o nehodách. Medzi Majcichovom a Opojom skončili dve auta mimo cesty, ďalšie dve sú odstavené na ceste, pozor tam. Medzi Plavčom a Plavnicou zrazilo auto z ver, blokovaný je jeden pruh, a na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov takisto zrazilo auto z ver. Na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy pri cestároch sa zdržíte do 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom v smere z Čadce 20. V Bratislave na Bajkalskej v križovatke s Drieňovou nefungujú semafory, v križovatke Galvanyho Ivánska cesta takisto nefungujú semafory. Podobný problém je aj v Poprade na Svíckej ceste v križovatkách pri predajniach Tesco a Oby. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. A na ceste prvej triedy pred Hunkovcami v smere z Krajnej Poľany je zrazené zviera, blokuje jeden jazdný pruh. Radary merajú v Želiezovciach v časti Svodov v smere na Štúrovo, v Terchovej v Bielom potoku v oboch smeroch, merajú aj v Bardejove na Duklianskej za kruhovým objazdom smerom do centra a na viazde do Sečoviec Dargova.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.
2: The day of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're done, turn and face the blast, and hope you don't survive.

šťastia, kedy si hovorili Kristi Leža, Jacob Gray, teraz už iba Leža Gray. Znelá Sleeping with the Lights On. Je 7.39. Dnes vychádza taká dlho očakávaná, žiadaná reedícia jedného z kľúčových albumov slovenskej nezávislej hudby 1982-86 od kapely Maťkovia. Budeme aj o tejto reedícii hovoriť dnes v Ráne na FM-ku viac, ale vypočujeme si aj ukážku z albumu tohto týždňa, z albumu Johna Carpentera. A do našich playlistov zapadne množstvo dobrej muziky, ale zároveň budeme hovoriť aj o tom, ako funguje dramatoterapia, ako výnimočná umelecká metóda. A samozrejme, dátum 21. august je mimoriadne dôležitý v našich dejinách. A rozhlas mal počas tých dní v auguste 1968, kedy vtrhli vojska Varšavskej zmluvy do Československa, mimoriadne dôležitú úlohu a informovalo o okupácii, o bojoch o rozhlas, aj o snahe o udržanie objektívneho a slobodného vysielania. Aj o tom bude rubrika Storočnica, ktorú si vypočujeme v priebehu dnešného rána na FM-ku. Počasie. No a čo počasie, tak to 21. augusta, tak aktuálne v týchto chvíľach je v Bratislave 20 stupňov a je takmer zamračené. Prší na Sliači, kde je 18 a v Košiciach je 20, takisto zamračené. Platia aj výstrahy, výstraha 1. stupňa varuje západné Slovensko pred búrkami, juh aj pred vysokými teplotami 33 stupňov Celzia. Aj na strednom Slovensku je vydaná výstraha 1. stupňa, ktorá vystríha pred búrkami. A na východe Slovenska sa pripravte aj na vysoké teploty, najmä v okresoch Michalovce a Trebišov. Tam platí výstraha 2. stupňa, teplota presiahne 35. A to sa už dostávame k prognóze. Denná teplota 30 až 36 na krajnom západe, severozápade a hornom Spiši 23 až 29. No a má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami aj s dažďom, prehánkami, prípadne búrkami. Znamená to teda, že je pred nami teplý a dusný deň.

Je 12 minút pred 8. Naladené máte Rádio FM. Dobré ráno, aj Disclosure a Saténové ruky pribudnú do zoznamu odohratej muziky v priebehu nasledujúcich minút, ale je čas aj na retro pieseň. A spomenieme si na rok 1961, na rovnaký dátum, ako je dnes, kedy vydali v Tamla Records prvý single Marvelettes. A je to dobre známa pieseň, ktorá, verím, urobí radosť. Mr. Please, Mr. Postman sa stala najväčším hitom kapely a predalo sa vtedy z nej viac ako milión kópií. Tak spomíname na rok 61.

0: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed.
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
3: Tento týždeň sa pozrieme na jedného z najslávnejších zlodejov, Robina Hooda.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.iVence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa uplynulo 58 rokov. Spojené štáty plánujú zvýšiť ekonomický tlak na Teherán, aby kapituloval. Dnes oblačno až zamračené, na východe aj menej oblačnosti, miestami prehánky, dážď alebo búrky a teplota 23 až 36 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Uplynulo 58 rokov od chvíle, keď na územie vtedajšieho Československa vtrhli vojská Varšavskej zmluvy pod vedením vtedajšieho Sovietskeho zväzu. Dôvodom boli reformy Alexandra Dubčeka, ktoré zrušili cenzúru a pripravovali čiastočný návrat k trhovej ekonomike. Zmien sa však totalitný režim v Moskve zľakol, vysvetľuje historička zo Slovenskej akadémie vied Marína Zavadská.
2: Videli, kam by to šlo, a proste nemohli pripustiť súťaž politických strán, pretože ten monopol komunistickej strany stal na to, že oni sú vedúca sila, mali to zakotvené v ústave.
1: Vojenská operácia splnila všetky svoje ciele do niekoľkých hodín, pokračuje historik z Ústavu pamäti národa Peter Jašek.
3: Oni naozaj obsadili všetky tie strategické body a keď to tak poviem, že vypojili vedenie vtedajšieho Československého štátu, tých najvýznamnejších predstaviteľov, niektorí aj uniesli.
1: Moskva nakoniec vedenie štátu prinútila odvolať všetky reformy a nová vláda pod vedením Gustáva Husáka odštartovala tzv. Normalizáciu. Dočasný pobyt sovietských vojsk u nás trval 23 rokov. Spojené štáty pravdepodobne neobnovia plnohodnotnú vojnu s Iránom, vyhlásil to v rozhovore pre CNBC minister financí Scott Bessent. Namiesto toho plánujú zvýšiť ekonomický tlak na Teherán, aby kapituloval. Bessent vysvetlil.
4: Toto bude najväčšia ekonomická izolácia v histórii sveta. Našim spojencom a aj obchodným partnerom Iránu dáme na výber. Buď sú s nami, alebo s vražedným režimom v Iráne. Keď sa rozhodnú pre biznis Iránu, ránom, či už pôjde o prevody peňazí alebo nákup ropy, tak pocítia plnú váhu a silu americkej vlády, aby sme ich prinútili zmeniť názor.
1: Austrálska polícia obvinila 27-ročného rusko-austrálskeho občana zo zasahovania do vnútorných záležitostí cudzej krajiny. Podozrivý je z toho, že sa pokúšal poskytovať Rusku informácie o činnosti ukrajinskej armády. Komisárka austrálskej federálnej polície uviedla, že muž absolvoval v Rusku vojenský výcvik a neskôr vstúpil do ukrajinských ozbrojených síl. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová odstúpila z turnaja WTA 1000 v Cincinnati počas 8-finálového duelu proti Polke Ige Świątekovej. Druhá nasadená hráčka turnaja skrečovala zápas proti sedmičke Pavúka v úvodnom sete za stavu 4-1 pre polskú reprezentantku. Świąteková sa stretne v semifinále s domácou Jessicou Pegulovou, ktorá v pozícii turnajovej trojky zdolala v úvodnom štvrťfinálovom stretnutí 9. nasadenú krajanku

0: Amandu Anisimovovú 6-4, 2-6 a 7-6. Dnes prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. Je 8 hodín 3,5 minúty.
1: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda na Šariši, kolona na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Medzi Majcichovom a Opojom skončili dve autá mimo cesty, ďalšie dve sú odstavené na ceste. Medzi Plavčom a Plavnicou zrazilo auto Zver, blokovaný je jeden pruh. Aj na výjazde zo Šarišských Michalian na Prešov zrazilo auto Zver, aj tu zvýšte opatrnosť. V kolónach si postojíte na R7 za Šamorínom smerom do Bratislavy pri cestároch 5 až 10 minút a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce pol hodiny. V Bratislave v križovatkách Mlynské, Nivy, Košická, Bajkalská, Drieňová a Galvanyho, Ivanská cesta nefungujú semafory. V Prešove v križovatke Rusínska, Armádneho generála Svobodu robia servis semaforov, premávku riadi polícia. V Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah v oboch smeroch, obídete to cez Čelovce. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. Doplniť dopravné správy môžete bezplatne, pomôžete ostatným šoférom. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Dnes je pamätný deň Slovenskej republiky, deň obetí okupácie Československa. Spomíname aj na tie časy spred 58 rokov, kedy demokratizačný proces v Československu prerušil vpád vojsk Varšavskej zmluvy. Spomenieme si aj na úlohu rozhlasu, najskôr ale nech znie pieseň tých dní.

0: Na FM-ku. Dnes si pripomíname 58. výročie začiatku okupácie našej krajiny cudzími vojskami. Rozhlas mal počas tých augustových dní 1968 dôležitú úlohu.
1: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
2: 1:55.
3: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Zůstaňte, setrvejte u svých přijímačů, za malý okamžik budeme vysílat mimořádně důležitou zprávu. Vážení posluchači, vysíláme zvláštní provolání předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. Všemu lidu Československé socialistické republiky. Včera dne 20. srpna 1968 překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky. Předsednictvo ústředního výboru Komunistické strany Československa vyzývá všechny občany naší republiky, aby zachovali klid a nekladli postupujícím vojskům odpor. Proto ani naše armáda, bezpečnost a lidové milice nedostali rozkaz k obraně země.
4: Toto je úplně prvá informácia o okupácii. Počuli sme ju aj vo filme Pelíšky a aj vo filme Vlny. Je to silný, emotívny kus histórie. To, čo sa dialo v rozhlase v následujúce hodiny a dni, nie je o nič menej silný dokument doby.
1: Storočnica.
4: V 60. rokoch bol rozhlas hlavné médium, preto jeho pracovníci a pracovníčky po prvých správach o okupácii neskoro v noci utekali do práce. Vtedajší riaditeľ Československého rozhlasu v Bratislave Andrej Sarvaš takto ráno prehovoril k občanom, ktorí sa zhromaždili pred budovou Bratislavského rozhlasu, vtedy ešte na Zochovej ulici.
5: Počúvajte, riaditeľ rozhlasu k vám prehovorí.
6: Od 12. v noci sedím so svojimi spolupracovníkmi v rozhlase. Od 12. v noci do rána sme vysielali vyznanie a podporu Dubčekovi a Svobodovi. Niekoľko razy... Od rána som 3 razy v mene pracovníkov Československého rozhlasu prehovoril v rozhlase, že sme na svojich miestach, aby sme mohli splniť svoju úlohu. A prosím vás, aby ste sa v záujme veci z predrozhlasu odišli, aby ste nám uľahčili situáciu.
7: Zastavme sa, bratia, veča, oni stratia Slováci Boží.
8: Bratislava 21. augusta 8:54 ráno.
4: Andrej Sarvaš vydal príkaz na pokračovanie vo vysielaní, čím protiokupačné vysielanie nadobudlo legálny charakter. Po roku 1970 bol politicky prenasledovaný. Medzi týmto pred rozhlasom v Prahe začínalo byť dramatické.
9: Prosím tedy znovu, přátelé, uklidněte se, rozejděte se. Nemá to v současné chvíli u nás před rozhlasem žádný smysl. Děkuji vám.
10: Vážení přátelé, ministerstvo zahraničí Černínský palác je obklíčen. Vysílat už nebudeme asi dlouho, protože před budovou je sovětská pěchota, která již jistě brzy obsadí budovu Československého rozhlasu. Žádám vás jménem svým i všech ostatních pracovníků Československého rozhlasu, abyste zachovali maximální klid. Jakýkoliv odpor proti přesile je naprosto zbytečný. Není to kapitulantství, naše jediná šance je v tom, že zabráníme krveprolití, protože krveprolití nemá vůbec žádný smysl v současné situaci. Zachovejte, prosím, maximální klid.
4: Počúvam Jiřího Dienstbiera, vtedy zahraničného redaktora a komentátora, neskôr dizidenta a potom aj ministra zahraničia.
10: Právě jsem dostal tady zprávu od kolegy, který se díval oknem. Sovětští vojáci minuli vchod do rozhlasu a odešli asi 20 metrů směrem k Václavskému náměstí. Zdá se, že nevědí, co dělat, shromáždili se kolem svého velitele a vypadají rozčileně. Jsou obklopeni několika stovkami našich lidí, kteří volají Dubček, Dubček, pískají a volají fuj. Sovětští vojáci střílejí do vzduchu a kulky létají v bezprostřední blízkosti našich oken.
4: Rozhlas ako hlavný zdroj informácií bol na hľadačiku okupačných vojsk. Zdroj informácií bolo treba dostať pod kontrolu. V Prahe pri jeho obrane zahynulo 17 občanov a približne 50 bolo zranených. Hlásatelia aj preto opakovane nabádali poslucháčov, aby zachovali pokoj. Okolo 9. hodiny sa vysielanie odmlčalo za zvukov československej hymny.
1: Storočnica.
4: Tu sa ukázala odvaha rozhlasových pracovníkov, hlásateľov aj technikov, ktorí po obsadení budov tajne odniesli prenosové zariadenia na miesta, odkiaľ sa dalo naďalej slobodne vysielať. Nastala tak hra na mačku a myš. Armádne zariadenie ich zameriavalo a tak si rozhlasáci museli nájsť iné priestory. V Bratislave sa takto vysielalo najprv z Vajnorskej, potom z pracoviska na kopci Ahoj a nakoniec opäť z centra mesta, z budovy konzervatória na Kostolnej.
2: Rozhlas niekoľk minút nevysílal a zatím nevysílá. Oznámili nám a poprosili nás, abychom vám řekli, že vysílají na náhradní frekvenci 250 metrů.
4: Kým štúdia v Bratislave a v Košiciach museli prestať vysielať už okolo 9. hodiny ráno, štúdio v Banskej Bystrici sa vtedy neodmlčalo. Ako jediné na Slovensku sa dokonca zapojilo do celoštátnej rozhlasovej štafety, ktorú koordinovalo Pražské centrum. Ako to bolo možné? Okupačným jednotkám trvalo dlho, kým ho lokalizovali, pretože sa nachádzalo na okraji mesta. A takáto bola situácia v bratislavských uliciach v prvý deň okupácie.
11: Pred niekoľkými minútami som sa vrátil z bratislavských ulíc, z ulíc so vzrušenými, ale rozvážnymi ľuďmi, z ulíc, v ktorých stoja alebo sa pohybujú tanky vojsk Varšavskej zmluvy, tie tanky, na ktoré sme až do dneška zvykli bývať hrdí. Ľudia sa pohybujú v hrúčkoch jednotlivo, stoja v nekonečných frontoch pred obchodmi alebo vo väčších skupinách, najmä mladší ľudia, sa pohybujú mestom. Keď som prechádzal okolo jednej takejto skupiny, rozbalil som svoj reportážny mikrofón. Pri mikrofóne máme docenta Jána Ferianca, doktora vied, riaditeľa Výskumného ústavu oblastného plánovania v Bratislave. Práve v týchto chvíľach, a to možno, vážení poslucháči, počujete, znejú v Bratislave sirény na protest okupácie našej krajiny.
4: Vysielanie v prvých hektických dňoch okupácie pozostávalo z oficiálnych správ, z rôznych vyhlásení k momentálnej situácii a potom zo situačných správ o protestoch občanov, o štrajkoch. Na druhej strane sa vysielali správy osobného charakteru o ľuďoch na dovolenkách, táboroch či na služobných cestách, o ktorých príbuzní nemali v búrlivých dňoch žiadne informácie.
11: A ešte, milí priatelia, prosba nás, pracovníkov Bratislavského rozhlasu. Zachovajte všade, v každej chvíli rozvahu. Buďte v tejto nanajvýš kritickej hodine múdri. Nepodliehajte provokáciám.
4: Podľa historika Jana Pauera bolo 7 dní vysielania nezávislého československého rozhlasu chrbticou občianskeho odporu. Skončilo sa podpísaním tzv. Moskovského protokolu, návratom unesených politikov z Moskvy a rozhlasovým prejavom Alexandra Dubčeka z 27. augusta 1968.
1: Storočnica. Príbehy z histórie rozhlasového vysielania.
12: Sloboda je luxus, to nie je žiadna sranda. Napíše možno o 40 rokov dáky chalan. No teraz jej mám plné ruky, je klská jak neistota, vieš. 1968 krát denne mi napadne, že najlepšie by bolo aj tak neísť odtiaľ preč. A v zápäti nie, musel som ísť a nie kvôli Bohu, čo máme zakázali, ale kvôli tomu všetkému, čo nemohlo byť, a videl som, jak sa to stráca s nami. A teraz sa strácam ja v tých pochybnostiach, či aj zajtra bude práca, ha? Alebo čo by bolo, keby že som ostal? A zasraz cez prestávku vediem svoj vnútorný blábol, jediné súkromné vlastníctvo, čo sme si užívali s láskou. Myslím na sestru Viktóriu, snáď jej to raz vysvetlím všetko. Otec, podobne ako ja, si sa bal stárnutia, tak sme radšej ušli, aby si nemal na očiach, že už si detko, aha. Ver mi, že nám chýbate, ale naše minitrio muselo odísť, vieš, viem, je to zložité, ale mal som pocit, ako by sme nežili. A ver mi, že mám slzy v očiach, keď si spomeniem, že Vicky má zajtra meniny.

0: Pred 58 rokmi vtrhli vojská Varšavskej zmluvy do Československa. Trvalo 23 rokov, kým sme sa zbavili cudzích vojsk. Pripomíname si tieto udalosti a najmä dávajme si pozor, aby sa nevrátili.
1: Rádio FM.

0: Zašli sme ešte do 60-tych rokov, Ice the Velvet Underground. Teraz je pár sekúnd pred pol deviatou. Počúvate Rádio FM, ráno na FM-ku.
1: Zelená vlna.
0: A máme aj aktualizáciu informácií. Z rannej dopravy v kolóne na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy sa pri cestároch zdržíte do 10 minút a na 10 minút je to aj pred Kysuckým Novým Mestom v smere z Čadce. V Bratislave v križovatkách Mlynské Nivy, Košická a Galvanyho Ivanská cesta nefungujú semafory. V Hrušove je pre spoločenské podujatie uzavretý hlavný ťah. V oboch smeroch obidete to cez Čelovce a v Prešove na križovatke Rusínska armádneho generála Svobodu opravujú semafory. Premávku riadi polícia. Radary merajú v týchto chvíľach na R1 pred Nitrou smerom z Trnavy, v Trenčianskej Teplej v časti Dobrá v oboch smeroch a v Martine na Kolárovej pri čerpacej stanici v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: It's a beautiful morning a možno bude aj pekný večer a možno bude aj naplnený muzikou. Máte také plány? Nemáte ešte plány? Music List
1: FM. Dnes sa v Banskobystrickej záhrade stretnú skupiny Čikiliki Tua a Slobodná Európa. Flek v Liptovskom Mikuláši pozýva na techno, za mixom sa prestriedajú Koto, Good Mood a Michael G. V Bratislavskej Starej Tržnici vás v rámci inštalácie Spoluhra zabavia Emonoise Boys. KCčko pozýva na akciu Diskolotoč, kde vám zahrajú Majestic Monika, Daniu a Karma. Vo Vaxe 2 bude znieť techno, namixujú ho Lokti Brada, Nina Farina a Fever a ďalší. V Kaštieli v Moravanoch nad Váhom sa začne festival experimentálneho audiovizuálneho umenia Hradby Samoty. Vystúpia Future Sound of Petržalka, producent Richard Hronský a DJ Kamurkézy a mnohí ďalší. Na letnú

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Je 8.46, počúvate Rádio FM, dobré ráno. Recitáciou, pohybom, aj príbehom sa dá pomáhať. O dramatoterapii ako výnimočnej umeleckej metóde hovorí redaktor Kristián Noskovič.
1: Terapiu si klasicky predstavíme ako rozhovor na gauči s niekým so zápisníkom v ruke. Existujú však aj netradičné formy terapie, ako napríklad tie umelecké, kam patrí aj dramatoterapia. Viac o nej už povie liečebný pedagóg a dramatoterapeut Erik Forgáč.
2: Dramatoterapia patrí medzi expresívne terapie, teda v krátke umelecké terapeutické prístupy. Hej? Spomenuli ste muzikoterapiu, arteterapiu, tanečnú, pohybovú terapiu. Ja by som práve tú dramatoterapiu, alebo aj ja som si zvolil práve preto, a jej výnimočnosť je v tom, že pracuje s tým, čo poznáme úplne bežne zo života. To znamená vzťahy, nejaký ten konflikt, bežný príbeh, ktorý zažívame dennodenne, práca s motorikou, hrubou, jemnou, ten pohyb, práca s hlasom, komunikáciou, to je také bežné, zrozumiteľné pre všetkých. Tým sa nemôže pochváliť ani muziko, ani arteterapia.
1: Dramatoterapiu Erik Forgáč priniesol aj do divadla Dúhadlo, ktoré už takmer 20 rokov pracuje s ľuďmi s Downovým syndromom či na autistickom spektre. Na to, aby bola táto metóda úspešná, je potrebný, rovnako ako pri klasických terapiách, bezpečný priestor.
2: Napríklad v tej nepríjemnej situácii, ktorú chceme si vyskúšať, ktorú chceme nejakú zručnosť sa konkrétnu naučiť, a možno je to nejaká nepríjemná situácia, nemusí byť ja konkrétne, ale môže to byť, ale môžem byť na chvíľu nejakou inou postavou. Toto vytvára ten odstup, to bezpečie. Základom dramatoterapie je práve vytvorenie toho odstupu, toho bezpečia v tej situácii bez rizika pádu, zranenia, ktoré vytvára nejakú traumu v tom reálnom živote. Dostaneme sa práve vďaka tej postave alebo tomu hraniu na nečisto, sa dostaneme k veciam, o ktorých sa nám aj hovorí veľmi ťažko, nie je to ešte len prežíva. Čiže dramatoterapia využíva nie len slovo, nie len divadlo ako také, ale my môžeme využívať aj pohyb. Človek, keď o tom nechce rozprávať, môže využiť nonverbálne prostriedky. A naozaj človek napríklad s autizmom, ktorý veľmi, veľmi ťažko hovorí, môže použiť spomínanú bábku, môže to zahrať slovami, alebo niekto môže to porozprávať a niekto ďalší to zahra.
1: Dramatoterapia človeka nemení na niekoho iného či nového. Posilňuje jeho už existujúce silné stránky, aby bol jeho život čo najkvalitnejší a najpríjemnejší.
2: Niekto napríklad v našom divadle vie krásne rozprávať, no tak pracuje s tým slovom. Niekto vyzerá geniálne na fotografii. Ten vizuál má tak pekný, že jednoducho využívame túto stránku v tom divadle. Samozrejme dá sa to. Niekto má dobrý pohyb. A takto sa snažíme, niekto napríklad rád je zručný, no tak pomáha s rekvizitami, hej, tvoríme, samozrejme aj hra, ale pomáha naozaj aj pri tvorbe tej inscenácie. A v súčasnosti naozaj sa snažíme, aby to naše divadlo bolo etablovaným divadlom, samozrejme komunitným divadlom, specifický typ divadla, ale aby sme naozaj dbali na tú umeleckú hodnotu, prizývame si profesionálov, odborníkov z branže, to znamená režisér, dramaturg, scenografia, všetko toto zastrešujú odborníci a my dbáme na to, aby za každé predstavenie boli herci ohodnotení.
1: Umenie pomáha ľuďom zvládať náročné situácie od nepamäti. Aj takéto kreatívne, zmiešané formy pomoci a umenia dokážu pomáhať či dať šancu začleniť sa do spoločnosti.
2: Na Slovensku teda dramatoterapia ešte nemá takú tradíciu, napríklad ako v Čechách, v Európe alebo aj v zahraničí inde. Ja som presvedčený, že používa sa dlhodobo, to je jasné, ale samozrejme sú to také čeriebky, či už v Banskej Bystrici, aj samotné divadlo Spása, že začínalo takto. Teraz ale vo všetkých mestách registruje minimálne nejaké malé divadla alebo zoskupenia, združenia, ktoré prvky dramatoterapie alebo teda dramatické výchovy sa snažia zaradiť do svojej práce.
3: Rádio FM, počúvaj, čo chceš.

0: Dobre známa Race for the Prize od The Flaming Lips. Vypočuli sme si v live podobe z The Colorado Symphony.
1: Počúvaš festivalové rádio FM.
0: No a teraz Blossoms. Je necelých 5 minút pred 9. Presne o celej budú aktuálne správy.

0: FM. Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
1: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
2: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V Ajvens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu Ivens Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. Ivens. Better with every move.
0: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
3: Bolo 9 hodín.
4: Správy Slovenského rozhlasu.
5: Predseda parlamentu Richard Raši uviedol, že 21. august 1968 nesmieme zabudnúť, nesie v sebe silný odkaz. Lotyšsko a ďalšie krajiny Európskej únie odsúdili ruskú vojenskú prítomnosť v Gruzínsku. Dnes oblačno až zamračené, na východe menej oblačnosti, miestami prehánky alebo dážď alebo búrky, teplota 23 až 36 stupňov. Správy s Petrom Danišom. Na dátum 21. augusta 1968 nesmieme zabudnúť. Aj po 10 ročiach v sebe nesie silný odkaz. V súvislosti s 58. výročím okupácie Československa to uviedol na sociálnej sieti predseda Národnej rady Richard Raši z Hlasu SD. Pripomenul, že vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Československa násilne ukončil nádej ľudí na slobodnejší život. Dodal, že aj po 10 ročiach má august 1968 silný odkaz pre súčasnosť. Lotyšsko a 6 ďalších európskych krajín odsúdili vojenskú prítomnosť Ruska v Gruzínsku a uznanie odštiepeneckých regiónov Abcházsko a Južné Osetsko. Lotyšský veľvyslanec stálej misie pri OSN Oleg Ilgis vystúpil aj v mene Dánska, Francúzska, Grécka, Spojeného kráľovstva, Rakúska a Portugalska, keď vyzval na rešpektovanie územnej celistvosti Gruzínska.
6: Ruská invázia do Gruzínska v auguste 2008 znamenala začiatok agresívnejšieho postoja Ruska voči svojim susedom. Rusko v tomto kurze pokračovalo svojou nevyprovokovanou a neodôvodnenou agresiou voči Ukrajine a bezohľadnými i nebezpečnými krokmi voči svojim susedom.
5: Podľa organizácie Atlantic Council sa vzťahy medzi Gruzínskom a Ruskom zhoršili po rozpade Sovietskeho zväzu, keď sa Gruzínsko začalo usilovať o užšie väzby so Západom. Boje o Južné Osetsko eskalovali v auguste 2008 po záťahu gruzínskej armády proti separatistom, čo podnietilo ruskú intervenciu. Rusko následne oba regióny uznalo a ponechalo v nich svoje jednotky, čím Gruzínsko stratilo kontrolu približne nad pätinou svojho územia. Bulharská jadrová elektráreň Kozloduj preventívne zníži výkon 5. bloku pre pokračujúci kritický pokles hladiny Dunaja. Opatrenie chcú realizovať dnes a ide o súčasť krokov na zabezpečenie bezpečnej prevádzky elektrárne. Ide o prvý prípad za 52 rokov prevádzky elektrárne, keď dôjde k zníženiu výkonu bloku v dôsledku extrémnych meteorologických a hydrologických podmienok. Prognózy naďalej počítajú s poklesom hladiny Dunaja. Vodu z Dunaja v Kozloduji využívajú na chladenie pary v kondenzátoroch v nejadrovej časti elektrárne. V Japonsku dnes popravili muža, ktorý bol odsúdený na trest smrti za založenie požiaru v herni Pačinko v Osake, pri ktorej v roku 2009 zahynulo 5 ľudí. Ide o prvú popravu vykonanú za vlády premiérky Sanae Takajčiovej. Podľa agentúry AP v Japonsku v poslednej dobe silne volanie po väčšej transparentnosti a zrušení trestu smrti. V Japonsku je teraz 100 ľudí odsúdených na trest smrti, 43 z nich žiada o nové konanie. Dnes prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. Je 9 hodín 4 minúty. Zelená

0: poškodené osobné auto aj kamión. Pokračujeme správami z dopravy. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 15 minút. V Bratislave v križovatkách Mlynské, Nivy, Košická a Galvanyho Ivánska cesta nefungujú semafory. Pred Liptovským Mikulášom smerom z Galovian blokuje jazdný pruh pokazené auto. Na zjazde z D1 v križovatke Poprad Západ smerom zo Žiliny pozor na pokazený kamión. V Bratislave na Račianskej za križovatkou s Pionierskou smerom do centra mesta čistia kanalizáciu. Úsek je v tomto smere uzavretý, obchádzka vedie po Pionierskej. V Bratislave v Podunajských Biskupiciach je pre opravu železničného priecestia obojsmerne uzavretá Midohradnícka ulica. Obídete to cez Rovinku alebo cez Studené. Medzi Šamorínom a Kvetoslavovom pri zjazde na R7 menia cestári z vodidla, blokujú jeden pruh. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Ráno
2: na FM-ku. Ráne na FM-ku si ešte pripomenieme jeden z kľúčových albumov slovenskej nezávislej hudby od skupiny Maťkovia. Dnes vychádza v reedícii, ale vypočujeme si aj ukážku z aktuálneho albumu, z albumu tohto týždňa. Vypočujeme si takto Johna Carpentera. No ale aj aktuálna domáca scéna a zástupkyňa, ktorá veľmi trefne vo svojej muzike glosuje súčasnosť a najmä svoje veľmi osobné pocity. Mňau Lau nám znie v úvode hodiny a dobré ráno, želá Martin.

0: pieseň Air We Breathe, je to Talvin Sink Mix a tak mi napadlo, že by sme si mohli dať v tejto chvíli jednu neplánovanú rubriku, ale myslím, že by nám mohla urobiť radosť.
1: Vráne na FM-ku, hráme dve od jedného.
0: A že by sme si ešte Talvina Singa jedného zahrali, toho hitového. Masala Seramiku Omo, Okinawa.

0: Alvin Sink teda dvakrát prispel do dnešného ranného vysielania. Heavy Rotation Radio Refix OK, od neho sme si práve vypočuli v ráne na FM-ku a je čas na album tohto týždňa, vyberá Rudy Rus.
1: Album týždňa John Carpenter Cathedral.

Album obsahuje 14 kompozícií a každá z nich priamo zodpovedá jednej kapitole v komikse. Súčasťou balenia albumu sú aj sprievodné poznámky, ktoré poslucháča navádzajú, ako presne spojiť to počúvanie hudby s čítaním príbehu. Jeho záverečné kapitoly potom ponúkajú neúprosný, vizuálne pompézny súboj s časom a nadprirodzenými silami, kde ani nie je isté, či Los Angeles napokon zostane stáť. Na albume fanúšik nájde typické minimalistické basové linky, analógové syntetizátory a strašidelné klávesové aranžmány, také typické pre Carpentera. Výraznou novinkou sú však podladené gitary, ktoré v kombinácii s kostolným orgánom vytvárajú neopakovateľnú atmosféru. Ide o jeden z vrcholov neskorej tvorby Johna Carpentera. Je z neho zrejme, že ani s blížiacou sa 80-kou neopúšťa zmysel pre detail, chuť experimentovať a prinášať fanúšikom silné zážitky vďaka spojeniu hudby, komiksu a vlastnej predstavivosti. John Carpenter a kompozícia The Ferryman.

0: pláne boli aj Blondshell odškrtnuté. Aj z albumu Týždňa sme si zahrali. Viac o ňom nájdete na rádiu FM.sk. No a teraz je tu David, ktorý má pre vás nejaké dobré pozvánky na kultúru.
1: Infolist FM.
2: Dnes pozývame do trenčianskeho Čerešňového sadu na slávnostné otvorenie diela Čerešňová kôstka japonskej umelkyne Yuki Nomura. Banskoštiavnická Eleuzína si zase pripravila diskusiu o modernom človekovi. V nitrianskom Hyde Parku na vás dnes čaká hudobný kvíz a všeobecný kvíz si prichystala aj kremnická akropola. Trenčíne na Mierovom námestí si dnes môžete pozrieť film Dream Team. Puchovské kultúrne centrum Podivný barón premieta snímku Zachráňte Viliho a v bratislavskom sade Janka Kráľa na vás dnes čaká film Pramen.
1: Infolist FM.
2: V Banskej Štiavnici zajtra pozývame do Šemnic Galerie na komentovanú prehliadku výstavy Nič ľudské mi nie je cudzie a do Eleuzíny na diskusiu s názvom Na hranici viditeľného mesto cesty a duchovia. V komunitnom centre Žito v Sýpke v Moravskom Lieskovom sa zajtra koná workshop o medziplodinách a komunitný potravinový trh. Banskobystrická záhrada si pre vás zajtra pripravila festival náhradného rodičovstva. Pezinská včelnica zase privíta prvý ročník festivalu Zrkadlenie a v stanici Žilina Záriečie sa koná podujatie Ukrajinský deň. V Bratislave zajtra pozývame na loď Pingvel, kde na vás čaká festival Vanabara, do kultúrneho priestoru A4 na workshop How to Perceive a City, do novej Cvernovky na premietanie snímky Amelia z Montmartru a na Hrad 9 na projekciu filmu Dunaj spojenú s diskusiou. V nedeľu sa v Prešovskom centre Wave koná tanečné predstavenie Acto City. Nitrianský Hyde Park si zase pripravil podujatie Nedeľný chill, kde na vás čakajú workshopy, výstava a divadelné predstavenie. Bratislavská nová Cvernovka v nedeľu premieta film Trojuholník smútku a trenčianske kino Lúč ponúka snímku KV2.
1: Infolist FM.
2: V nedeľu pozývame aj do Liptovskej galérie Kolomana Sokola na workshop k výstave Ondreja Jóba. Viac o podujatí povie lektorka Andrea Kapráliková.
3: Pozývame vás aj vaše deti na tvorivé nedeľné popoludnie na program, ktorý je pripravený k výstave typografa a grafického dizajnera Ondreja Jóba s názvom Písmeno, slovo, veta, text. Čaká vás autorské čítanie so spisovateľkou a redaktorkou Rádia FM Zuzanou Liškovou z knihy Odvaha tohto leta, ktorá vznikla v spolupráci s typografom Ondrejom Jóbom. Po autorskom čítaní bude prebiehať tvorivá dielňa s názvom Typotváre, kde budeme objavovať rôzne štýly, krivky a tvary písma. Následne z originálnych písmen vytvoríme portréty knižných hrdinov, inšpirovaných knihov a aj hrdinov tohto leta. Tešíme sa na vás.
2: Workshop začína v nedeľu o 15.30.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: A doznievajú práve Overmono a John Joseph Holt, predtým aj domáca Laura Bank. Teraz je 6 minút po pol desiatej, počúvate Rádio FM. No a radi spomeniem aj to, že dnes vychádza dlho očakávaná žiadaná reedícia jedného z kľúčových albumov slovenskej nezávislej hudby 1982 až 1986 od kapely Maťkovia, ktorú viedol skladateľ a instrumentalista Martin Burlas. Platňa vychádza v expandovanej a remastrovanej verzii a obsahuje skladby, ktoré sa neobjavili na pôvodnej kompilácii z roku 1991. Album skupiny Maťkovia aj proces jeho reedície nám priblíži teraz Peter Dolník.
1: Mne najlepšie je chodiť ráno do práce, aspoň môžem večer sledovať televíziu.
2: Martin Burlas je svojský zjav slovenskej alternatívnej hudby, hudobný skladateľ, ktorý robí vážnu hudbu aj experimentálnu elektroniku. New Wave si vyskúšal v 80-tych rokoch s kapelou Maťkovia.
3: Ja som si celý čas, je to aj teraz, že robím si doma nejaké veci, ale vôbec neviem, že či sa dajú použiť. No a vtedy, keď som robil hudobnú režiu v Opuse, tak tam človek zistil, že veľakrát to štúdio voľné. My sme si tam takto robili veci s tým, že to bol taký akoby uzavretý systém, že sme ani netušili, že či niekedy pôjdu von, a sme si robili pre seba. To bolo vlastne také odreagovanie. Akurát mi vždy redaktori povedali, keď som sa tak zo žartu som povedal, že budem podpichovať, že či by to nemohlo vyjsť aspoň single, tak my pobúreným takým ako výrazom, ktorý povedal, že neblázni, čo si sa ty akože pre Boha, že takéto niečo ty by si chcel vydať, že to neprichádza do úvahy.

0: Piesne Maťkov opisujú šedivú, absurdnú realitu normalizovanej spoločnosti.
1: Boli také tie časy, tá nová vlna, ktorý prichádzala a nejak človek bol tak unavený z toho takého art roku, že aj ja som mal pocit, že čím viac to akoby človek odflakne, že to bude lepšie, že nech to má len šťavu. A tomu som tak veril vtedy.

0: potichu sa smiať.
1: Album vyšiel nakoniec až v roku 1991 v nezávislom vydavateľstve Zoon Records v náklade 1000 kusov, iba na platni. Dlhé roky to bola vzácna a dobre strážená rarita. Hudobní fanúšikovia ju dlho neúspešne žiadali, až sa to konečne podarilo. Hovorí Adam Buddy Donoval z vydavateľstva 42 Far.
2: Nie, 25 rokov to rôzne ľudia navrhovali a ponúkali a tak, ale nechcel. On vlastne tie nahrávky ani nemá až tak rád, takže je to také zaujímavé, že toľko ľudí to od neho pýta.
3: Že mne sa zdá, že tieto prvé veci sú najviac odfláknuté a samozrejme, že sa mi zdá, že sú veľmi zle naspievané. Až smiešne niekedy mi prípadajú, hoci no je pravda, že v tej situácii to bolo niečo iné. No. Či už, že som bol v inom veku, aj bola tá doba bola úplne iná, tak to sa nedá moc posudzovať. Ale v celku som je akoby, že ľahostajná, to, čo som robil potom, sa mi zdá, že ďaleko relevantnejšie pre to, čo sa dneska deje a že to akoby dlhšie vydrží.
2: Je to taká selekcia toho, čím bol pán Burlas najviac spokojný z toho obdobia. Bol to také ako konzultatívne, ale zároveň mal on veľké slovo, pretože on má tým niektorým nahrávkom silný vzťah, iným slabší. Bral to tak, že keď už to bude von vychádzať v novej podobe, tak aby to bolo naozaj poriadne spravené. Hľadali sme originálne pásy, ale tie sa bohužiaľ nenašli, takže sme to masterovali z rôznych CD-čiek a z rôznych iných ako high-res zdrojov, ktoré sme ponachádzali. Yes.

0: nemohli sme použiť originálny artwork, pretože ten pochádzal z nejakého filmu Tarkovského, ktorý dodnes vlastní moskovská licenčná firma, čiže tomu sme sa chceli vyhnúť, aby sme buď tam posielali za ten obrazok nejaké peniaze, alebo mali s tým v budúcnosti problémy.
1: Pravidelná kapela sa s Maťkou stala až tesne pred rozpadom, kedy odohrali aj niekoľko koncertov. Maťkovia to ukončili v roku 1987. Názov platne 1982 až 1986 vznikol z praktických dôvodov, aby zoradili pesničky podľa dátumu vzniku.
2: Keď on už vyšiel, už ja som robil s Ivanom Šudajom a už aj kapela bola rozpustená. Po tej šnúre a potom, že tam niektorí chceli, že hrajme v Triangli a buďme komerčnejší a boli také ako, že oslavme Petera a nech nám robí texty, tak ja som si povedal, že toto predsa je ako, že cesta do záhuby. A som povedal chlapcom, že nie, že sorry, ale ako to ja nebládzem, že...
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

DJ Harvey. Doznievá v ráne. Na FM-ku máme 9.49, pred sebou aj víkend. Víkend bude opäť koncertný, vo festivalovom rádiu sa to mimoriadne hodí. Aj The Note List budeme počuť naživo, aj Queens of the Stone Age, no naživo, tak sú to záznamy, ale koncertných vystúpení týchto kapiel. A bude to veľmi pestré, podrobnosti máme na rádiu FM.sk a bude to aj veľmi živelné. Muziku, kapely Fanfáre, Čokerlia poznajú poslucháči a poslucháčky z festivalov po celom svete. A pritom je to muzika, ktorá pochádza z malej rumunskej dedinky. Fanfáre Cio Carlia, tak sa píšu. Čokerlia je taká správna výslovnosť toho slova. To fanfáre, to znamená, že dychovka, dychová hudba, dychová kapela. A tá Čokerlia, to je škovránok. A ich vystúpenie budete môcť počuť cez víkend, ale jednu skladbu od fanfáre Čokerlia si vypočujeme aj teraz v ráne na FM-ku. Takú rýchlu pre radosť.

a je to až taký rozprávkový príbeh. Na to muzika, ktorá sa deje v rádiu FM Lunchop, počúvame predtým krátky John Lennon a fanfáre Chokerlia. Skvelá kombinácia. Výborné to bude aj ďalej. Samozrejme je mimoriadny dátum 21. august. Zaspomínali sme si na udalosti zo 68. Bude spomínať určite aj Daniel Baláš po 10. ktorý pre vás bude vysielať z rádia FM. Za ráno na FM-ku sa lúči Martin Staňo. Majte sa pekne.

Jej mixovaná hodina vašich obľúbených DJ-ov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk. Rádio FM.

2026. 21. august to je silný dátum v našich dejinách. Chcelo by to zreflektovať nejakou piesňou. Rozhodol som sa pre túto.

Ak poznáte túto nahrávku, tak je viac menej isté, že máte viac ako 40 rokov. Pretože ju môžete poznať z jedného jediného zdroja. A tým je videohra Unreal Tournament z roku 1999. A priznávam bez mučenia, vášnivo som drtil mapu Facing Worlds, ktorú podkreslovala práve hudba Mikiela van den Bossa s názvom Foregone Destruction. Ale nepýtajte sa ma, ako je možné, že som si z ničoho nič pred pár dňami na tú nahrávku a na tú hudbu spomenul. Netuším. Zrazu sa vo mne objavila. A predtým Monkey Business a Homo Sovieticus. A v úvode sme ešte negentlemansky neuviedli Eden Samaru a jej nový single Oracle. Je 13 minút po 10. Poďme opäť k novej a k inej hudbe, lebo takto máme radi, pestro. Jeden žáner strieda druhý v Rádiu FM. Prosím, Echo and the Bunnymen a ich čerstvý single The Light That Surrounds You.

keď som sa pozeral pred týždňom, presne 3 slovenské rádia hrávajú hudbu Adely Jergovej. A nehovorím to preto, že by museli, ale hovorím to preto, že ich tu máme asi 28 alebo 29. 3 sa mi zdá, aj keď ja osobne nerád šermujem vecami ako počúvanosť alebo globálny úspech, ale predsa len z 28 či 29 rádií 3, to sa mi zdá predsa len trošku málo. Adela a KGB a predtým Echo and Bunnymen a The Light That Surrounds You. Inak ešte k tej Adele, veď Charlie XCX na tom bola veľmi podobne svojho času, keď vyrazila do sveta. Myslím, že to bolo už v čase, keď mala druhý album a stále na Slovensku ľudia ju poznali. V rádiach ako keby ľudia ju nepoznali. No ale kto som ja, aby mi to vadilo? A toto je Beck a jeho novinka Disappearing Act.

0: Skôr ako sa povenujem Kavinskému, ešte jedna korekcia k Adéle. Počet slovenských rádií, ktoré ju hrávajú, stúpol za týždeň čísla 3 na číslo 5. Ale pričom to jedno ju hralo len raz. Ale ráta sa. A Kavinsky Night Call z filmu Drive, a mám rád tento film a dokonca veľmi. A tým presahom k hudbe a dá sa povedať, že aj k móde, tam bola hlavnej postave špeciálne ušitá nejaká texasková súprava, lebo sa už nevyrába, bol to vyťahnutý model z minulosti. Je tam niekoľko takých zaujímavých detailov pre vás, ktorí sa vŕtate v takých tých popkultúrnych záležitostiach a nesledujete len dievú líniu, teda v úvodzovkách len, ono by to malo stačiť, že? Ale mňa baví niekedy sa zaoberať aj takýmito prkotinami. Takže pri popkultúre ešte na chvíľu ostaneme, aj keď o nejakej riflovej, denimovej súprave reč nebude, hoci image zohral istú úlohu. Mytológia, folklór, história, popkultúra si nevyberá, a to ani vtedy, keď glorifikuje zločinca. A vôbec, kto sa dnes odváži tvrdiť, že Robin Hood bol zločinec, keď vlastne ani nevieme, či bol? Zo Sherwoodu až do Hollywoodu a ešte ďalej sa v aktuálnom vydaní podcastu Encyklopédia popkultúry vydali kolegovia Hubinák a Malíček. Kedy sa vôbec objavila postava Robina Hooda, pán profesor? A prosím, to nadšenie do hlasu nezabudnúť.
1: Ako folklórna tradícia sa vlastne Robin Hood ťahne celými britskými dejinami, a tá vlastne jeho moderná podoba začína v podstate ani nie ním samým, ale románom Ivanhoe Waltera Scotta, ktorý je považovaný za takého priekopníka historickej literatúry, a teraz, ako vieme, v Ivanhoeovi je Robin Hood jednou z vedľajších postav.
0: Áno, seriál Ivanhoe si dokonca pamätám, lebo som veľmi starý, totiž išlo o čierno-bielý seriál. A mal som ho celkom rád. Encyklopédia popkultúry na tému Robin Hood hľadajte vo vašich podcastových aplikáciách.

užite si leto s festivalovým rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohtoročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

opäť nová domáca hudba v playliste FM. Toto je M alebo M Rakická a What's Wrong. Neviem presne, odkiaľ samplovali tú basovú linku, ale dobre samplovali. Trošku ako keby to odtiaľ to samplovali. Ale len trošku. Bomb the Bass, Justin Warfield, náš krátky trojminútový návrat do roku 1995 k albumu Clear.

aktuálne jedný z najlepších melodikov na indie scéne, ak nie vôbec topka, Bayon. Myslím, že Beach Boys najmä 5 Sounds majú napočúvané a to je dobre. Bayon a Forget a predtým Bomb the Bass a Justin Warfield Bug Puff the Dust. I love you. Na chvíľu si zájdeme do Švajčiarska za dvojicou Yellow. Na scéne už takmer 50 rokov.

0: Áno, toto je ten zvláštny úkaz, kedy kapela činná a kapela, ktorá má stále čo povedať, dobrovoľne opustila hudobnú scénu. Saint Etienne, Hug My Soul a predtým Dent May a nový single Last Night I Saw a UFO.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Pili ste už biskvit Debuše?
0: O chvíľu správy Slovenského rozhlasu, po nich aj Pizza Hotline, Corto Alto, Jerry Paper. A mnohí ďalší.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar strechy bytového domu vo Zvolene spôsobil blesk počas včerajších búrok. Europoslanec Zdechovský žiada Brusel preveriť financovanie ihriska v Havranci. Dnes veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky a teplota 23 až 36 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Popadané stromy a konáre, zatopené priestory či poškodené strechy. Hasiči mali počas štvrtkových búrok celkovo 261 výjazdov. Najviac bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Najmenej ich bolo v Žilinskom a Prešovskom kraji. Pokračuje hovorca hasičského a záchranného zboru v Bratislave Štefan Koči.
2: V Bratislavskom kraji mali hasiči 99 výjazdov, v Trnavskom 64 a 63 výjazdov absolvovali hasiči v Nitrianskom kraji. Príslušníci hasičského a záchranného zboru zároveň očerpávali vodu zo zatopených priestorov, zasahovali pri poškodených strechách a odstraňovali prekážky z cestných komunikácií.
1: Búrka ovplyvnila aj jazdu vlakov na viacerých miestach Slovenska. Aktuálne je ešte stále prerušená doprava v úseku Šelpice-Boleráz. Včera neskoro večer zasahovali záchranári vo Zvolene na Hodžovej ulici, kde počas búrky udrel blesk do strechy bytového domu. Z bytov, kde hrozilo bezprostredné nebezpečenstvo, evakuovali ľudí. Tí museli stráviť noc na ulici pred bytovkou až do úplného uhasenia požiaru. Nikto neutrpel zranenia a škoda zatiaľ nebola vyčíslená, hovorí Milan Matejdes, majiteľ bytu, kde vznikol požiar.
3: Bola to obrovská pecka, hej. Osvetlilo celé okolie, ale na prvý pohľad nič nebolo badateľné. Len asi po 15 minútach manželka zacítila tu v kuchyni nejaký dym. Pozrela sa von z okna a už tam videla oproti susedov, no a kričali nám, že horíme, horíme. No tak vtedy sme začali volať tých hasičov.
1: Český europoslanec Tomáš Zdechovský požiadal Európsku komisiu o preverenie financovania detského ihriska v obci Havranec na severovýchode Slovenska. Eurofondovú dotáciu v hodnote takmer 50 000 eur podľa medializovaných informácií poskytla pôdohospodárska platobná agentúra. Zdechovský spochybnil účelnosť, primeranosť a hospodárnosť projektu vzhľadom na to, že v obci žije približne 15 obyvateľov. Europoslanec tiež vyzval komisiu, aby preverila, či ide o ojedinelý prípad, alebo či boli v rámci rovnakej výzvy a mechanizmu schválené aj ďalšie projekty, pri ktorých možno spochybniť ich hospodárnosť alebo verejný prínos. V OSN pokračujú vypočúvania kandidátov na post generálneho tajomníka. Ekvádorská diplomatka Ivonne Bakijová vyhlásila, že jej prioritami by boli mier a obnova organizácie. Podľa nej bezpečnostná rada už nezodpovedá dnešnej geopolitickej ani demografickej realite. Bývalú ministerku a veľvyslankyňu nominovalo Tonga. Je 8. kandidátkou na mieste Antonia Guterresa, ktorý koncom roka odíde po dvoch funkčných obdobiach.
4: Pred viac ako 40 rokmi som v pivnici v Bejrúte, kde som prežila celú vojnu, držala v náručí svoje deti, zatiaľ čo okolo nás padali bomby. V tej chvíli som sľúbila, že ak prežijú, zasvetím svoj život mieru. Tento sľub chcem dodržať, ak sa mi dostane tej cti a stanem sa 10. generálnou tajomničkou OSN, mier bude mojou hlavnou prioritou.
1: V minulom roku sa trestnej činnosti pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok dopustilo 25,3% páchateľov, čo je oproti roku 2024 nárast o 3,4% a oproti roku 2023 nárast o 4,7%. Možno tak konštatovať trend zvyšovania páchania trestnej činnosti osobami pod vplyvom návykových látok. Na sociálnej sieti o tom informoval generálny prokurátor Maroš Žilinka. Dnes prevažne oblačno až zamračené, najmä na strednom Slovensku aj dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 30 až 36, na krajnom západe v Žilinskom kraji a na Spiši 23 až 29 stupňov. Južný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. 11 hodín 4,5 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Nehoda v Nitre, kolóna na viazde do Hlohovca. Pozdravujeme všetkých na cestách. Veľmi opatrne teraz na D1 pred Hlohovcom smerom z Trnavy

0: Z nového asfaltu lietáva veľa kamienkov, dodržujte odstup. V Nitre na Hviezdoslavovej triede pri čerpacej stanici Slovnaft smerom do centra mesta sa zrazili 3 osobné autá. Úsek je v tomto smere uzavretý, obídete to po okolitých uliciach. V kolónach si postojíte v Bratislave na nábreží smerom z Karlovej vsi 5 až 10 minút, na viazde do Hlohovca z D1 20 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 15 minút a na viazde do Popradu z Hozovca si počkáte 10 minút. Na trase Hontianske Nemce Devičie Krupina a na trase Mýtna Tuhár Ábelová kosiace stári trávu. Medzi Sečiankami a Kleňanmi opravujú výtlky. Vaše postrehy z ciest neváhajte doplniť na našej bezplatnej linke. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

Aj túto novinku ste mohli spoznať v našom podvečernom vysielaní v programe Nová hudba, ktorej veríme s Nikou. To boli Corto Alto a Jacob Allen a Noble Hill v Rádiu FM v piatok 10 minút po 11. A pri takých nadžezlých grúvoch ešte na chvíľu ostaneme, ale vrátime sa do minulosti. To sú Herbert a Danny Siciliano, Moving Like a Train. Naďalej príjemné počúvanie a podľa možnosti pekný piatok pre Daniel Baláš.

0: Herbert a Danny Siciliano, Moving Like a Train z Rádia FM a potom Pizza Hotline. To je samozrejme skvelý názov pre kapelu alebo projekt. Stojí za ním istý Harvey Jones. Spolupracoval napríklad s Tonym Levinom, s King Crimson, Stingom alebo Carlo Bley. Ale pracoval napríklad aj na hudbe k videohre Fortnite. Inak priebehu pol druhá hodiny už druhý raz spomínam videohry. Že by sa ozvalo podvedomie? No veď na hranie času dosť tiež, keď si ho človek spraví. A na hranie hudby v rádiu, tak to je úplná samozrejmosť.
1: Rádio FM s Danielom Balážom.
0: A aktuálne aj z Nereu a Melting Point. Chvíľu aj This is Kevin, The Smiths, ale aj novinka od Imogen Heap a Johna Hopkinsa.

0: Fiction Factory a Feels Like Heaven, predtým Nereu a Melting Point. Na chvíľu odbočíme od hudby k športu. Do kín prišla československá dráma Bojovník v hlavnej úlohe s Milanom Ondríkom. Viac už prezradí kolegyňa Barbara Vojtašáková. Film
1: FM. Pavel Hofmeister si v ringu vybojoval titul majstra Európy aj olympijskú medailu. Po dlhej pauze mu však nečakane prichádza ponuka na zápas MMA. Ako vznikala vizuálna stránka filmu Bojovník? To nám prezradí kameraman filmu Tomáš Juríček.
2: Producent a aj režisér Frič Vojtech je človek, s ktorým ako dlhodobo spolupracujem, takže vlastne to nejak prirodzene asi vyšlo, že keď začal pripravovať svoj film ako režijný debut, tak vlastne ma oslovil, či by som mu s tým nepomohol, a ja som, hej, samozrejme, že som sa z toho tešil. Takže to nejak prirodzene vyšlo od producenta a režiséra filmu. On bol ako zaujímavý film, že je vlastne ako žánrový, to znamená, že aj práca s tou kamerou vlastne vyžadovala nájsť k tomu žánrový kľúč, ale ktorý zároveň by akože uchopil všetky vlastne, hlavne tie športové nuancy, ktoré by mali byť pravdivé. No, to bol asi taký náš zámer, že aby aj tá športová, aj tá herecká a tá ľudská stránka vlastne z toho vyšla čo najpravdivejšie. A predtým to bolo pre mňa úplne mimo oblasť, že v rámci týchto športov ja som končil v nejakom zápasení, že som chápal, čo to asi je, alebo box. A toto už bolo vlastne ďaleko za hranicou mojich ako keby znalostí. A čo musím povedať je, že sa asi podarilo tomuto filmu a chlapcom, športovcom od MMA, že uznávam, že je to ťažké a je to drina a je to šport.
1: Hovorí kameraman Tomáš Juríček. Film Bojovník vznikol v réžii Vojtecha Friča a Tomáša Dianišku a stretáva sa v ňom viacero výrazných hereckých aj filmárskych mien. V hlavných úlohách sa predstavili Milan Ondrík a Jan Jackuliak. Film už stihol vyvolať aj rozporuplné reakcie kritikov, no najlepšie bude, ak si naň názor urobíte sami. Film Bojovník je práve v kinách.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách. Rádio FM.

to bol Jerry Paper, ale predovšetkým OMD a ich autorská skladba v coververzii Souvenir z Rádia FM. Aj najbližší víkend budeme vašim festivalovým rádiom FM a tento raz to bude naozaj veľmi pestré. Nie, že by to doposiaľ bolo monotónne, ale tak uznajte sami. World Music, rock, reggae, aj techno. Queens of the Stone Age. Ale hrať budú aj hrdinovia nemeckej alternatívy The No Twist. A milovníkov World Music, alebo ak chcete Global Music, potešíme vystúpením fanfáre Čokerlia. Techno zastúpi Dave Clark.

festivalové rádio FM. Nech žije pestrosť. V sobotu aj v nedeľu začíname už o 10. do poludňa. Toto je Dave Clark, Wisdom to the Wise.

0: Imagine Heap a John Hopkins, Reckoning a predtým Dave Clark a Wisdom to the Wise ako pozvánka počúvať festivalové rádio FM cez víkend. Odvysielame set Davea Clarka. Teraz niekoľko pozvánok, možno si vyberiete. Music List
1: FM. Zajtra bude v Pezinskej v Čelnici festival Zrkadlenie. Hudobný program naplnia Zabiť Františka, formácie Alaska, Vášky, Neue Welt, aj kapely Trilobit a Tolstoys. Koľaj 22 v Poprade pozýva na posledný letný dvojkoncert kapiel Slobodná Európa a Čikilikitua. V trenčianskom priestore Lumo Hub vás zabaví DJ Vesnu. V Kaštieli v Moravanoch nad Váhom pokračuje festival experimentálneho audiovizuálneho umenia Hradby Samoty. Vystúpia Kaša, Erik Pán či Duo Kalich a mnohí ďalší. V bratislavskom Nuspirite vás na Fresh FM Night privíta Gallagher. Bratislavská loď Pink Whale pozýva na festival na Ružovej veľrybe VNBR. Koncerty zahrajú Leto s Monikou, Sue aj Eversame, z Česka sa pridajú aj Amelie Siba, James Cole a Idea, DJ setmi prispejú Fulcrum, Sancta a mnohí ďalší.
2: Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Manfred Mann's Earth Band a samozrejme na prvú mi muselo napadnúť, že zahrať aj nový single od Matilda Mann, ale nebol som si úplne istý, či tam nie je nejaký príbuzenský pomer. A teraz vám to už môžem prezradiť, nie je. Ale single to je dobrý aj tak, After the Love o 11.49 z Rádia FM.

0: Dubčeka, ktorý by aj podľa historikov mohol v konečnom dôsledku viesť k otrhnutiu sa krajiny od sovietskeho bloku. 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy si pripomenuli pietnou spomienkou aj na Šafárikovom námestí v Bratislave. Politici, veľvyslanci či zástupcovia samospráv si uctili obete položením vencov pri pamätnej tabuli. Prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti napísal, že príchod okupačných vojsk znamenal koniec nádeji na reformu spoločnosti na 10 ročia, počas ktorých sloboda nebola samozrejmosťou. Na pietnej spomienke ho zastupoval veliteľ sídla prezidenta Richard Beniak.
1: Armády Sovietskeho zväzu a ďalších krajín, ktoré vstúpili na územie Československa, však napáchali ďaleko rozsiahlejšie škody. Pásy tankov pochovali nádej obyvateľov našej vlasti na reformy. Pochovali presvedčenie, že socializmus môže mať ľudskú tvár, ktorú vtedy pre občanov symbolizoval Alexander Dubček. Zničili vieru ľudí v budúcnosť.
0: V dôsledku invázie zomrelo na našom území 37 ľudí. Komunistický režim však v ďalších rokoch väznil a prenasledoval tisícky občanov. Pokračuje podpredseda parlamentu Martin Dubéci z opozičného progresívneho Slovenska.
2: Aj hodnotenie obdobia 68-89 sa dnes používa na rozdelenie spoločnosti. Pritom by to mohlo byť jednotiacím prvkom. Veď invázia zmarila rovnako možnosti slobodných demokratických volieb, slobody vierovýznania a ideá rovnosti.
0: Popadané stromy a konáre, zatopené priestory či poškodené strechy. Hasiči mali počas včerajších búrok 261 výjazdov. Najviac bolo hlásených v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Pri páde strechy či stromu sa ľahko zranilo viacero ľudí. Niekoľko výjazdov potvrdili aj záchranári. V obci Kajal vyhlásili po búrke mimoriadnu situáciu. Celá obec zostala bez dodávok prúdu aj vody, hovorí vicestarosta Peter Madaras.
3: Najviac poškodených domoch sme nosili plachty a za pomoci dobrovoľných hasičov sme vlastne zakrývali tie strechy.
0: Na strednom Slovensku je po búrkach bez elektriny vyše 2000 odberných miest. Najhoršia situácia je v južných okresoch Banskobystrického kraja. V neskorých večerných hodinách včera zasahovali záchranári aj vo Zvolene, kde počas búrky udrel blesk do strechy bytového domu. Obyvateľov bytovky evakuovali. Pokračuje Milan Matejdes, majiteľ bytu, kde vznikol požiar.
4: Bola to obrovská pecka, hej. Osvetlilo celé okolie, ale na prvý pohľad nič nebolo badateľné. Len asi po 15 minútach manželka zacítila tu v kuchyni nejaký dym. Pozerala sa von z okna a už tam videla oproti susedov. No a kričali nám, že horíme, horíme. No tak vtedy sme začali volať tých hasičov.
0: Ministerstvo práce bude poskytovať finančnú, personálnu aj psychologickú pomoc po búrkach. O dotáciu do výšky 15 000 eur môže požiadať aj obec. Rusko v noci opäť útočilo na Ukrajinu. Najmenej dvaja ľudia zahynuli pri útoku na Charkovskú oblasť a došlo aj k poškodeniu hraničného priechodu medzi Ukrajinou a Moldavskom. Fínsko zároveň podozrieva Rusko z narušenia svojho vzdušného priestoru. Popoludní bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a neskôr ojedinele dážď, prehánky alebo búrky. Lokálne teplo a dusno, na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29, všade inde do 35 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 30 km za hodinu.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Letný mix FM.
6: Dnes DJ Good Mood.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na strednom Slovensku je po búrkach bez elektriny vyše 2000 odberných miest. Čerpanie európskych financií na ochranu prírody je u nás podľa kontrolórov ohrozené. Popoludní bude veľká oblačnosť 23 až 35 stupňov. Príjemný piatok vám želá Barbara Čierna. V 58. výročie invázie vojsk Varšavskej zmluvy, ktoré vtrhli na územie Československa pod vedením bývalého Sovietskeho zväzu, si dnes pripomenuli aj v Bratislave.

0: spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska.
1: Toto výročie práve hovorí o tom, čo sa deje, keď platí princíp síly. My sami, slovenský národ, sme to zažili v roku 68 a ja som presvedčený o tom, že to ukrajinský národ rovnako zažíva teraz od roku 22. Aby sme to v tejto situácii takto necitlivo poňali a jednoducho s týmto agresorom začali viesť nejaké medzivládne rokovania, tak to považujem za veľmi necitlivé.
0: Na strednom Slovensku bolo predpoludním po búrkach, ktoré sa územím prehnali v noci na dnes bez elektriny vyše 2000 odberných miest. Podľa špecialistu externej komunikácie stredoslovenskej distribučnej Miroslava Gejdoša by porúchy mali byť odstránené do niekoľkých hodín.
2: Mimo prevádzky máme 60 trafostaníc, to znamená, že bez elektriny je viac ako 2000 odberných miest. Najhoršia situácia je na strednom južnom Slovensku. Predpokladáme, že do niekoľkých hodín by väčšina odberateľov mala mať znova elektrínu.
0: Čerpanie európskych financií z programu LIFE na roky 2021 až 2027, ktoré sú určené na ochranu životného prostredia či boj s klimatickou zmenou, je na Slovensku ohrozené. Ministerstvo životného prostredia zmenilo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím prístup a do skončenia kontroly v máji neuzavrelo ani jednu zmluvu o spolufinancovaní, hoci niektoré projekty už získali podporu Európskej komisie. V štátnom rozpočte na tento rok je na spolufinancovanie projektov vyčlenených 5 miliónov eur a do konca mája sa nič nevyčerpalo. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu. Najmenej jeden človek utrpel zranenia v stredonemeckom meste Hofgeismar nedaleko Kasselu, kde niekoľkých ľudí zrazilo na pešej zóne auto. Jeho vodič mal zrejme zdravotný problém. Podľa polície auto prešlo cez zónu vysokou rýchlosťou a potom narazilo do steny. Stav zraneného ani vodiča zatiaľ nie je známy. Americké úrady obvinili 35-ročnú ženu z plánovania rozsiahleho útoku na sídlo newyorského parlamentu. Podľa prokuratúry chcela použiť výbušniny, snažila sa získať strelnú zbraň a plánovala zaútočiť na policajtov. FBI tvrdí, že prisahala vernosť islamskému štátu a budovu najmenej 5-krát sledovala. V prípade odsúdenia jej hrozí 20 rokov väzenia. Guvernérka Kathy Hochulová tvrdí, že úrady plán odhalili včas a verejnosti nehrozilo nebezpečenstvo. Earlier this year, amid
3: a surge in Začiatkom tohto roka sme v reakcii na nárast politického násilia a vyhrážok verejným činiteľom prijali opatrenia na posilnenie bezpečnosti v našom parlamente aj v ďalších štátnych inštitúciách.
0: Popoludní bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť a neskôr ojedinelá dážď, prehánky alebo búrky. Lokálne teplo a dusno na krajnom západe, severozápade a na hornom Spiši 23 až 29, všade inde do 35 stupňov. Fúkať bude južný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
5: Zelená vlna.
6: Neprejazdná Petržalská ulica a jedna aj Výlave. Pozdravujeme všetkých na cestách. Na R1 pred Žarnovicou smerom z Nitry na 103. kilometri sa zrazili tri motorky. Úsek je už prejazdný v pravom pruhu, kolóna sa pomaly rozbieha, stále sa však zdržíte asi hodinu. V opačnom smere sa zrazili tri auta a blokovaný je pravý pruh. V tomto smere sa nezdržíte. V Bratislave v Petržalke na Peštúnskej sa zrazilo auto s električkou. Úsek hlásite ako neprejazdný v oboch smeroch. Obídete to po okolitých uliciach. Polícia upozorňuje na novú nehodu aj v Ilave na Mládežníckej. Aj táto ulica je neprejazdná v oboch smeroch. Obchádzka vedie po Štúrovej a po ceste číslo 574. Následky nehody odstraňujú medzi Kolárovom a Nesvadmi. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok si v kolóne postojíte 15 minút, o niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej stratíte ďalších 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 15 minút. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio FM.

13.09, toto je Kristýna Mantis a Dogu Bagu Fa Fa Fa z Rádia FM. Znieť budú aj Credit to the Nation, Roxy Music, FK Twix. No hneď teraz Tolstoys majú novú pieseň. Hlavne neviem, či nebudete mať problémy so zapamätaním si textu. Until You Home.

Tak čo, tým úvodom som vás asi trošku nachytal, že? Niektorých. To boli Credit to the Nation, samozrejme samplujúc Nirvana Smells Like Teen Spirit a nahrávka z roku 1992, Call It What You Want. Kapelu Credit to the Nation vedie istý MC Fusion a v podstate má taký rozprávkový príbeh, pretože v 92. tento single vyšiel. Vo svojom večernom vysielaní ho párkrát pohral legendárny DJ John Peel a do týždňa mali zmluvu s nezávislým labelom One Little Indian, ale nebol to žiadny little label, pretože ten hostil také mená ako No Man, Björk či Shaman. No a po starinke opäť nová hudba, lebo takto u nás chodí. Toto je Zainab a Surya Sen. Blank

Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

Dávida aj muzikál si našiel cestu do piatkového vysielania FM, aj keď sprostredkovane, čiže ako cover verzia Pet Shop Boys Somewhere, pôvodne West Side Story, a predtým Zainab a Shuria Sen a Bangalore. Tá nasledujúca pieseň, možno ju vnímať napríklad aj ako pozvánku počúvať nás po 21. ak fandíte domácej elektronike skôr klubového charakteru. Kolega Miloš sa o 21. na vás bude tešiť v programe Fresh FM, ktoré sú Workshift.

0: M vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
1: Netrvalo dlho a Jurko opäť kladie otázku, na ktorú nepozná odpoveď, ale kladie ju s takým presvedčením, že si zároveň aj odpovedá. Vieš, no také to jeho typické.
2: No nie, tak ja som, akože, riešime genézu pojmu džangla. Ja som to zachytil ako súčastník teda tej...
3: Len som spomenul, niečo som musel povedať,
1: lebo Goldie Ball, tak som Goldie chcel mať moderátorský pokec, vieš.
2: Celé to viem zrekapitulovať.
1: Goldie Jurko Ball, už z toho robí tému teraz.
2: Goldie Ball v britskom rozhlase verejnoprávnom, to zdôraznil.
1: Veď Hubina, ak si to vypočuje z podcastu.
2: Na čo to bude počuť z podcastu, keď preč. My potrebujeme teraz tú tému rozvinúť?
1: Nie, nepotrebujeme.
2: Lebo ja som to riešil ako vývoj pojmu, že jungle je taký ten akože fanúšikovský pojem, ktorý sa objaví spontánne, keď vznikne ten nový smer, tak je to také ako proste, že nie je to nazve jungle a už máš jungle. A potom sofistikovane premýšľaš nad tým, čo to asi je, a je to teda ten zlomený beat, tak napíšeš ten breakbeat, sme hovorili, že?
1: Nie.
2: Nie, drum and bass.
1: Drum and bass.
2: Takže už som úplne stratený.
1: Úplne si. A nechcem ani vedieť, že... Nechcem ani vedieť, ani si vedieť predstaviť, ako si doplietol poslucháčov.
2: Týmto by som to opustil.
1: Hej.
0: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18.00.

0: Island Union a predtým Fatboy Slim. Počúvate Rádio FM. Je 13.38. Najbližšie dni ponúkajú mnoho zaujímavých kultúrnych podujatí. Niektoré z nich vám teraz predstaví kolega David.
1: Infolist FM. Dnes pozývame do Trenčianskeho Čerešňového sadu na slávnostné otvorenie diela Čerešňová kôstka japonskej umelkyne Yuki Nomura. Banskošťavnická Eleuzína si zase pripravila diskusiu o modernom človekovi. V nitrianskom Hyde Parku na vás dnes čaká hudobný kvíz a všeobecný kvíz si prichystala aj kremnická akropola. V Trenčine na Mierovom námestí si dnes môžete pozrieť film Dream Team. Uchovské kultúrne centrum Podivný barón premieta snímku Zachráňte Viliho a v bratislavskom sade Janka Kráľa na vás dnes čaká film Prameň.
2: Infolist FM.
1: V Banskej Štiavnici zajtra pozývame do Šemnic Gallery na komentovanú prehliadku výstavy Nič ľudské mi nie je cudzie a do Eleuzíny na diskusiu s názvom Na hranici viditeľného mesto cesty a duchovia. V komunitnom centre Žito v Sýpke v Moravskom Lieskovom sa zajtra koná workshop o medziplodinách a komunitný potravinový trh. Banskobystrická záhrada si pre vás zajtra pripravila festival náhradného rodičovstva. Pezinská včelnica zase privíta prvý ročník festivalu Zrkadlenie a v stanici Žilina Záriečie sa koná podujatie Ukrajinský deň. V Bratislave zajtra pozývame na loď Pingvel, kde na vás čaká festival VNBR, do kultúrneho priestoru A4 na workshop How to Perceive a City, do novej Cvernovky na premietanie snímky Amelia z Montmartru a na hrad Devín na projekciu filmu Dunaj spojenú s diskusiou. V nedeľu sa v Prešovskom centre Wave koná tanečné predstavenie Acto City. Nitrianský Hyde Park si zase pripravil podujatie Nedeľný chill, kde na vás čakajú workshopy, výstava a divadelné predstavenie. Bratislavská nová Cvernovka v nedeľu premieta film Trojuholník smútku a trenčianske kino Lúč ponúka snímku Kavej 2.
2: Infolist FM.
1: V nedeľu pozývame aj do Liptovskej galérie Kolomana Sokola na workshop k výstave Ondreja Jóba. Viac o podujatí povie lektorka Andrea Kapráliková.
3: Pozývame vás aj vaše deti na tvorivé nedeľné popoludnie, na program, ktorý je pripravený k výstave typografa a grafického dizajnera Ondreja Jóba s názvom Písmeno, slovo, veta, text. Čaká vás autorské čítanie so spisovateľkou a redaktorkou Rádia FM Zuzanou Liškovou z knihy Odvaha tohto leta, ktorá vznikla v spolupráci s typografom Ondrejom Jóbom. Po autorskom čítaní bude prebiehať tvorivá dielňa s názvom Typotváre, kde budeme objavovať rôzne štýly, krivky a tvary písma. Následne z originálnych písmen vytvoríme portréty knižných hrdinov, inšpirovaných knihov a aj hrdinov tohto leta. Tešíme sa na vás.
1: Workshop začína v nedeľu o 15.30.
2: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.
5: Follow the light. The light is your guide.

0: FK Twigs a Lil Yachty, predtým King Ghidorah. 13.48. O chvíľu Popo FM. So mnou prípadne do počutia po 18. Ozve sa aj kolega Hubinák. Aj pán profesor Malíček.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

3714, hĺbka sa neuvádza, hĺbka 28 cm. V kilometri 1714, hĺbka sa neuvádza, 14, hĺbka sa neuvádza, 14,

0: Lolokár a Erik Schulz nám odštartovali piatkové Popo FM a rannou električkou, napriek tomu, že teda už je popoludne. My vás vítame pri dnešnom Popo FM. Je krátko po 14. ale čo je dôležité povedať, je 21. august, to je veľmi dôležitý deň v histórii našej krajiny. Na Slovensku si pripomíname deň obetí okupácie Československa. Treba si to pripomínať.
1: Áno,
0: určite.
1: Pravdepodobne ste na to dnes už narazili a my to len pripomíname. No a želáme vám príjemné popoludne.
2: Popo FM s Luciou Valierkou.
3: We bring you the sound of young London. Bomb the bass with a brand new jam.

0: kapela Alabama Shakes sa hlási o slovo, zneli nám do tejto chvíle, a to s novinkou I Feel Hope Coming. Single z ich nového albumu sme si zahrali a to je ten album, na ktorý sa už tak dlho čaká. 11 rokov už uplynulo od poslednej ich nahrávky. No a o týždeň sa všetci, ktorí teda čakali, konečne dočkajú.
1: No a my sa tešíme spolu s vami a v tejto chvíli máme pre vás ďalšie hudobné informácie a správy, čo sa deje na zahraničnej hudobnej scéne. To vám ako vždy prezradí naša kolegyňa Nika.
2: Hudobné správy FM.
3: The Taps zverejnili nový single, začiatkom leta ohlásili aj nový album, prvý pod hlavičkou ich nového vydavateľstva Merge. Album Hard Life, ktorý sa na 3 dostane v druhej polovici septembra pod

Martin Devolder aka Warehouse má pre vás nový singel. Hudobník známy aj z kapely Baltazar zverejnil novinku The Baby, ktorá je jeho prvou od vydania albumu Karaoke Moon z roku 2024.

Alexis Taylor's Hot Chip nám opäť pripomína svoju už 7. solovku, a to vďaka remixovému EP. Prerábky skladieb z albumu Paris in the Spring vydá 4. septembra. Už teraz vám z EP ponúka single Time, na ktorom pracoval s dvojicou

0: Aj Charlie XCX ste počúvali z rádia FM Dying for You, tak sa volá pieseň, ktorá nám doznela. No a my pokračujeme, v našom playliste budete počuť aj Berlin Manson, ale tiež Yard Act s ich aktuálnym singlom New Beginnings, tak nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva. Zostaňte s nami.
1: Rádio FM. Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
2: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie

nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Rádio FM.

0: Urbat Sexy, presne tak sa volá album Berlin Manson z roku 2024, na ktorom nájdete napríklad aj rovnomennú skladbu Urbat Sexy, ale tiež spoluprácu s Katarziou alebo už legendárnu spoluprácu s Fulcrumom Hotel Kiev. No a je tam aj song, kde budeme bývať, ktorý nastoluje teda túto veľmi dôležitú otázku. No a práve túto poslednú spomínanú skladbu ste počúvali doteraz z Rádia FM.
1: V roku 1968 v noci z 20. na 21. augusta sa začala okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy. Dnes si pripomíname jej 58. výročie. Udalosti augusta 68 sa vpísali do pamäti všetkých tých, ktorí ich zažili. Napríklad aj významného archeológa, s ktorým sa o okupácii rozprávala kolegyňa Zuzana Líšková.
2: Vpád inváznych vojsk na územie Československa bol pre obyvateľstvo šokom. Okrem vojakov Sovietskeho zväzu sa ho zúčastnili aj jednotky Maďarska, Bulharska, Poľska a NDR. Celková sila vojsk bola 27 divízií, čo predstavovalo vyše 500 000 vojakov a asi 6300 tankov, 2000 diel a 800 lietadiel. Okupácia zastihla významného archeológa Karola Pietu na Liptove, kde vykonával záchranný archeologický výskum pod budúcou nádržou priehrady Liptovská Mara. Situácia bola náročná nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj pre okupačných vojakov, ako si spomína archeológ Karol Pieta.
3: Tí jednoduchí vojačikovia, tí ani nevedeli vlastne, kde sú. Keď sme sa s nimi bavili, najmä tí, čo vedeli troška po rusky, tak tí ľudia boli ako úplne zmetení, tí okupační vojaci. Väčšinou tých bežných ľudí ako vôbec nechápala nikde, ani boli jednoducho odvelení a naučali do nich, že tu sa dostáva slovo fašizmus, lebo to bolo vždy okrídlené slovo.
2: Sovieti prezentovali inváziu ako pomoc bratskému socialistickému štátu proti kontrarevolúcii a za udržanie socializmu v Československu. Táto akcia bola však vojenskou okupáciou a porušovala medzinárodné právo. Príchodom tankov skončilo obdobie tzv. Pražskej jary, čo bol pokus Československa o presadenie demokratizačných zmien komunistického systému. Prvú vlnu okupácie prežil archeológ Pieta priamo s miestnymi obyvateľmi obce Liptovská Mara a nezaobišlo sa to bez rôznych incidentov.
3: Bola to veľmi nepríjemná taká doba na hrane, na ktorú si ako živo spomíname. Tam napríklad sme vstýčili československú zástavu nad Havránkom, ktorú nám zapožičal pán farár Kontrik. To bolo ďalší ako problém s okupačnými jednotkami, ktorí nás donútili zložiť tú zástavu a podobne.
2: Karol Pieta bol aj svedkom protestnej akcie pred závodom Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku. Vojska na tankoch prúdili po ceste už niekoľko dní, ničili asfalt a vytvárali zápchu.
3: Ľudia vychádzali z práce, bolo 2 hodiny a tá zápcha ich podráždila a teraz došlo k tam nejakým hlučným výmenám názorov, čo tu chcete, choďte domov a podobne. No potom tam začali lietať kamene, len málo chýpalo, aby tam nedošlo k nejakej streľbe.
2: Situácia pred závodom bola naozaj dramatická.
3: Tam niekto hodil kameň nejakému dôstojníkovi do chrbta. Ten sovietský transportér otočil hlavňou ako z toho gulometu. Takže sme si všetci rýchlo lahli na zem, ale našťastie ako nestrieľali. Týdne to horšie dopadlo.
2: Proti vojakom a tankom sa stavali neozbrojení ľudia v občianskom vzdore, lebo štát ozbrojený odpor odmietol. V Československu počas okupácie zahynulo najmenej 108 ľudí, z toho 37 na Slovensku. Ďalšie stovky ľudí boli ťažko zranené. Boli to chaotické dni, v ktorých sa ľahko šírili fámy a domnienky.
3: Nejakí českí študenti prišli za nami, že praj sa na Magúrke zhromažďujú ľudia, ktorí chcú sa postaviť so zbraňou v ruke proti okupantom. No a tak sme ešte na 2 motocykloch sme tam vozili tých českých študentov. Samozrejme, to bola len fáma, ale svedčila o tom, že tí ľudia, najmä mladí ľudia, boli ochotní sa postaviť za svoju vlast.
2: V okupovanom štáte sa inváziou naštartoval proces utvrdzovania moci, ktorý sa nazýval normalizácia. Normalizáciu ukončila až Nežná revolúcia v roku 1989. Okupačné vojská odišli z územia Československa medzi rokmi 1990 a 1994. Podľa údajov sa ich tu pred odsunom nachádzalo okolo 150 tisíc na 33 miestach a zanechali za sebou okrem iného aj veľké škody na životnom prostredí.
1: Výborným spôsobom, ako sa vžíte do situácie obyvateľstva Československa v zlomovom auguste 68, je napríklad pozrieť si filmy, ktoré toto obdobie spracovávajú. Dnes na dvojke si môžete pozrieť dokument Spýtaj sa vašich, ktorý je venovaný osobným spomienkam a zážitkom, alebo dokument Nie som zlý človek, či Eštébe prísne tajné 1968. No a na jednotke je v programe muzikál Rebelové.

Logic 1000, Kučka, All In For You, takto uzatvárame prvú hodinu piatkového Popo FM. No a budeme o malý moment pokračovať ďalšou výbornou hudbou. Po správach sa môžete tešiť aj na piesne od Blame Your Jeans, Veca alebo Nero, tak nech sa vám príjemne počúva.

0: Bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ruská bezpečnostná služba prekazila útok pri Moskve. Drony naň údajne prepašovali zo Slovenska. Za útok na indického občana v Nitre čelia 4 osoby obvineniu. Zajtra má byť malá oblačnosť a 19 až 31 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Ruská federálna bezpečnostná služba zadržala zahraničného občana, ktorý sa predtým pokúsil vypustiť dron z moskovskej železničnej stanice s cieľom identifikovať železničné vagóny prepravujúce ropné produkty. V súvislosti s plánovaním útoku pomocou 35 dronov na závod v moskovskej oblasti zadržali 8 ľudí, pričom drony údajne prepašovali do Ruska, zo Slovenska cez Poľsko a Bielorusko. 4 mladistvých, ktorí podľa polície v centre Nitry zaútočili na občanov Indie, dnes obvinili zo zločinu ublíženia na zdraví spáchaného z nenávisti pre príslušnosť k rase alebo národu a z prečinu výtržníctva. Incident sa stal pred 3 týždňami. Útočníci s kuklami na hlavách spôsobili jednému cudzincovi zranenia tváre a oka. Polícia ich včera zadržala a urobila 3 domové prehliadky. Pokračuje nitriansky krajský policajný hovorca Tomáš Haveta.
3: Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je v tejto chvíli možné poskytnúť bližšie informácie.
2: Čerpanie európskych finančných prostriedkov z programu LIFE je na Slovensku ohrozené, skonštatoval to najvyšší kontrolný úrad na základe kontroly vybraných projektov. Európska komisia štátom vyčlenila takmer 5,5 miliardy eur na ochranu životného prostredia či boj s klimatickou zmenou. Do mája však podľa NKÚ nebola uzavretá ani jedna zmluva o spolufinancovaní, hoci niektoré projekty už získali podporu komisie. Hovorkyňa úradu

0: viac percent. Turecko vydalo medzinárodný zatýkač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua a ďalších predstaviteľov krajiny v rámci vyšetrovania zadržania lodí z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do pásma Gazy. Izrael zajal 18. mája v medzinárodných vodách viac ako 430 aktivistov z iniciatívy Global Summit Flotila pri pokuse prelomiť blokádu palestínskeho územia a dopraviť tam humanitárnu pomoc. Epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike sa podľa OSN šíri čoraz rýchlejšie. Za 3 mesiace zomrelo 2500 ľudí, polovica z nich počas posledných 20 dní. Situáciu komplikujú 10 ročia vojenského konfliktu, útoky na zdravotnícke zariadenia a nedostatok peňazí. OSN varuje, že súčasné financovanie vystačí iba na niekoľko týždňov. Koordinátor pre riešenie epidémie eboli Julien Harnes žiada medzinárodné spoločenstvo o okamžitú podporu na rozšírenie liečby, dohľadu a bezpečných pohrebných tímov.
1: Prečo je také ťažké situáciu zvládnuť? Podmienky, v ktorých pracujeme, sú mimoriadne náročné. Ebolou sa nakazilo 160 zdravotníkov a 43 z nich zomrelo. Keď sa navyše snažíme zasahovať, naši ľudia nečelia iba hrozbe vírusu. Zdravotníkov a pracovníkov v prvej línii napádali skupiny mladých ľudí, sanitky podpaľovali a hádzali do nich kamene a terčom útokov sa stali aj zdravotnícke zariadenia.
0: Vo svojom úvodnom zápase na európskom šampionáte prehrali slovenské volejbalistky vo švédskom Göteborgu s favorizovaným Francúzskom 0-3. V jednotlivých setoch získali naše dievčatá 13, 21 a 13 bodov. V noci bude oblačno až zamračené a lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota klesne na juhu a východe na 22 až 17, inde aj na 12 stupňov. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Teplota v severnej polovici 19 až 25, na ostatnom území do 31 stupňov. Fúkať má západný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín, 5 minút.
2: Zelená vlna.
3: Nehoda v Žiari nad Hronom aj kolóna v Ružomberku. Ponúkame správy z dopravy. V kolóne na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte 30 minút. O niečo ďalej pri Buči smerom na Zvolen si tiež pri cestároch pripravte ďalších 10 minút. A vo Zvolene smerom na Lučenec sa stala dopravná nehoda. Blokovaný je jeden pruh a zdržíte sa ďalších 20 minút. Situáciu z bratislavských diaľníc vám priblíži z Národnej diaľničnej spoločnosti Ľuboš Kasala.
4: Na bratislavskej D1 za prístavným mostom smerom k Avionu sa v spomalenej premávke zdržíte 5 až 7 minút. Na bratislavskej D2 na mose Lanfrancony v smere do Petržalky obchádzate pracovisko cestárov. Blokovaný je ľavý pruh, výjazd z Botanickej smerom na mos Lanfrancony je stále uzatvorený.
3: V kolóne na konci diaľnice D1 za Martinom smerom na Ružomberok si pripravte 20 minút. O niečo ďalej na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte ďalších 30 minút a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej si pripravte 10 minút. 30 minút si počkáte aj pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pred Liptovskou Tepličkou smerom z Vikartoviec je spadnutý strom. Jeden pruh je blokovaný. Na D1 v tuneli Bôrik smerom do Popradu stojí pokazené auto. V pravom pruhu je rýchlo znížená na 60 km za hodinu. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: Toto je Rádio FM, no a vy ste počúvali pieseň We are not alone, Nero a kamaráti, no a ďalší kamaráti sú pripravení, pretože ideme na domácu scénu, takto na úvod ďalšej hodiny Popo FM.
1: Až by sa dalo povedať, že ideme na kúpalisko, pretože Láska Krem HDO, tak sa bude volať pesnička, ktorú si zahráme z Popo FM a na úvod ďalšej hodiny.
0: Lucia a Vierka vás pozdravujú a pripájajú sa aj Beth Stonos a Chris Creams.
2: Holy shit. Sveta, stolica, planéta, hory, kvapky, mystek.

0: Takto sa nám prihovoril Duhan, ďalší zástupca slovenskej scény v rámci dnešného Popo FM. Perception, to je jedna z jeho nedávno vydaných pesničiek. Pravidelne u nás Duhan predstavuje svoju novú hudbu, pravidelne sa u nás zastaví, keď vydá niečo nové. No a naposledy sa tak stalo potom, ako vydal svoje posledné EPčko Fuel, tak sa volá.
1: Výpadky textu, autentická hanblivosť alebo odkaz komunistom, to všetko sa dostalo na finálne verzie piesní. Náš kolega David Zahradníček sa opäť pozrel na takéto neplánované nedokonalosti.
2: Kto by to bol povedal, že v pesničke legendárnej skupiny The Beatles sa nachádza slovenčina. Keď si pustíte skladbu Yellow Submarine, zhruba po minúte a pol sa k zvukom mora a strojov pridá jedna jemne vulgárna veta. Jej autorom je podľa legendy slovenský fotograf Dežo Hoffman a odkaz Môžete mi vylízať, ktorý venoval československým komunistom, ktorí ho donútili k emigrácii.

Vieš, že Hoffman fotil skupinu The Beatles od roku 1963, keď sa zo skupiny stal celosvetový fenomén. Okolo spomínanej vety sa vedú mnohé polemiky, privlastňujú si ju napríklad aj Švédi, ktorí v Yellow Submarine počujú, ako im John Lennon želá šťastnú cestu. Čo sa viete The Beatles nachádza bez sebe menších pochýb je to, že sa žltá ponorka plaví smerom k slnku. So slnkom súvisí aj pieseň hudobníka Billa Withersa.

V 70. rokoch nahrával Bill Withers svoj debutový album Just As I Am. Keď dospieval druhú strofu, zistil, že nenapísal žiaden text bridgeu. Rozhodol sa, že tento pokus zachráni tým, že 26-krát po sebe zopakuje frázu I know.

Bill Withers sa rozprával s inými hudobníkmi a tí mu poradili, aby túto opakovaciu verziu dal na album. A tak sa aj stalo. Z pesničky sa stal hit a Bill Withers vďaka úspechu opustil prácu a naplno sa venoval hudbe. Niekoľko známych hitov má na svojom konte aj spievačka Christina Aguilera. Keď nahrávala skladbu Beautiful, nebola v štúdiu sama. V úvode skladby odkázala kamarátovi, aby sa na ňo nepozeral.

producentka Linda Perry túto autentickú reakciu nevymazala. Počiarkla ňou krehkosť a otvorenosť balady o tom, čo vlastne znamená slovo krása. Aj producent Phil Ramone zanechal v piesni Billyho Joela šťastnú náhodu. Billy Joel nahrával bonusové skladby k prvému albumu jeho najznámejších hitov. V jednom momente si pomýlil slova a začal sa smiať.

Billy Joel vyšiel zo štúdia a premýšľal, či má prenahrať pieseň You're Only Human, Second Wind. Spevák Paul Simon ho presvedčil, aby tam svoju chybu nechal, lebo tematicky zapadá do odkazu skladby. Ani skupina Guns N' Roses nie je neomylná. Hit Switch Out of Mind mal vyzerať inak, ako ho dnes poznáme. Po gitarovom sole sa mala skladba uzavrieť a všetky nástroje mali pomaly vyšumieť. Lenže pri nahrávaní sa skupina nedohodla a spevák Axl Rose sa svojich kolegov pýta, čo ďalej.

0: Nakoniec takéto ukončenie dopadlo dobre a skladba Sweet Child of Mine sa predrala až na vrchol americkej hitparády. Podobné chyby, aké sme si dnes spomenuli, sa už málo kedy objavujú v súčasných nahrávkach, čo je škoda, lebo dodávajú piesňam neopakovateľnú autenticitu.
1: Rádio FM. Tank fly, boss walk, jam, nitty gritty, you're listening to the

0: The time was never right. A Blame Your Jeans, to teraz v piatkovom Popo FM, no a o chvíľu pokračujeme, zaznie aj Pebble 7 alebo Godard a takisto máme pre vás skvelé tipy na tanečnú hudobnú zábavu, tak si to nenechajte uísť.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Rádio FM vás baví. Piatok večer sa za zábavou nikam nechodí. Zábava príde k vám.
2: Netrvalo dlho a Jurko opäť kladie otázku, na ktorú nepozná odpoveď, ale kladie ju s takým presvedčením, že si zároveň aj odpovedá. Vieš, no takéto jeho typické.
3: No nie, tak ja som akože neriešime genézu, genézu pojmu džangla. Ja som to zachytil ako súčastník teda tej...
2: Len som spomenul, niečo som musel povedať,
3: lebo Goldie bol, tak som Goldie chcel mať moderátorský pokec, vieš. Celé to viem zrekapitulovať.
2: A Jurko už z toho robí tému teraz na celý vstup.
3: Goldie bol v britskom rozhlase verejnoprávnom, to zdôraznil.
2: Teraz si povedal.
4: Veď Hubinák si to vypočuje z podcastu.
3: Na čo to bude počuť z podcastu, keď preč. My potrebujeme teraz tú tému rozvinúť?
2: Nie, nepotrebujeme.
3: Lebo ja som to riešil ako vývoj pojmu, že jungle je taký ten akože fanúšikovský pojem, ktorý sa objaví spontánne, keď vznikne ten nový smer, tak je to také ako, proste, že nie je to nazve jungle a už máš jungle. A potom sofistikovane premýšľaš nad tým, čo to asi je, a je to teda ten zlomený beat, tak napíšeš ten breakbeat, sme hovorili, že?
2: Nie.
3: Nie, drum and bass.
2: Drum and bass.
3: Takže už som úplne stratený.
2: Úplne si. A nechcem ani vedieť, že... Nechcem ani vedieť, ani si vedieť predstaviť, ako si doplietol poslucháčov.
3: Týmto by som to opustil.
2: Hej.
1: Rádio FM vás baví. Show Baláš a Hubinák každý piatok od 18. Rádio FM.

0: Rebel 7 ste počúvali z Rádia FM v piesni Strangers. Za týmto projektom stojí hudobníčka Daša Bulíková, ktorú si môžete pamätať aj pod menom Daša. No ale teraz už tvorí a vystupuje ako Pebble 7. Zahrala si aj u nás v Popo FM a v najbližšom období bude vystupovať, prosím pekne, v Ljubljane, ale takisto si zahrá v Brne. A 10. septembra, to by vás mohlo extrémne zaujímať, vystúpi v Žiline a nie sama. Bude tam taký koncert aj spolu s Ninou Kohout. Takže toto určite dávame do pozornosti. Bude to skvelý večer a doteraz sme počúvali aj Pebble 7 v skvelej piesni Strangers.
1: No a pridávame aj ďalšie pozvánky na ďalšie koncerty a party, ktoré sa budú konať dnes. A dnes večer viac už Mima Drgoňová. Music
2: List FM. Dnes sa v Banskobystrickej záhrade stretnú skupiny Čikiliki Tua a Slobodná Európa. Flek v Liptovskom Mikuláši pozýva na techno, za mixom sa prestriedajú Koto, Goodmood a Michael G. V Bratislavskej Starej Tržnici vás v rámci inštalácie Spoluhra zabavia Emo Noise Boys. KCčko pozýva na akciu Diskolotoč, kde vám zahrajú Majestic Monika, Daniu a Karma. Vo Vaxe 2 bude znieť techno, namixujú ho Loktibra, Danina, Farina a Fever a ďalší. V Kaštieli v Moravanoch nad Váhom sa začne festival experimentálneho audiovizuálneho umenia Hradby samoty. Vystúpia Future Sound of Petržalka, producent Richard Hronský a DJka Murkézy a mnohí ďalší. Na letnú scénu

Music List FM. Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: máš svoju mysl za love. Dal by si mi celé svoje srdce. Check out, toto je na mňa moc. Som down, ak sa trochu ukľudníš, boy.
1: Vojtek vám spieval z Rádia FM svoju pieseň Love Sick, no a my už pomaly uzatvárame ďalšiu hodinu piatkového Popo FM po celej aj Divine Comedy alebo Disclosure. Tak zostaňte určite s nami a nech sa vám všetkým naďalej príjemne počúva.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre Krasoňa Jaseňového. Europoslanec Tomáš Zdechovský žiada Brusel preveriť financovanie ihriska v Havranci. Zajtra má byť malá oblačnosť a 19 až 31 stupňov. Príjemné popoludnie želá Barbara Čierna. V časti okresu Trebišov vyhlásili karanténu pre výskyt krasoňa jaseňového. Karanténneho škodcu potvrdili v 26 obciach, kde napadol dreviny rodu jaseň. Hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann dopĺňa, že okresný úrad Trebišov vyhlásil zamorenú a nárazníkovú zónu a nariadil viaceré opatrenia.
2: V zamorenej zóne majú byť najneskôr do 15. apríla 2027 vyrúbané, napadnuté alebo podozrivé hostiteľské rastliny, ako aj ďalšie jasene a chionanty virgínske. Vyrúbané dreviny musia byť po kontrole bezpečne zlikvidované spálením alebo štiepkovaním na štiepku.
1: Český europoslanec Tomáš Zdechovský požiadal Európsku komisiu o preverenie financovania detského ihriska v obci Havranec na severovýchode Slovenska. Eurofondovú dotáciu v hodnote takmer 50 000 eur podľa medializovaných informácií poskytla pôdohospodárska platobná agentúra. Tomáš Zdechovský spochybnil primeranosť projektu vzhľadom na to, že v obci žije približne 15 obyvateľov. Obec Havranec odmietla politizovanie a tvrdí, že ihrisko slúži na rozvoj turistického ruchu a infraštruktúry v území miestnej akčnej skupiny Dukla. Premiér Robert Fico pri príležitosti 58. výročia okupácie Československa vyhlásil, že hrubá vojenská sila Varšavskej zmluvy v roku 1968 zahrdúsila akékoľvek šance na realizáciu Dubčekovho hesla o socializme s ľudskou tvárou. Podľa neho sme stratili takmer 20 rokov, počas ktorých sa mohli realizovať zmeny v socialistickom štátnom zriadení, ktoré by ho urobili konkurencieschopnejším a bližším k ľuďom, ako si to želal samotný Alexander Dubček. Podľa českého prezidenta Petra Pavla je zrejmé, že historická skúsenosť s konaním Ruska sa opakuje, no niektorí ľudia to z rôznych dôvodov nechcú vidieť. Česi by podľa neho mali vnímať agresívne, rozpínavé tendencie Kremľa a mali by byť odolnejší voči jeho propagande. Mnohí sú však obeťami manipulácie. Povedal to pred Českým rozhlasom, kde si politici a verejnosť pripomenuli 58. výročie začiatku

0: takto fantasticky si hráme v piatkovom Popo FM 21. augusta. No a my sme Lucia a Vierka.
1: A budeme pokračovať v piatkovej nálade. Budeme vám dobre hrať a máme tu pre vás aj nejaké hudobné, nie len hudobné informácie. Oplatí sa počúvať.

0: Cher, novinka od Blondchell znela v Eteri Rádia FM for Alice. Ste počúvali, no na margu tejto skladby Blondchell sa vyjadrila, že je tá pesnička aj o tom, ako sa snažíš prísť na to, ako by mal vyzerať tvoj život a čo by malo hrať na tvojej svadbe. No ani nevieš, kde začať, vyberáš si nesprávnu pesničku a možno nie len tú. No aj taký je život, ale život prináša aj dobré správy a dobrou správou je, že 25. septembra vychádza albumová novinka práve od spomínanej hudobničky Blondchell. Veľmi sa na ňu tešíme. Už sme ju zažili aj na Slovensku. Bol to veľmi fajn zážitok. Dokonca sme mali možnosť s ňou robiť aj rozhovor, tak to bolo tiež veľmi príjemné stretnutie. Tak som rada, že aj takto v predvíkendovom Popo FM sme si mohli Blondchell zahrať.
1: No a teraz sa budeme venovať filmovej hudbe. Filmu Crash sa tento týždeň venovali Malíček a Hubinák vo svojom podcaste Pozor spoiler, lenže soundtrack k tomuto filmu si zaslúži samostatný formát a tak nám ho teraz dôkladne predstaví kolega Pavol Hubinák.
2: Hudobný skladateľ Howard Shore bude už navždy spojený s fantasy hudbou pre Pána prsteňov. Lenže existuje aj úplne iný Howard Shore, temnejší. Howard Shore, ktorý namiesto veľkého orchestra používa elektrické gitary, harfy, kovové predmety a zvuky, pri ktorých ste si nie úplne istí, či počúvate hudbu alebo zvuk nejakého mechanického organizmu. David Cronenberg nakrútil film podľa románov J.G. Ballarda Crash. Príbeh ľudí, ktorých sexuálne vzrušuje násilie a zranenia spôsobené autonehodami. Stalo sa tak v roku 1996 a bol to šok. Nie len z toho, čo vidíte, ale aj z toho, čo počujete.

Shore totiž pochopil jednu zásadnú vec. Tento film nepotrebuje hudbu, ktorá by nám hovorila, čo máme cítiť. Potrebujeme hudbu, ktorá nás dostane do rovnakého psychického priestoru ako jeho postavy. Preto tu prakticky nenájdeme žiadne tie klasické hollywoodske melódie, nejaké veľké témy ani dramatické nástupy. Shore pracoval s minimalistickými slučkami, reverbom a zvukmi, ktoré majú takmer fyzickú kvalitu. Veď napokon sú miesta, kde hrá až 6 elektrických gitár v rôznych ladeniach.

Tie elektrické gitary neznejú ako klasická rocková kapela. Nie sú to teda riffy, ktoré by vás niekam naviedli. Gitary sú skôr ako textúra, kovový povrch, vibrácia. Niečo medzi elektrickým zariadením a nervovým systémom. No a potom sú tu harfy. Harfy by človek čakal skôr v tom Pánovi prsteňovi. Lenže Shore ich tu používa takmer neprirodzene, pretože celý film je založený na podobnom konflikte. Krása a poškodenie, erotika a bolesť, človek a stroj. A preto sa aj harfy stretávajú s industriálnym svetom.

Nahrávalo sa v Toronte v marci 1996 v štúdiu Manta Eastern Sound a táto hudba mala aj svoj druhý život mimo filmu. V roku 1998 ju Shore naživo naštudoval a dirigoval v Otave s rovnakou zostavou šiestich gitaristov, troch harfistiek a dychové sekcie ako koncertnú suitu s 15 hudobnými sekvenciami z filmu.

No a potom je tu asi najdôležitejšie slovo, respektíve materiál, kov. Cronenbergov film je posadnutý plechom a Shore, namiesto toho, aby počiarkoval emócie hercov, vytvoril hudbu, ktorá znie ako samostatný materiál automobilov. Vďaka tomu niekedy neviete, či počujete syntetizovaný zvuk, gitaru, kovovú perkusiu alebo zvuk automobilu.

Shore bol s Cronenbergom spojený už od konca 70. rokov. Ich spolupráca začala filmom The Brood v roku 1979 a pokračovala cez Scanners, The Fly alebo Naked Lunch. Crash bol teda ďalším krokom v dlhom hľadaní spôsobu, ako hudbou dostať diváka dovnútra cronenbergovských svetov.

Aj vďaka tomu Crash zostáva dodnes jedným z najodvážnejších filmových soundtrackov 90. rokov. Dôkazom, že aj skladateľ zvyknutý na veľké orchestrálne veci dokáže vytvoriť niečo úplne iné, keď si to film vyžaduje. Crash tak zostáva príkladom filmovej hudby, ktorá sa nesnaží byť krásna.

0: Afrika Shock sa Left Field Bambata. Takto si hráme pred víkendom, myslím, že celkom vhodne. No a budeme pokračovať v Rádiu FM, budete počuť aj Hot Chip, Block Party a nebude chýbať dvojica Fobia, Kit a Gleb, tak zostaňte s nami. Pekné počúvanie.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš. Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové Rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo.

0: Zostava Hot Chip plná talentovaných hudobníkov, ktorých poznáme aj solovo, a vydala nedávno reedíciu troch albumov a bola medzi nimi aj nahrávka Made in the Dark, no a odtiaľ pochádza single So Deep, ktorý sme počuli, ten sme si hrali v rádiu FM, no a aj to je jedna zo skladieb, ktorou Hot Chip upozorňovali na to znovu vydanie albumov, pričom samozrejme pridávajú aj také ťažšie dostupné skladby, aj my sme si v rádiu FM teda zaspomínali na ich staršie veci spolu s nimi.
1: No a v Popo FM sa budeme v tejto chvíli venovať hudobným prerabkám. V Music Education s Nikou bude reč napríklad aj o jednom z členov Hot Chip, ktorí nám dozneli, o ktorých sme hovorili.
2: V Music Education nás tento týždeň čakajú výlučne cover verzie. Nahrali ich Marissa Nadler aj Alexis Taylor. Začíname s prerábkou skladby Forever, ktorú v 60-tych rokoch napísal Buddy Killen. Do skladby, ktorú preslávili The Little Deeper, sa pustila dvojica Marissa Nadler a Milky Bridges.

verziu skladby I See a Darkness od dvojice Alexis Taylor a Mike Simonetti už z nášho vysielania dobre poznáte. Skladbu, ktorej autorom je Bonnie Prince Billy, nám teraz pripomínajú opäť, a to vďaka remixu. Skladbu im zremixovala Claire Rosie.

skladbou, ktorá spojila dvojicu Michelle Gay Cello a Cat Power. Pustili sa do skladby z 80. rokov od The Human League. Tak to z nich vlastná verzia singla Don't You Want Me.

Puding pani Elvisovej a Vlnovka, tak to príjemne, veselo si hráme v Rádiu FM v piatok krátko pred 17. No a po celej budeme pokračovať Man, Woman, Chainsaw. Tento projekt nás čaká. Okrem toho budete počuť napríklad aj Meow Love, alebo si zahráme z nášho aktuálneho albumu Týždňa od Johna Carpentera. Tak určite zostávajte.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: KDH žiada premiéra o nezávislý audit Slovenskej pošty. Turecko vydalo zatykač na Benjamina Netanyahua. Zajtra má byť malá oblačnosť a 19 až 31 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Opozičné KDH žiada premiéra Roberta Fica zo Smeru SD, aby zabezpečil komplexný a nezávislý audit Slovenskej pošty. Podpredseda hnutia Igor Janskulík v liste žiada preveriť napríklad hospodárenie štátnej spoločnosti, pracovné podmienky zamestnancov, zatváranie pobočiek aj kontrolu zo strany ministerstva dopravy, pod ktoré rezort pošta patrí. Dôvod na audit podľa KDH ešte zosilnil aktuálny zásah Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, ktorý vyzval poštu, aby upustil od doterajšieho spôsobu dočasného zatvárania pobočiek.
2: Pošta patrí štátu a štát za ňu nesie zodpovednosť. Máme stovky podnetov od zamestnancov, nespokojné samosprávy a teraz aj zásah regulátora.
1: Ministerstvo dopravy vyhlásilo, že vníma potrebu Slovenskej pošty realizovať opatrenia, ktoré zlepšia jej hospodársku situáciu. Táto téma je podľa rezortu odborná a preto odmietajú, aby do nej ktokoľvek vťahoval politiku a zneužíval to na svoju kampaň. Dvaja ľudia prišli o život a 50 utrpelo zranenia pri nálete ruských dronov na obec Krivý Rih, kde zasiahli obchodné stredisko. Oznámili to tamojšie úrady. Ukrajinské médiá medzi tým informovali, že zástupcovia viac než 30 krajín z koalície ochotných, teda štátov podporujúcich Ukrajinu, sa 24. augusta zídu v Kyjeve. Turecko vydalo medzinárodný zatýkač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Podľa Ankary ide o súčasť vyšetrovania prípadu, keď Izrael v máji zadržal v medzinárodných vodách humanitárnu flotilu, ktorá smerovala do pásma Gazy. Bezpečnostné zložky vtedy zadržali vyše 400 osôb zo 40 krajín, ktoré sa neskôr sťažovali na neľudské zaobchádzanie. O zatýkači informoval turecký minister spravodlivosti Akin Gürlek, ktorý okrem izraelského premiéra spomenul aj muža s menom Afek Moskovič. Z písomného vyjadrenia vyberáme.
3: V rámci súdneho procesu týkajúceho sa útoku v medzinárodných vodách proti aktivistom flotily boli vydané zatýkače na Benjamina Netanyahua a Afeka Moskoviča za trestný čin genocída. Na základe týchto zatýkačov ministerstvo spravodlivosti požiadalo ministerstvo vnútra o vydanie červeného zatýkača za účelom ich medzinárodného stíhania.
1: Po letnej prestávke čaká Európsku úniu jedno z najrušnejších a politicky najvýznamnejší období za posledné roky. Agende bude dominovať rokovanie o dlhodobom rozpočte na roky 2028 až 2034. V snahe porozumieť prioritám jednotlivých krajín odštartuje predseda Európskej rady Antonio Costa na budúci týždeň turné po hlavných mestách. Slovensko navštívi v utorok 25. augusta. Témami budú aj ďalší postup v rozširovaní bloku, obchodné vzťahy s Čínou, pripravované obmedzenia sociálnych sietí pre maloletých či klimatická politika. Vo svojom úvodnom zápase na európskom šampionáte prehrali slovenské volejbalistky vo švédskom Göteborgu s favorizovaným Francúzskom 0-3. Naša 11-bodová univerzálka Karin Šunderlíková.
4: Francúzky mali naozaj dneska výbornú obranu. Následne si vytvorili výbornú situáciu na útok. Myslím si, že my sme sa s týmto úplne vedeli vysporiadať. Ľahké lopty, ktoré sme si mali rozohrať a následne na to útočiť sme niekedy museli prehadzovať prstami. Čiže myslím si, že toto bol dneska najväčšia naša slabina. Mrzí to, no.
1: V noci bude oblačno až zamračené a lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota klesne na juhu a východe na 22 až 17, inde aj na 12 stupňov. Zajtra má byť malá, prechodne zväčšená oblačnosť a zrážky len ojedinele. Teplota v severnej polovici 19 až 25, na ostatnom území do 31 stupňov. Fúkať má západný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
6: Zelená vlna. Nehoda vo Zvolene a kolóna v Trenčíne, ponúkame pohľad na cesty. Na vjazde do Rovinky z Bratislavy sa zrazili 3 autá, počítajte s krátkým zdržaním. Ďalšia nehoda sa stala medzi Jelkou a Novým životom, nezdržíte sa. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom na Zvolen sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. O niečo ďalej pri Buči smerom na Zvolen si pripravte taktiež 10 minút pri cestároch. A vo Zvolene smerom na Lučenec sa zrazili 2 autá, zdržanie asi 30 minút. Pred Podzámčokom smerom zo Zvolena skončilo auto v jarku prevrátené na streche. Krátko sa zdržíte v oboch smeroch. 40 minút si pripravte v kolóne v Trenčine na Starom moste smerom do centra. Na konci D1 za Martinom smerom na Ružomberok sa zdržíte 35 minút a o niečo ďalej na výjazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte ďalších 35 minút. Na výjazde z Bukovca do Malej Idy padol strom na cestu, blokovaný je jeden pruh. Prajeme vám pohodu za volantom, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800. Popo FM s Luciou Valierkou.

0: posledné hodiny dnešného Popo FM, ale nie je to na škodu, pred víkendom treba šetriť sily a človek nemusí byť vždy nejaký šialene energický, dá sa sem tam aj tak pomalšie preplávať napríklad aj tým vysielaním.
1: Áno, a môžeme si napriek tomu zahrať takú našu vlastnú hru a my vám budeme hrať dobrú hudbu a vy budete počúvať.
0: Lucia a Vierka vás pozdravujú.

0: Jungle nám zneli z Rádia FM, no a malo čo by byť také surreálne ako rozhovor s Jungle, minimálne teda v ich začiatkoch. Ty si to pamätáš, myslím, že bola si pri tom.
1: Bola som pri tom a bolo to surreálne?
0: Bolo to veľmi surreálne z dôvodu takého, že Jungle vo svojich začiatkoch nechceli zverejňovať že to, ako vyzerajú, a teda my sme robili vtedy priamo naživo rozhovor s Jungle, a nevedeli sme, že či robíme rozhovor so skutočnými Jungle, lebo si tu nás kolegovia robili srandu, že to vám poslali len nejakých náhradníkov, nejakých bedňákov a tak ďalej. Takže je to veľmi zvláštny pocit, keď robíš proste jednoducho takýto rozhovor a netušíš, že či ten človek vôbec tuší, o čom sa s ním rozprávaš. No ale ono sa to zlepšilo. Časom teraz už naozaj vieme, ako vyzerajú Jungle.
1: Takže prišli správni.
0: A prišli správni, hej. To bolo, keď už začali odhalovať tie svoje tváre a celý ten svoj vizuál, tak som si tak vydýchla po viacerých rokoch, že a boli to oni, áno, že takto si ich pamätám. No a dokonca sa tá zostava rozrástla o Lídiu a s tými rozhovormi je to tiež už lepšie, normálne ich poskytujú. A zachytila som taký jeden pri príležitosti ich nového albumu, ten vyšiel len pred pár dňami, Sunshine. No a oni sa mali vyjadriť jednotliví členovia, že ktorá pieseň z toho albumu podľa nich najviac tak definuje ten zvuk Jungle, alebo je taká najviac Jungle, ako by mohla byť v rámci tej ich kapely. Nezhodli sa, každý mal na to iný názor, ale jeden z členov Tom, tak ten hlasoval práve za skladbu The Wave, ktorú sme počúvali z Rádia FM. Tak to len tak skromne k Jungle.
1: Pridávam sa, že táto pesnička, ktorú sme počuli, tak to je taká dobrá ukážka toho, ako znie táto kapela. Ideme sa teraz ale venovať inému hudobníkovi a nášmu albumu Týždňa. Vypočujeme si ďalšiu ukážku, ale viac kolega Rudy Rus.
2: Album týždňa John Carpenter Cathedral.

Album obsahuje 14 kompozícií a každá z nich priamo zodpovedá jednej kapitole v komikse. Súčasťou balenia albumu sú aj sprievodné poznámky, ktoré poslucháča navádzajú, ako presne spojiť to počúvanie hudby s čítaním príbehu. Jeho záverečné kapitoly potom ponúkajú neúprostný, vizuálne pompézny súboj s časom a nadprirodzenými silami, kde ani nie je isté, či Los Angeles napokon zostane stáť. Na albume fanúšik nájde typické minimalistické basové linky, analógové syntetizátory a strašidelné klávesové aranžmány, také typické pre Carpentera. Výraznou novinkou sú však podladené gitary, ktoré v kombinácii s kostolným orgánom vytvárajú neopakovateľnú atmosféru. Ide o jeden z vrcholov neskorej tvorby Johna Carpentera. Je z neho zrejme, že ani s blížiacou sa 80-kou neopúšťa zmysel pre detail, chuť experimentovať a prinášať fanúšikom silné zážitky vďaka spojeniu hudby, komiksu a vlastnej predstavivosti. John Carpenter a kompozícia The Ferryman.

0: Orange. Teda Bianca Macková je hudobníčka, ktorá je podpísaná pod touto piesňou What a World. Ste počúvali z piatkového Popo FM, no a my budeme pokračovať. Máme pre vás dobré kultúrne tipy a okrem toho budú znieť King Gizzard and the Lizard Wizard alebo Buy Her Sugar spolu s Inkwallom a mnohí ďalší. Tak zostaňte s nami.
1: Rádio FM.

0: King Gizzard and the Lizard Wizard, tak je to správne poradie. Treba si to skontrolovať, keď hovoríte o tejto kapele. Austrálska zostava nám znela aj Level 5, tento rok jeden album, také to je skóre. Vieme, že táto zostava vie byť aj štedrejšia, čo sa vydávania hudby týka, ale asi si povedali, že to nebudú preháňať. Alien Metal sa volá novinka, z ktorej sme si zahrali.
1: Ešte nie je koniec roka, tak uvidíme, s čím prídu. Možno aj vianočný album nejaký. A celkom by ma zaujímalo, že či keď sa niekto pomýli s tým názvom, pretože je to viac než pravdepodobné, že sa také niečo stane, keď sa voláte King Gizzard and the Lizard Wizard, že sa to tam nejako poprehadzuje, že či teda ich kapela opravuje, alebo majú z toho iba srandu a zbierajú tie rôzne skomoleniny. No ale teraz sa už presuňme v Rádiu FM k kultúrnym typom. Najbližšie dni ponúkajú mnoho zaujímavých kultúrnych podujatí a zmapuje ich pre vás náš kolega David Zahradníček.
2: Infolist FM. Dnes pozývame do Trenčianskeho Čerešňového sadu na slávnostné otvorenie diela Čerešňová kôstka japonskej umelkyne Yuki Nomura. Banskoštiavnická Eleuzína si zase pripravila diskusiu o modernom človekovi. V nitrianskom Hyde Parku na vás dnes čaká hudobný kvíz a všeobecný kvíz si prichystala aj kremnická akropola. V Trenčine na Mierovom námestí si dnes môžete pozrieť film Dream Team. Uchovské kultúrne centrum Podivný barón premieta snímku Zachráňte Viliho a v bratislavskom sade Janka Kráľa na vás dnes čaká film Prame.
3: Infolist FM.
2: V Banskej Štiavnici zajtra pozývame do Šemnic Galerie na komentovanú prehliadku výstavy Nič ľudské mi nie je cudzie a do Eleuzíny na diskusiu s názvom Na hranici viditeľného mesto cesty a duchovia. V komunitnom centre Žito v Sýpke v Moravskom Lieskovom sa zajtra koná workshop o medziplodinách a komunitný potravinový trh. Banskobystrická záhrada si pre vás zajtra pripravila festival náhradného rodičovstva. Pezinská včelnica zase privíta prvý ročník festivalu Zrkadlenie a v stanici Žilina Záriečie sa koná podujatie Ukrajinský deň. V Bratislave zajtra pozývame na loď Pingvel, kde na vás čaká festival Vonabora, do kultúrneho priestoru A4 na workshop How to Perceive a City, do novej Cvernovky na premietanie snímky Amelia z Montmartru a na hrad 9 na projekciu filmu Dunaj spojenú s diskusiou. V nedeľu sa v Prešovskom centre Wave koná tanečné predstavenie Acto City. Nitrianský Hyde Park si zase pripravil podujatie Nedeľný chill, kde na vás čakajú workshopy, výstava a divadelné predstavenie. Bratislavská nová Cvernovka v nedeľu premieta film Trojuholník smútku a trenčianske kino Lúč ponúka snímku Kavej 2.
3: Infolist FM.
2: V nedeľu pozývame aj do Liptovskej galérie Kolomana Sokola na workshop k výstave Ondreja Jóba. Viac o podujatí povie lektorka Andrea Kapráliková.
4: Pozývame vás aj vaše deti na tvorivé nedeľné popoludnie na program, ktorý je pripravený k výstave typografa a grafického dizajnera Ondreja Jóba s názvom Písmeno, slovo, veta, text. Čaká vás autorské čítanie so spisovateľkou a redaktorkou Rádia FM Zuzanou Liškovou z knihy Odvaha tohto leta, ktorá vznikla v spolupráci s typografom Ondrejom Jóbom. Po autorskom čítaní bude prebiehať tvorivá dielňa s názvom Typotváre, kde budeme objavovať rôzne štýly, krivky a tvary písma. Následne z originálnych písmen vytvoríme portréty knižných hrdinov, inšpirovaných knihov a aj hrdinov tohto leta. Tešíme sa na vás.
2: Workshop začína v nedeľu o 15.30.
3: Infolist FM.
5: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

0: Pekné popoludne vám všetkým želáme aj krátko pred 18. Dnešné Popo FM s Luciou a Vierkou sa končí.
1: Lúčime sa a pozývame počúvať aj naďalej. Balaš a Hubinák budú nasledovať.
2: Naladte si Popo FM s Luciou a Vierkou opäť v pondelok o 14.

0: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVence Centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivence.sk alebo príďte osobne do showroomu iVence Centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVence. Better with every move.
1: Jamie Woon, jeden z najosobnejších hlasov súčasnej britskej scény v Bratislave. Príďte zažiť koncert, na ktorý sa nezabúda. Spojenie moderného soulu a elektroniky. Jamie Woon v bratislavskom MMC klube v rámci City Sounds Festival už 12. septembra. Viac informácií o koncerte Jamieho Woona sa dozviete vo vysielaní Rádia FM.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Slovensko si pripomenulo obete okupácie z roku 1968. Turecko vydalo medzinárodný zatýkač na izraelského premiéra Netanyahua. Zajtra má byť malá oblačnosť, 19 až 31 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Vo viacerých slovenských mestách boli dnes pietné spomienky na obete okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968. Výročie si pripomenuli pietnou spomienkou aj na Šafárikovom námestí v Bratislave. Podujatie organizovala Konfederácia politických väzňov Slovenska.
2: Príchod okupačných vojsk znamenal koniec nádejí na reformu spoločnosti a sloboda nebola 20 ročia samozrejmosťou, vyhlásil prezident Peter Pellegrini na sociálnej sieti. Na pietnej spomienke ho zastupoval veliteľ sídla prezidenta Richard Beniak.
3: Pásy tankov pochovali presvedčenie, že socializmus môže mať ľudskú tvár, ktorú vtedy pre občanov symbolizoval Alexander Dubček. Zničili vieru ľudí v budúcnosť.
2: Podľa premiéra Roberta Fica zo Smeru SD vojenská sila znemožnila zmeny v socialistickom štátnom zriadení a o to bolestivejšie boli zmeny v 90. rokoch. Vyjadril sa tak v statuse na sociálnej sieti. Na pietnej spomienke ho zastúpil minister diplomacie Juraj Blanár zo Smeru SD.
4: Medzinárodné vzťahy nemôžu byť založené na práve silnejšieho rozhodovať o slabšom. O úsude krajiny nemôže rozhodovať cudzia moc s použitím vojenskej sily.
2: Opozícia však poukazuje na to, že práve v predvečer výročia minister oznámil obnovenie medzivládnej komisie pre spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom. Podpredseda parlamentu Martin Dubéci z Progresívneho Slovenska.
5: Toto výročie práve hovorí o tom, čo sa deje, keď platí princíp síly. My sami, slovenský národ, sme to zažili v roku 68, tu ukrajinský národ rovnako zažíva teraz. Aby sme to v tejto situácii s týmto agresorom začali viesť nejaké medzivládne rokovania, tak to považujem za veľmi necitlivé.
2: Príhovor ministra narušili dvaja muži, ktorí mu vyčítali spoluprácu s Moskvou.
6: Musel som mu to povedať. Čo tu robí ten Blanár?
2: Incidenty riešila polícia. Minister Juraj Blanár sa k podrobnostiam o slovensko-ruskej spolupráci na teraz odmietol vyjadriť.
7: Z úcty k týmto obetiam nie som ochotný otvárať hociaké iné otázky.
2: Podľa opozičného poslanca Petra Stachuru z KDH ide o cynizmus a zlý signál našim partnerom.
8: Rusko ako partner môže byť pre Slovensko len vtedy, ak skončí túto brutálnu agresiu, ktorú rozpútalo na Ukrajine.
2: Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Ďalej v skratke. Komisár pre deti Jozef Mikloško spolu s rezortom vnútra a občianskym združením Offline Svet upozornili na nástrahy, ktoré prináša zverejňovanie fotografií detí ich rodičmi v onlineovom priestore. Zdôraznili, že ak rodič zverejní fotku svojho dieťaťa na verejný profil, vytvára tým nielen spomienku pre priateľov, ale voľne dostupný materiál pre celý internet, ktorý môže byť zneužitý. Turecko vydalo medzinárodný zatýkač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahu a ďalších predstaviteľov krajiny. Stalo sa tak v rámci vyšetrovania zadržania lodí z flotily s humanitárnou pomocou smerujúcej do pásma Gazy. Iránsky prezident Masoud Pezeškian vyzval na ukončenie niekoľkomesačnej vojny so Spojenými štátmi. Vyhlásil, že Teherán je v súčasnosti v silnejšej pozícii než Washington. V noci bude oblačno až zamračené a lokálne prehánky alebo búrky aj intenzívne. Teplota 22 až 12 stupňov. Zajtra má byť malá prechodne zväčšená oblačnosť. Teplota v severnej polovici 19 až 25, na ostatnom území do 31 stupňov. Západný vietor do 30 km za hodinu.
9: Rádio FM.
10: The revolution will be broadcast.
11: Dobrý večer. Redakcia pre mládež vysiela.
12: It's ugly. It's deceptive. And it's deadly.
13: Baláš Hubinák.

0: Veru tak, nikdy, vítajte pri počúvaní Baláž a Hubinák, vždy ste vítaní.
1: Aj Serioža by mohol ísť domov.
0: Serioža je meno, ktoré sa mi vždy páčilo.
1: Fakt? Dobre.
0: Je také provokatívne, je tam už zároveň explicit lyrics, vieš, v tom, tom mene.
1: To som si neuvedomil.
0: Fakt,
1: že? Preto, že sa mi nepáči.
0: Čo je tak na prvú?
1: Áno, je to na prvú.
0: My sme mali povinnú ruštinu na základnej škole a toto je meno, ktoré vždy, keď sa nám vyskytlo v tej učebnici alebo pracovnom liste, alebo čo, tak sme sa vždy uchechtávali a súdružku učiteľku z toho išlo absolútne poraziť. Lebo my sme to opakovali 6 krát to meno a veľmi radi.
1: No.
0: Tak deti.
1: Tak Serioža, ešte raz
0: Serioža.
1: Môže si to ešte dať, aj ten teda môže ísť domov a mnohí iní taktiež, ale budeme aj spomínať, okrem toho, že budeme posielať domov, budeme aj spomínať, pretože je na

0: bol nový a veľmi veselý single Echo and the Bunnymen, The Light That Surrounds You, a predtým Endless Corridors od Pizza Hotline.
1: No a práve tento názov mi tak v hlave vzbudil otázku, lebo my si ten 68. spájame so všeličím. Ale možno, že málo komu napadne, že keď ste zatvorení pred svetom, veľkou oponou, tak v podstate sa k vám nedostane ani taká jednoduchá vec, ako je pizza. Nej. Tak som hľadal, že kedy sa tu objavila pizza v Československu, tak v 60-tých rokoch minulého storočia sa už vedelo, že v Taliansku majú pizzu. Že toto sa vedelo. V 70-tých rokoch vznikla reštaurácia v Prahe, Trattoria Viola, a bol to nejaká prvá talianská kuchyňa, ktorá približovala československým hosťom, že ako to by mohlo vyzerať v tom Taliansku, ale až v 80-tkách vznikla prvá skutočná pizzeria v Prahe, ale v 80-tkách, podľa teda Mariana Haslovského, sa objavila údajne aj prvá bratislavská pizzeria na Špitalskej.
0: Áno, mne sa zdá, že to bolo nejak 84. rok a bol som ju navštíviť, lebo som bol zvedavý, že čo za zázrak tá pizza je. Inak je to zvláštne, lebo ja som bol v 77. alebo 8. bol som v Taliansku, ale keďže moja mama nelúbila veľmi pizzu, tak ja som tam nemal pizzu nikdy. Ja som tam jedol každý deň špagety a nejaké morské potvory a neviem čo, ale pizzu nie, takže ja som išiel do niečoho úplne neznámeho. A čo si spomínam, lebo to bol naozaj zážitok taký, lebo to bola drahá vec. Nebolo tak, akože dnes slice nejakej pizzy alebo niečo si kúpiš na rohu, a to bola drahá a taká, akože fakt sa to tvárilo ako reštaurácia. A zaujalo ma, že to bolo taký malý, okrúhly, veľmi malý, okrúhly koláč s hrubým cestom a veľmi tak nahrúbo nakrájaný
1: ajdam
0: a cibula.
1: No, to som sa ešte dočítal, že československá pizza v tých 80-tkách teda vyzerala tak, ako spomínaš, troška bizarne, pretože cesto bolo skutočne hrubé, dá sa povedať, že to bol skôr teda koláč, ako poznamenal náš kolega Drobec. Aj tam bol saláma, alebo boli párky.
0: Párky, to som nezažil, ale...
1: Párky. No a až v 90-tkách potom, ako to celé spadlo, sa k nám začali nejak dostávať aj prvé skutočné pizzerie a tá pizza tak, ako by mala vyzerať, tak niekde už aj vyzerá, ale aj takáto, dá sa povedať, že hlúposť, ale pritom dôležitá vec z dnešného pohľadu, v podstate skoro každá rodina aspoň raz za dva týždne má pizzu, alebo aspoň kúsok, vieš, že zje, tak bola od toho 68. boli sme ukrátení od toho.
0: Pre úplnosť ešte dodám, že krátko na to, ako sa objavila tá prvá pizzeria, alebo objavovali už potom prvé pizzerie, tak sa dostala do obchodov aj mrazená potravina ako pizza. V podstate vyzerala presne takisto, ako si ju pamätám z tej prvej bratislavskej reštaurácie na Špitalskej, že strašne malé a kusy cibule a kusy ajdamu. A viem, že ak si dobre pamätám, tak to nemalo žiadny obal, len to bolo tak vigilite a zvarený okraj. A cedulka tam vložená, že o čo ide, o aký výrobok.
1: Šunková.
0: Také, no, niečo také.
1: Takže. No, tak aj z tohto pohľadu sme sa pozrieli.
0: A mimochodom jeden druh, to len aby teraz no, náhodou mladší poslucháči nemysleli, že a koľko, 12 všelijakých druhov tu nejakou? No nie, jedna pizza. Pizza bola iba jedna.
1: Tieto naše...
0: Všetko bolo vlastne, alebo väčšina vecí bol iba jeden druh.
1: Tieto naše kultúrne, rôzne, alebo spoločenské nedostatky, ktoré sme museli v rýchlom slede dobehnúť, zapríčinili, že keď som sa ja raz ocitol v reštaurácii, kde mi dali pizzu, lebo som nevedel, čo si objednávam, bolo to v zahraničí s nejakými morskými plodmi, tak samozrejme, že mi to chutilo, ale nevedel som, ako naložiť niektorými morskými plodmi. Mm. Či to mám ošúpať, alebo čo, ale tak. Ale keďže sa nenecháva nič, jednak to bolo drahé, tak som zjedol všetko. A aj veci, ktoré sa teda dávajú, nehovorím, že úplne škeble celé, No, boli prekvapení čašníci, keď to odnášali. A hľadali, že kde som nechal veci, ktoré sa nejedia.
0: Spomínať na obdobie po 68. do 89. V podstate to robíme každý rok, keď na nás vyjde vysielanie, aspoň tak približne, deň, dva. Ale toho roku nebudeme to robiť celý čas, budeme sa venovať aj iným veciam, ale vynasnažíme sa, aby boli, tak ako dúfam, každý piatok aspoň trochu zaujímavé. Už o chvíľu nás napríklad čaká grécka nezávislá hudba.

0: No, tak v takej dovolenkovej náladičke, lebo mnohí z vás boli, sú alebo budú v Grécku dovolenkovať. A musím sa priznať, že po veľmi dlhom čase ma niečo hudobne naozaj aj zaujalo, aj naplnilo, niečo nezvyčajné. Myslím, tak natchnúť sa viem aj stále aj pre obyčajnú 3,5 minútovú pieseň. Ale Paradise Metal je debutový album gréckeho ortodoxného kňaza. Jeho meno je Dionysos Tabakis, ináč v Grécku je to meno má ako keby dvojtvar. Je to Tampakis a zároveň Tabakis. Ide o 33 minútové vyhrávky na gitarách s gitarovými efektami, s rôznymi inými nástrojmi, s chorálmi a aj, ako ste počuli, so ženským hlasom. A ja som si tak jasné, je to cool, keď vieš, že máš tam bradatého týpka v robe, ktorý má gitaru, myslím, že nejakú typickú takú metalovú značku Ibanez, alebo nejaká, no, hej, Ibanez. Taká. A povieš si, že a volá sa to Paradise Metal, ale je to viac Paradise ako metal.
1: No veď práve,
0: ale
1: že
0: je to celé veľmi, točí strašne veľa videí. A teraz ja som si ho už tak idealizoval, že to by bolo veľmi dobré, keby ako ortodoxný kňaz žil v úplnej samote, točil sa v tej svojej kopke na tie videá, na ten YouTube a venoval sa rozjímaniu okrem hrania na gitaru. A hlavne, keby pôsobil v tých známych kláštoroch neprístupných na skale. Meteority sa to volá, myslím, že tá oblasť je vo vnútrozemí. Hej, nedaleko tuším od Aten. Ale nie, nepôsobí. On pôsobí v takom prímorskom mestečku, žije si tam so ženou aj s deťmi. Takže to mi trošku ten imidž naštrbilo. Ale hudba ostala stále pre mňa atraktívna. Neviem to vlastne označiť, čo to je. Že ten Paradise Metal, akokoľvek zvláštne to musí znieť a možno to znie trošku ako udička, keď povieš Paradise Metal, zaujme ťa to, najmä keď to ide z Grécka, ale fakt to napokon asi najlepšie vystihuje to, čo dostaneš. Tú hudbu, ktorú dostaneš.
1: Toto neviem, z toho prvého to bol taká folková hudba, ktorá bola troška viac efektovaná, že pôsobilo to tak príjemne. No ale som zvedavý, pretože si prichystal ešte ďalšie dve ukážky.
0: Budú ešte ďalšie dve ukážky od chlapíka.
1: Každá má dve minúty.
0: Od chlapíka, ktorý normálne tam bežne v tom mestečku, kde žije, v Napflio, on tam sobáši ľudí a popri tých sobášoch si teda nahráva takúto zvláštnu hudbu a takéto zvláštne všelijaké videjka. Inak je to človek, ktorý vyštudoval byzantskú hudbu, teóriu a aj teda prax. A okrem toho hrá plynule na kanon, oud, kumbus, nej, zumu, politiky a ešte aj pontickú líru plus kabak, kemane a tamburína jali, alebo to je nejaký nástroj medzi je to niečo medzi
1: Ozembuchom.
0: Počuje, asi najbližšie to má k benžu. Také byzantské benžo. Tak na toto všetko hrá, ale v nástrojovom vyjadrení je na tomto albume Paradise Metal dosť striedmy. Tam sa ako keby sústredí na gitaru a gitarové efekty. Takže ja si myslím, že on si tak zarába už na tie ďalšie albumy a má aj prečo, lebo v známom Pitchforku, ktorý sa venuje predovšetkým, hoci nielen indie hudbe, dostal 7,5. Čo je celkom slušné na to, že to nie je ich core business, keďže sa venujú hlavne indie a rapu. Takže...
1: Ale ten rap už nie je, čo býval, už vieme. Minulý týždeň sme si ukázali ukážku, ktorá dostala 0%, 0 hviezdičiek, takže pozerajú kade tade a nájdu napríklad Grécko. Skôr ako si zahráme, tak potom ešte raz ťa musím upozorniť. Mestečko.
0: Čo?
1: Mestečko.
0: Povedal som mestečko?
1: Vždy to hovoríš.
0: Mestečko?
1: Musím za to tlačiť.
0: A mestečko je pekné. No, áno, to je asi preto, že mesto a mestečko. No dobre, takže otec Dionysus Tabakis a ďalšie dve ukážky z jeho Paradise Metalu.

0: Ostali sme ešte grécky po otcovi Dionýzovi Tabakovi, Tabakisovi.
1: A prekvapil, tak je to milé.
0: Veľmi dobré.
1: Mne príde na tom sympatické, a hlavne tá spojitosť, že vieš, že tých duchovných máš predsa len stále v hlave ako ľudí, ktorí urobia to, čo, na čo boli vyštudovaní, čo boli predurčení, ale niektoré tie pozemské radovánky, ako napríklad tvorba hudby, že už to k ním ako keby nejde. Mm. A keď to takto niekto spraví, tak mi to je sympatické, že proste robí si radosť.
0: Hej. No. Ženu, tri deti, prímorské mestečko, ten správny kostolík s dobrou akustikou, lebo tá nahrávka, ako ste asi pochopili, nevznikala štúdiu, ale vznikala priamo v kostole.
1: Štúdiu už je dnes len vec pár kúskov nejakej techniky, takže má to vynikajúce akustiku, dobrú asi.
0: Hej, hej. Takže otec Dionýzus Tabakis a potom ešte sme ostali na chvíľu v slnečnom Grécku, to sa tak ponúka také klišé ako slovné spojenie, ale Marta, Aténa, Elefteriádu, neviem presne kedy, ale prišli do Československa a spravili tu, nie že by ju neurobili aj v Grécku, ale spravili tu naozaj dobrú kariéru, pretože venovali sa pop music, ktorú zase obohatili o nejaké prvky, ktorú tá Československá logicky nemala, ale nevenovali sa len pop music, ale venovali sa istú dobu aj big beatu a jazz rocku a art rocku a k tomu pomohli aj Michal Kocáb a Dežo Ursiny, ktorého ste počuli pred chvíľou, bol aj spoluautor skladby Vítam slunce raní a postaral sa aj o tie tzv. Backing vocals. Takže inak skvelý album, ktorý vyšiel v roku 1980, volá sa Kresby tuší a myslím, že spolu s Bolo nás 11, Plné vrecka peňazí, toto je tretí album, ktorý mám, hádam, vo všetkých formátoch, ktorých vyšiel. Fantastický album, Kresby tuší, ak ste on ešte niekedy nezavadili, tak je to naozaj veľmi dobré počúvanie a aj vďaka Dežovi ako Cabovi.
1: S tým vítaním slnka, respektíve slunce, raní, tak ja som teraz strávil niekoľko dní v Česku a bol som šťastný, pretože jednak som spoznal samozrejme nové veci, ale hlavne som sa nedostal do kraja, v ktorom bolo viac ako 19 stupňov.
0: Ježiš, to je perfektné. To je, ja už toto nedávam fakt do teploty.
1: No. V podstate nám bolo skôr, že chladnejšie. Aj sme zmokli na túre párkrát a vieš, že to je takéto zmoknutie, keď prší, ty si v krátkom tričku asi šťastný, pretože to padá a nie je až tak zle. Vieš,
0: že presne to sa aj bojím, že tie moje receptory už stratili tú schopnosť že pocítiť, že chlad alebo niečo. Ja aj včera uprostred toho lejaku, ktorý bol teda, vraj to bolo najbesnejšie práve v oblasti Petržalky, ja som sa tam vyskytoval, samozrejme, že som doma nebol a musel som sa presunúť práve vtedy. Pešo, nie autom.
1: A to nie je taká zábava.
0: Padalo to, vieš, na mňa a ja som bol šťastný, že sa to deje, ale stále sa mi zdalo, že to je nejaké teplé, ten dážď a všetko vlastne. Že
1: možno bol?
0: Ani na sekundu mi nebolo chladno. To je...
1: Tak ja neviem, že zase ten v Trnave to bolo asi miernejšie, ale zase nepadlo nejako tá teplota vonkajšia. Že ja som sa prechádzal tiež, pokiaľ nelietali blesky.
0: No tu nalietalo úplne všetko.
1: Takže som akože chvíľu, miestami som mal niečo, a musím ísť vysypať koš, aby som zmokol, a ešte niečo som musel na záhrade. Keď začalo búchať blesky, to už ma tak nebaví. To ma dosť vyrušuje.
0: Videl som rezignovaného pána v elektrickom bavoráku, ktorý uviazol utopený na križovatke Smolenická Bratská v Bratislave. A teraz si hovorím, no ako to asi bude riešiť? Tak nik, asi odťahovka. Potom som tam uvidel nejakú dodávku, nejaký pick-up, tiež to nedával, trčal iba kúsok z kolesa a netrúfal si už ísť ďalej. Takže, a ja si potom hovorím, že no dobre, ty sa pozeráš na tie auta, ktoré sú tu uviaznuté a ty ako prejdeš tú križovatku? Lebo tá bola celá pod vodou. Tam bola, že jedna tretina dopravnej značky alebo semaforu zatopená. A to sa nikdy samozrejme predtým nestalo, lebo nikdy sme ešte neabsolvovali také dlhé teplá, ako teraz abnormálne. Tak som sa napokon rozlúčil som sa so svojimi keckami Gore-Texovými.
1: Pustil si ich k vode, ako sa hovorí?
0: Nie, proste som vkročil do križovatky a ocitol som sa takmer po kolená, akože v tej bačoríne,
1: že to oleja, malo nejaké dobré účinky
0: prachu,
1: na tvoje telo.
0: Blata, všetkého. No, to nie je piešťanské blato, to je iné blato. Takže verím, že niekedy do októbra by mohli vyschnúť tie tenisky a možno ešte na niečo budú.
1: No, niekde, keby si išiel do ako automechanik, že by si sa tak podúčil, tak tam by to už bolo, vieš, že už sú nasiaté tými olejmi a tým aha, všetkým, takže tam by to uvítali.
0: Asi aj ostanú, no. A zrej, možno ja darujem nejakému automechanikovi, ak by teda trval na tom. No, takže prebehli sme stručne aj včerajšiu, neviem, spúšť, alebo ako to nazývajú najčastejšie v Bratislave.
1: No,
0: Supercela?
1: Ja, Supercela som čítal, že také niečo prišlo. Ja samozrejme neviem to úplne, ako keby, že do nejakých kategórií dať, ale z toho, čo mi ukazovali sociálne siete, že ako to vyzeralo tuto u vás, nedá sa povedať, že by to chcel zažívať častejšie nejako.
0: Prechádzame na územie nových alebo dnes vydaných singlov. Najprv si dáme Jamesa Forda a potom veľmi dlho očakávanú novinku Eriky Badu a The Alchemista.

0: No a ďalej sa ešte dve minútky medituje nad perkusívnymi nástrojmi rôzneho druhu. To bola Erika Badu a The Alchemist a nový single Witch Doctor a predtým James Ford, známy tiež ako Alice Ford a This Too Shall Pass z Rádia FM a z programu Hubináka a Baláža.
1: Už o chvíľku sa budeme venovať aj kapele ZZ Top, neúplne opäť veselých dôvodov a taktiež sa pozrieme na spomienky Petra Lipu na 68. rok. Takže...
0: Ešte predtým si ale dáme pre mňa prekvapujúco sa ozývajúci projekt Deep Forest, ktorý som myslel, že je to
1: že už stačilo.
0: Koniec, že tak nejako to už prebádali ten svet exotiky a pospájali ich s tou elektronikou a s hviezdnymi hostiami všetko, čo už mohli. Ale nie, nedajú si pokoj. Nový single vyšiel pred pár dňami, Deep Forest a Burundi Suite.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Letný Mix FM. Každý pracovný deň od 12:00 mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný Mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radio.fm.sk.
3: Potrebujete auto rýchlo, výhodne a bez starosti? V iVens centru Bratislava nájdete preverené jazdené autá po prvom majiteľovi a nové a jazdené vozidlá na výhodný operatívny leasing. Objavte kompletnú ponuku na webe drive.ivens.sk alebo príďte osobne do showroomu iVens centrum Bratislava na Starej Vajnorskej 4. Iba teraz s bonusom pri financovaní jazdeného vozidla pre prvých 50 zákazníkov. iVens. Better with every move.
4: Baláš, Hubinák, čokoľvek, čo nečakáte.

0: mám trochu výčitky, že sme nepriamo niečo spôsobili, pretože pred týždňom sme si len tak hrali ZZ Top a Sharp Dressed Man a o pár dní na to teda zomrel druhý z troch členov ZZ Top a zomrel Frank Beard, bubeník, jediný nebradatý s menom Beard. A takže po Dustin Hillovi už zostal len posledný člen. No. A je to vlastne všetko hovorí proti tomu, aby sme mali radi ZZ Top, pretože reprezentovali v istom období hlavne takú nejakú konzervatívnu stránku tej južansko-rokovo-texaskej hudby, ale keď sa tak človek prehrýza tými albumami a započúva sa tak trochu aj do tých textov, tak to sú ľudia, teda boli a v prípade Billyho Gibbonsa ešte našťastie sú, dúfam, no sú to vtipní ľudia. A ono je to niečo podobné, ako keď Willie Nelson si povedal, že bude trošku iný ako tí rednecks v tom Texase by ho radi mali. A aj keď to znamenalo, že občas musel utekať z tých barov a z tých koncertných sál, pretože rednekáči predsa len pochopili, čo bolo im určené a ako to mali pochopiť, tak aj títo ZZ Top sa mi časom z Guilty Pleasure sa stala čistá pleasure. A mám album svoj obľúbený, teda Eliminator, mám tričko, neviem, či som toho dostal od niekoho z vás, alebo ja sám som si kúpil, ja to už si nepamätám. Takže som fanúšik vlastne.
1: No, tak tam je to pomerne jednoduché, lebo o tejto kapele si môžeš myslieť čokoľvek, aj o tom ich charakteristickom zvuku gitár, ktorý sa snažia ľudia napodobniť už teda dlhé roky, ale pravda je taká, že vždy oni mali, ako sa ľudovo hovorí, aj v oblasti maduníc, mali groove. Uh-huh. A ten groove je niečo, čo nenájdeš pri každej rokovladenej kapele z tohto obdobia. Tu sa nebal hrať veľmi rovno bubeník.
0: Hey, Frank.
1: A taktiež basa sa nebala hrať že groovoidne a v podstate celá skladba, ktorú sme počuli, bol jeden groove, ktorý mal tam pár stop timeov, ale stále to bolo v podstate to isté a táto monotónnosť, veď to úplne sa to žiada, keď k tomu dáš trošku tvrdšie gitary, troška taký mohutnejší spev, tak máš Sisters of Mercy.
0: No oni v tomto, no však toto je to, že oni vlastne v tej polovici 80-tych rokov, oni splňali všetky atribúty toho, že to je New Wave kapela vlastne. To, že boli
1: no, tam blues, no,
0: z Houstonu a že mali iný image, tak to vlastne z nich nerobí inú kapelu, ale v zásade je to bluesom poučená New Wave. A ja teda som nikdy presne neprišiel na to, že ako vlastne docielili v tých 80-tych rokoch ten zvuk, keď oni si povedali, že a trošku ešte viacej tých rednekáčov naštveme a my si zoberieme nejaké brutálne synťáky a bicie mašiny a my... Ja som sa dočítal len o tom, že bubeník, on rád robil také žarty, že on triggeroval zvuky z bicieho automatu alebo ešte radšej zo synťáku. Ale ako to robil? Že v tom čase ešte nebolo MIDI, nie? O, že...
1: Už bolo. To už sa rozprávame prelom 80-tok, 90-tok. Uh-huh. To už bolo.
0: Nie, samozrejme, nie. 81 tak začali. Poprvý raz 83 no, je toto
1: ale
0: konkrétne.
1: Už sa to dalo. Bolo to komplikovanejšie ako teraz, ale už sa to dalo.
0: Takže museli sa hrať v tom štúdiu, že museli naozaj chcieť byť iný, hej?
1: Kombinovať. No tak hlavne to, že syntetizátor v 80-kách síce už patril do rockovej hudby, ale predsa len do bluesovej nie. Že bluesová hudba predsa len to je to hlavné, to gro z toho, čo všetko to rokové ide, takže tam to nepatrí v úvodzovkách.
0: A ako dobre to tam patrí, no, dokiaľ. Ten album Eliminator, ten je vynikajúci.
1: A potom sa takto s tým pohrá, tak je to tam počuť, ale oni, áno, Oberheim využívali DMX, ten bicí modul.
0: A aj obrovský obejk synťák Oberheim.
1: No, takže to všeličo bolo. A v kombinácii s tou Tamasado, myslím, že bubeník sa preslavil tým, že mal Tama, veľké
0: bicie,
1: hlasné bicie, tak keď máš predstavu a funguje ti to, aj vďaka tomu v podstate ho majú radi bubeníci, ktorí, že toto nebol bubeník, ktorý by sa snažil ukázovať stále, vieš, nejakým spôsobom. Má len niekoľko bubenických sol na tých albumoch, ale zase tam je jasne ukázané, že vie. Hej. Že nepotreboval to dokazovať v každej pesničke, ale jasne bolo dané to, že vie udržať rytmus. Mm-hmm.
0: Je to, počúva sa to veľmi dobre a teda ja som zvedavý, že oni nahradili predošlého zosnulého člena Dustyho Hilla, nahradili ich gitarovým technikom. Mm-hmm. Dokonca si kvôli tomu nechal naraz bradu.
1: Aby... Myslím, že toto isté sa teraz stane, pretože som čítal, že ten Frank sa vyjadril, že kapela musí hrať ďalej. Takže asi aj teraz sa to udeje, že niekto...
0: Takže bicí bedňák, takzvaný.
1: Z okolia kapely, mm-hmm, ktorý presne vie, čo, kedy, mm-hmm, a tak nahradí a kapela ešte pôjde. Mm-hmm.
0: Dobre, dáme si ešte dve ukážky. Tá prvá bola z albumu Eliminator z roku 1983. Tá ďalšia je, myslím,

0: Na chvíľu ste si od našich hlasov oddýchli, verím, že to bolo príjemné, lebo taká je aj Nia Archive v spolupráci so Samtha v nahrávke Tender. Taký a vtipný boli aj The Young Gods, vtipný najmä preto, lebo zneli v podstate v piesni Gasoline Man rovnako ako ZZ Top v piesni La Grange, ale ako Hubinák správne poznamenal, tam tá inšpirácia mohla byť skôr nepriama, pretože ide v zásade o taký bluesový alebo bluesrockový štandard.
1: Ale aj keby bola priama, tak obedve skladby dokázali, že keď sa chopíte tohto bluesového štandardu, respektive toho riffu, tak to môže fungovať.
0: A od ZZ Top ste počuli predtým ešte piesen Sleeping Back, ktorá bola z takého toho asi najsynťákovejšieho obdobia kapely a ja si úplne viem predstaviť, jak v tom Texase ako ľudia krútili hlavami, že veď toto sa nemôže, ale bol to ten typický zvuk MTV, alebo aj typický zvuk Miami Vice. A oddychnete si od našich hlasov.
1: No, ja som chcel povedať, že ľudia krútili aj 21. augusta roku 1968. My samozrejme z rôznych dôvodov, hlavne preto, že sme nežili na tieto časy.
0: Nemôžeme
1: spomínať. Ale našťastie stále sú pamätníci, ktorí prinášajú nové a nové pohľady na to. No a jedným z nich je aj Peter Lipa, s ktorým sa rozprával náš kolega Samuel Ivančák. A musím povedať, že ten rozhovor, predávam to hneď, je veľmi zaujímavý a Peter sa opäť ukázal, že je to majster slova a má čo povedať, zažil to, takže máte to z prvej ruky.
2: Keď 21. augusta 1968 vtrhli do vtedajšieho Československa tanky vojsk Varšavskej zmluvy, mnohé z nádejí a ideálov sa v priebehu niekoľkých hodín rozplynuli. Pražská jar, ktorá priniesla postupné spoločenské aj kultúrne uvoľnenie, sa skončila. Atmosféru 60. rokov pritom výrazne prežívala najmä generácia mladých ľudí, ktorá v tomto období dospievala. Patril k nej aj slovenský jazzman, spevák a hudobník Peter Lipa. Na toto obdobie si spomína takto.
3: 60. roky boli fantastické, boli zlaté. Naraz to pomaly zo dňa a na deň cítili, že noviny sa dajú čítať, vychádzali krásne časopisy, naraz sme sa dozvedeli veci, ktoré nám boli predtým zakázané, naraz sme sa dokonca začali slobodne rozprávať. Pýtali sme sa na ulici, kde koho, čo, a mohli sme to povedať verejne. V škole, na všelijakých politických ekonómiách, na tých predmetoch, ktoré sa týkali vyloženie tohoto režimu, tejto ideológie. Sme naraz s tými profesormi rozprávali otvorene. Mohli by sme sa ich pýtať, že ako to myslia a čo aj ak. Povolilo sa všetko. Nestíhal nás hneď režim. To sme nezatvárali ľudí. Vtedy neexistovali naraz politické procesy, lebo bolo také uvoľnenie, že to išlo úžasne. To sa dotklo aj hudby a všetkých ďalších vecí, ktoré nás obklopovali. V 64. to bol Manfred Mann a oni boli v tom zase aj v anglické hitparáde. Čiže naraz sme mali priamy styk s anglickou hitparádou, ktorá bola pre nás veľmi dôležitá, lebo všetci sme počúvali vtedy Radio Luxembourg, Radio Caroline, potom neskôr.
2: Rozkvet 60. rokov sa výrazne prejavil najmä v umení a hudbe. Vznikali nové kapely, konali sa hudobné festivaly a vzniklo množstvo nahrávok, ktoré sú dodnes verným obrazom doby. Peter Lipa s kapelou Blues 5 sa napríklad predstavil aj na druhom ročníku Beatového festivalu v Prahe, kde patrili medzi ocenené kapely. Jedným z centier kultúrneho života mladej generácie bol vysokoškolský klub na námestí Slovenského národného povstania, známy ako V-klub alebo V-čko. Konali sa tu koncerty a stretávala nielen vysokoškolská mládež. Práve po jednom z koncertov vo V-čku v noci z 20. na 21. augusta 1968 sa Peter Lipa dozvedel prvé správy o vpáde vojsk Varšavskej zmluvy do Československa.
3: A my sme v ten večer hrali so skupinou Blues 5 vo Večku, kde bola veľmi príjemná zábava, medzinárodná atmosféra, bola veľmi veľa zahraničných ľudí tu bolo. Čakom sa im to páčilo, lebo sloboda bola aj tu, nielen tam za tými hranicami. No a keď sme dohrali, tak som sa vybral naspäť na internát, ja som býval na Benoláčke vtedy. Cestou som si ešte nič nevšimol, ale na Benoláčke bol medzinárodný hotel študentský, takže zase bolo plno ľudí, na recepcii ešte bolo veselo, debatovalo sa a na nás prišiel jeden Angličan, ktorý tam býval. celom hore a kričal na nás, že thanks, thanks, thanks. Samozrejme som najprv nerozumel. Ja som myslel, že to je thanks, akože ďakuje. Ale potom vysvetlil, že o čo ide. Zavolal nás von na ulicu, už to učalo. Aj po tej, teda Steinerke, dnešná Krížna to je, aj po Radlinského. Goodbye! Tanky na uliciach bol koniec toho všetkého, čo sme zažívali posledných minimálne 5-6 rokov. Takéto pomalé roztápanie a pomalé ochutnávanie slobody a pomalé ochutnávanie toho, ako by sme mohli žiť a ako by sme chceli žiť. A na nás bol koniec, lebo tým činom sa všetko zmenilo, aj keď nie hneď. Samozrejme, to ešte chvíľu trvalo, to sa nezmenilo celkom. Ešte až v 69. to dozrievalo toto ďalej, že tá sloboda ešte bola, ale pomaly a isto sa to uťahovalo, až potom vzniklo to, čo už mnohí poznajú, aj mladší, a to bola tá normalizácia.

0: boli na uliciach a sme oslovovali tých Rusov, že čo to robia, že tu nie je žiadna kontrarevolúcia. Prečo sú na tankoch, čo chcú, tu si nech idú domov. Nakoniec sa strieľalo v Bratislave na hlavnom námestí a strieľalo sa aj v iných mestách. Košice dobro, muzikant výborný, Laso Martoník, trúbkár, ktorého zastavili. Ja som išiel nezmyselne sa postaviť na obchodnej do pekárne, lebo tam bol dlhý rad a chcel som si kúpiť chleba. Nevedeli sme, čo bude. Bali sme sa, že bude vojna. To bolo absolútne nevysvetliteľné a nevypočítateľné. Zmetok ťažký to bol. Plakal som na druhý deň, no. Lebo sme boli absolútne bezradní. Koniec všetkých plánov, všetkého, čo sme žili naraz. Jeden prudký strih a naraz tanky sú tu na uliciach.
1: V krízových dňoch zohral kľúčovú úlohu aj rozhlas. Bol jedným z najdôležitejších zdrojov informácií a jeho vysielanie sa okupačné vojska snažili okamžite zastaviť. Jedným z prvých terčov sa preto stali najmä budovy a sídla Československého rozhlasu. Nielen Bratislavské rozhlasové štúdio dokázalo napriek okupácii pokračovať vo vysielaní ešte niekoľko dní.
0: Silno sme počúvali rozhlas, lebo to bola komunikácia, rozhlas a televízia len večer a menej má možnosti, ale rozhlas má viacero možností. Mnohé vysielacie po celom Slovensku na čierno vysielali, lebo oni vedeli, kde sú budovy rozhlasu, takže tie zajali. Čiže odtiaľ sme dostávali informácie. Jednoducho rádio bola najväčšia, najdôležitejšia naša meta, kde sme sa dostávali k informáciám.
1: Po augustových udalostiach a postupnom konci pražskej jary nastúpilo obdobie tzv. Normalizácie. Spoločenské a politické pomery sa zásadne zmenili. Uvoľnenie 60. rokov vystriedala represia, cenzúra a postupné vytláčanie slobodnej kultúry. Invázia vojsk Varšavskej zmluvy sa pritom v oficiálnom jazyku začala označovať ako bratská pomoc.
0: Kadrovali každého. V každom podniku vedeli, kto čo urobil a kto čo nemal urobiť, tak ho vyhadzovali ich deti zo zamestnania, zo školy a na všetko sa naraz zabudlo. Začala cenzúra a už sa nemohlo písať v novinách všetko, čiže už sa noviny nedali čítať.

0: pomôžu?
1: Určite.
0: Blázni? Určite zás ne.
2: Podstatné je to, že to je možné. My si mysleli, že žijeme v mieri, dokonca tvrdili nám, že my sme v mierovom bloku, táto časť sveta, ktorá patrila Rusku, teda Sovietskému zväzu, že to je mierový blok. No a vysvetlo, že to tak nie je, že keď si chceme dovoliť niečo, len byť slobodný, tak sa to nedá. Jednoducho boli sme pod nadvládou. Neboli len tajní poradcovia ruskí, ktorí všetko radili a všetko organizovali, ale verejne prišli sem vojska a verejne nám povedali, že vy nesmiete žiť tak, ako chcete. Čiže to je možné. To je dnešná Ukrajina, ale ešte v horšej podobe. Navyše, Ukrajina je dnes slobodná, takže sa môže brániť. My sme nevedeli, či sa nebude strieľať, ale nestrieľalo sa. Lebo naša vláda a strana nechcela, aby sa strácali život. A my sme boli za Tupčekom a za Svobodom, to znamená za našim prezidentom a za prvým tajomníkom. To boli naši ľudia. Tých sme dúfali, lenže ich tiež podviedli.
3: Od udalosti augusta 1968 dnes uplynulo 58 rokov. Na túto kľúčovú udalosť sa dá pozerať cez dátumy a historické súvislosti, no pre ľudí, ktorí ju zažili, zostala predovšetkým osobnou skúsenosťou, ktorá zásadne zmenila ich životy. A jej odkaz zostáva aktuálny aj dnes. Pripomína nám, že sloboda, suverenita a právo rozhodovať o vlastnej budúcnosti nie sú samozrejmosťou a že skúsenosti minulosti môžu byť dôležitým varovaním aj pre súčasnosť.

0: Neúprosné ráno. Taký mal názov album Petra Lipu z roku 1983, ale vyšiel aj v anglickej verzii pod názvom Morning a táto pieseň, album, vyšla ako My Album. A spomínam to preto, že ej, veru, nie každému slovenskému spevákovi sa podarí dostať na vychytený mixtape takého Madliba. Lipovi sa to podarilo, konkrétne na mixtape Mind Fusion Volume 2 a rediťácké fóra boli po vydaní tohto mixtapeu plné otázok, že čo to je, kto to je ten Lipa. Mimochodom, bolo to ešte v čase, kedy neexistovala alebo nebola populárna Dua Lipa. Takže neprišlo tam k žiadnym zámenám. Bolo jasné, niekto to tam vypátral, že ide o Petra Lipu a teda anglickú verziu albumu Neúprostné ráno. Ešte doplníme, že autorom hudby nebol Peter, ale Milan Svoboda. Podľa mňa je to najlepšia pieseň z repertoáru Petra. To je úplne... presne viem, že prečo Madlib si túto skladbu vybral, lebo je to extrémne muzikálne a celý ten mixtape je ladený, že chce pôsobiť ako nám to vyhovuje, lebo my sme verejnoprávny rozhlas, chce vzdelávať. A až tak veľa mixtapeov nevychádza, ktoré sú ladené presne takto, že skôr vzdelám ako zabavím a pritom je aj zábavný, je dobrý naozaj.
1: A Petra Lipu sme si hrali aj preto, že pár minút pred tým, ako nám zahral, tak aj rozprával svoje spomienky na 68. rok. Vďaka Samovi Ivančákovi sme sa teda dozvedeli, ako to vnímal on. Teraz skočme niekam úplne ináč, inám, pretože už som to dnes načrtol, opäť som bol v Česku, v Čechách, na Morave, v Slesku, v Polsku, všade som išiel, som 10 hodín som cestoval na miesto určenia.
0: Po tom, čo si ale 6 dní niekde inde bol, nie?
1: 10 hodín som išiel z domova na miesto určenia, ktoré bolo v Izerských horách.
0: A potom si tam ešte bol niekoľko dní?
1: Potom som tam bol 4 dní, ale 10 dní, teda 10 hodín mi trvala cesta, ktorá normálne by mohla trvať, dajme tomu aj 5,5 hodiny, ale skúšal som jednak, aké to je mať posádku, ktorá sa vie nadchnúť, keď zbadám hnedú tabuľu, vieš.
0: Ale že... mal si niekoho takého so sebou?
1: Mal som syna mladšieho. A
0: ktorého
1: kamoša...
0: si uplatil niečím, hej, nejakým zaspal tabletom alebo cukríkmi.
1: A keď to celé skončilo, tak mi povedal, že táto páčilo sa mi, ale na budúce, keby sme išli niekam bližšie, pretože 10 hodín v aute ma už nebaví.
0: Si krutý, no.
1: Ale zastavovali sme, zas nie, že tých 10 hodín trvala cesta celá.
0: No len či ste zastavovali na takých atraktívnych pre neho miestach.
1: A nakoniec aj, hej. Ale to... čo mohlo by byť atraktívne pre vás, je, že som si zapisoval mnohé zaujímavé názvy obcí a malých mestečiek, ktoré sme stretávali. A vieš, že keď už cestuješ 10 hodín tam a ja neviem, 7 naspäť, tak už obce typu názov, že Hluk alebo Hulín, to už je také, vieš. Ale obec Konec Chlumí, v jedno slovo.
0: Konec chlumí, všetko chlumí.
1: Tak to už človeka prekvapí. A nad tým rozmýšľaš, ako šoferuješ. A keď vedľa je Chuchelná, tak si hovoríš, že tu je niečo také zvláštne. A pokoračovalo to napríklad, že Postřel mu viek.
0: Postřel mu viek?
1: Že kluci, kde bydlíte? V Konec chlumí. A to je kde? Nedaleko Postřel mu vieku.
0: Mm-hmm. Dobre. Máš tam ďalšie?
1: Třebnouševes.
0: Koľko ľudí tam žije?
1: To neviem povedať, to som si nezapísal.
0: Majú tam detské ihrisko?
1: Ale keďže asi nedaleko... Ja som si to zapisoval. Myslím, že niečo je pri Šumperku, boli také zaujímavé, niečo je pri Litomyšli. Takže sú to názvy miest z celého Česka. A z Moravy. Svébohov.
0: Mm.
1: To je také zaujímavé. Ale toto je také, že si to tak, ako keby v sebe ten názov tejto obce odporuje, vieš, že tam sú Holovousy.
0: Holovousy.
1: Tam je všetko.
0: To je niečo ako Holomráz.
1: Holovousy. Vieš, tak buď tak, alebo tak.
0: Hej.
1: Ale Holovousy.
0: Mm-hmm.
1: A posledné, ktoré som si zapísal, je Cotkytle.
0: Čože?
1: Cotkytle.
0: Ako sa to píše?
1: Cotkytle s tvrdým i. A je to jedno slovo. Cotkytle.
0: Cotky tle. Človeče, veľmi dobre.
1: No, tak toto všetko som zažil. Inak zaujímavé je, že...
0: To si bol na takých miestach, kde ani Česi nechodia, nie?
1: To som si viackrát povedal, že podľa mňa tu videli miestni prvýkrát, že slovenskú značku.
0: Uh-huh.
1: Nemyslím auta, ale tak...
0: SPZ-ku.
1: Ale zaujímavé bolo, že počas tých ciest, aj keď som bol v najväčších... ako to ľudovo povedať... Teda ľudovo viem, ako by sa to
0: najmenších,
1: povedalo.
0: Najmenších, skôr.
1: No najväčších. Takých akože zabudnutých krajoch, ktoré boli vzdialené od civilizácie, tak všade boli veľké staré fabriky. Vyzeralo to že tak zvláštne. Jednak ma to priťahovalo, pretože tie fabriky, ja neviem, prvorepublikové, boli zaujímavé. Že tá architektúra je predsa len trochu iná.
0: Mhm.
1: Skoro všetky boli rozpadnuté, samozrejme, ale že bolo ich tam skutočne dosť, že to bolo také nevšedné. No a zase som narazil na ďalšie mesto, ktoré som si myslel, že Dečín má už, že Dečín je jednoducho taká méta, ktorú už málo ktoré mesto vie prekonať. A potom som navštívil teraz Friedland. Keď si vie vám smutno, že kde žijete, mm-hmm. poďte sa tam pozrieť.
0: Niečo ako Krompachy?
1: Niečo ako Krompachy. Hmm. No, že, akurát, že tu nám mali veľký zámok. Krompachy majú...
0: Malý zámok.
1: Malé to tam je. No,
0: a žiadny.
1: No, no. Hmm. Ale myslím, že tam je nejaký kaštiel.
0: Hej.
1: Alebo nejaká taká mešťanský dom.
0: Je, že tam je veľké smetisko. Možno vôbec najväčšie na východe.
1: No, tak toľko. Viac nechcem hovoriť, pretože tých typov, kam sa vydať, to vám prinesiem opäť v utorok po poludňašom vysielaní. Niektoré ma prekvapili. Videl som konečne mamuta. A tým mám na mysli Mústek v Harachove.
0: Uh-huh.
1: A že ten veľký, ktorý je jeden z mála, kde sa tá dĺžka nejaká...
0: Ploc a Parma.
1: Tak som sa tam šiel, myslím, že sme to spomínali, tak som sa tam just šiel pozrieť, mm-hmm. že teda aké to je.
0: A ja by som sa tam šiel pozrieť, keby už som tam bol,
1: obrovské,
0: samozrejme.
1: Je to strašne, je to vysoké. Mm. To je, no, keď si dole, normálne si hovoríš, že to by som tam ešte išiel hodinu.
0: Že ako môže niekomu napadnúť, poprvé ísť tam hore a po druhé spustiť sa odtiaľ.
1: Chodí tam lanovka teraz, tak toto by som ešte to prvé chápal, aj keď aj toho by som sa asi obával. Mm. Ale skočiť dole... To vôbec.
0: A letieť? Tam je, tuším, letie, tam sa aj lety na
1: tam sa robili ležiach, lety, hej, jo. No tak toľko teda moje výlety. A poďme si opäť hrať.

0: Teraz sme zneli ako také naozajstné FM rádio, také do auta, vieš, také bezproblémové. A ešte aj ten názov skladby, že Fun, The Big Moon.
1: Ja, toto bude znieť trošku zvláštne, keď to poviem z pohľadu toho mňa, ale keď prejdeš niekde za hranice, tak chýba ti tam ten signál. Vieš, že tie rádia nie sú vždy také počúvateľné, keby aspoň z polovice, vieš. A je to veľký problém, takže zväčša sa spolieham nie teda na rádio lokálneho charakteru, ale musím si púšťať nejakú hudbu na cestách, lebo veď napokon, aby som nezaspal za tým. Tentokrát som nechal na syna, že výber interpreta, to by si neuveril, že čo sme počúvali po ceste. To nemáš ako Franka Sinatru.
0: Áno. Mm-hmm.
1: A počúvať viac hodín Franka Sinatru nie je úplne jednoduché.
0: A prečo?
1: Lebo tie piesne, je to stále také, že aj si chceš dúbkať, vieš, a tak, a zase to nie je dobre na ten plyn, keďže máš tú nohu na tom plyne a tak. Niektoré sa ti chce spievať, keď nevieš, tak to neznie bohy, ako, a vieš, a tak. Je to lepšie, ako keď, ako sa volá spevačka najpomalších skladieb v histórii celého sveta.
0: Lana Del Rey.
1: Lana Del Rey, hodinu Lana Del Rey. Dve hodiny som zažil Lana Del Rey v aute. To je náročné.
0: Áno.
1: To sa ti nechce úplne spievať, ale chce sa ti zastaviť. Navždy.
0: Chce sa ti s ňou zývať.
1: Je to veľmi také, že ja mám ju rád, keď ju počujem jednu skladbu, dve.
0: Tak ona to má super vymyslené a má to veľké čáro, celé je to také, ale pri každom, minimálne pri každom refréne sa ti chce s ňou zývať.
1: No je to ťažké. Vieš, to je vynikajúci do tohto do auta. Ty počúvaš ambient, ale keď sa dodí ambient, to je tiež náročné. Beck je vynikajúci.
0: Beck?
1: Beck je taký...
0: A nie Jeff Beck.
1: Ten nie, možno Beck aj Hansen, tento som nevyskúsil, ale Beck je vynikajúci, pretože ten má také zväčša, keď to tak globálne zoberieš, stredné tempá, také melódie, ktoré si vieš aj hmkať a nič ti tam rozhodne nevadí. Ani jedna skladba nie je vyslovene, že problémová. Tak odporúčam medzi tými typmi, alebo aj napíšte nám na studio@radiofm.sk, čo počúvate, ak ste... mimo dosah Rádia FM.
0: Hej. Pred The Big Moon a Fun sme počuli Zainab a Surya Sen, to berte trebárs, ako keďže išlo o britskú novinku, pozvánku na počúvanie zajtrajšieho Selektor FM o 20. Zhodou okolností je 20.02. No a predtým ešte Aphex Twin a jeho Green Calx, no a teraz niečo úplne iné.

0: Boli Arab Strap a ich nový, tuším v poradí tretí alebo štvrtý single z albumu Be a Man, predtým The Associates a The Stranger in Your Voice z Rádia FM.
1: Tak vyšlo, že som sa vás pýtal, čo počúvate, keď ste na cestách mimo signálu Rádia FM, a predstav si, ľudia píšu. A toto ma potešilo. Pali píše, že počúva pri šoferovaní starší album Good and Bad Angel. A to aj ja robie vám. Dokonca asi potom spojím to aj s kapelou James.
0: Máš ktorý... na CD? Máš
1: na
0: CD?
1: CD mám.
0: Máš CD.
1: A dokonca mám CD z Kanady, kapely James, album Wow Wow Wow, ktorý tu ani sa nedal zohnať. Raz išla kamoška do Kanady, že prosím ťa, pozri mi tam toto. To je taký špeciálny experimentálny album s Brianom Inom, kde teda len tak chlapci jamujú. No a potom píše Juro, poučúva starý Orbital, Beck je taktiež fantastická voľba, a že celkom fungujú teda jeho albumy, že súhlasí, rovnako u mňa fungujú aj albumy Underworld, ktoré si púšťal cestou na Siget a Fluke. Taktiež, ale že to je už ako z tej PC, z sci-fi, naháňačky, raketách, potom má veľké problémy s nohou na plyne. Píše ešte Erik, v aute rozhodne nepúšťa drum and bass ani goa trance.
0: No, to nie, neodporúčam, pritom sa zle šoferuje.
1: Že to je príliš na tie zákruty, sa potom to veľmi reže, takže skôr ambient, psybient a tieto žánre.
0: Píše ešte niekto, alebo môžem ja povedať?
1: Píše ešte všetko.
0: Ja som minule spravil také, že som počúval program Johna Peela, ktorý fanúšikovia uploadujú na YouTube postupne tak nejako od 60. rokov až po vlastne jeho poslednú show, a vybral som si nejaký 85. niečo, čo som nemohol počuť, lebo vtedy som, je mi to blízke, ale nemohol som to vtedy počúvať, lebo nemal som ani satelit, ani rádio, kde by sa to dalo chytiť.
1: A nebýval si ani vám v Anglicku.
0: A bolo to také, taký zvláštny pocit, také putovanie v čase.
1: Že aj komentoval veci, ktoré sa vtedy diali.
0: Bola jeho relácia.
1: Áno, takže som, komentoval veci.
0: Ale najlepšie je, že tí ľudia to uploadujú niekedy, vtedy, to je z toho úplne najväčšiu radosť. Uploadujú nielenže správy na začiatku jeho relácie, ale uploadujú ešte aj predošlého moderátora, záver jeho relácie. Jest, a najlepšie to je úplne, keď pred Johnom Peelom, a v 80. rokoch to tak bolo, vysielal jeho najlepší kamoš BBC, a to je Andy Kershaw. Ten sa venoval World Music. Ešte keď sa tomu hovorilo World Music. A oni si pomedzi tie správy, oni si dávali tým

0: moderátori niekedy také odkazy. Buď také akože podpichovačné, to robil Píl veľmi rád, najmä keď vysielal po nejakom, že vyložene komerčnom DJ-ovi. Alebo potom také uznanlivé, že aký je to frajer ten Andy Kershaw, pretože John Píl mal rád World Music a ju často hrával a boli naozaj dobrí kamoši, asi najlepšie. Takže bol, je tá chémia, má na tom zaujíma najmä, že jedna chémia medzi moderátorom a hudbou, ak tam teda nejaká je, to väčšinou poslucháč není hlúpy, vycíti to, alebo chémia medzi tými moderátormi navzájom, ale inak treba povedať, že John Peel mal niekedy aj také neveľmi šťastné, jednoducho, že uletel a že nazval toho kolegu, ktorý vyslal pred ním, že vulgarizmom ho označil normálne. Že myslel to tak, že hral hlúpu nejakú pieseň, že úplne že zameniteľnú nejakú blbosť, ktorá už o týždeň nebude nič znamenať, zbytočne zaberala miesto normálnej hudbe. Ale že jednoducho mu to ušlo a že povedal si, že musel to jednoducho povedať.
1: To je zvláštne.
0: Ale že nadávku, ktorú BBC nemôže byť. Takže, ale je to také, mám veľkú radosť, že sa tie show objavujú. Nerobím to stále, lebo to by som vlastne nerobil nič iné. Ale zatiaľ som nenadabil na, začína sa na P a končí sa na K. Britská nadávka. Ešte som zatiaľ nenadabil na takú show. Je toho strašne veľa. Však Píl vysielal často, minimálne 3-krát týždenne, myslím. Ktorú by som si pamätal. Vieš, z tých 80-tok, 90-tok, kedy už som mal satelit, alebo mohol počúvať, tak teším sa na ten moment, kedy konečne to príde.
1: Si spomenieš.
0: Hej, si spomeniem.
1: No, že, tak že to ti drží palce.
0: Neviem presne, ako sme sa sem dostali. Aha, áno, od poslucháckej výzvy, alebo tvojej výzvy, že čo počúvate, ak ste v aute, mimo Slovenska a nemôžete počúvať Rádio FM. OK, tak to je inak dobrá téma. A nasledujúca hudba by vám mohla spraviť radosť, ak ste mali radi 90-ky.

0: Najprv Credit to the Nation a Teenage Sensation a potom nahrávka, vlastne ešte stále pod nami Buchoce, ktorú na 99% poznajú len hráči videohry Unreal Tournament z roku 1990 alebo 99, už si presne nepamätám, ale teda je veľmi stará a pochybujem, že ktokoľvek iný by registroval, napriek tomu teda, že je to excelentný jungle, postaral sa oň Mikiel van den Bos a názov skladby je Foregone Destruction, ale teda nespočetne veľakrát som ja hral multiplayer a mapu Facing Worlds a to, naozaj to je nespočetne veľakrát a keď si to teraz predstavím vlastne, že dodnes, hoci tá grafika už je prekonaná, ale dodnes, keby to vyšlo teraz a možno by ma to nebavilo s novou grafikou, ale vtedy, tak jasne, bereš to tak, ako to je v tej dobe, nepremýšľaš nad tým.
1: Vtedy to bol veľký úspech, vlastne prinesol to nový ten engine, nie, Unreal, ktorý prinesol lepšiu grafiku a lepší pohyb. Ja som to hrával iba tak, samozrejme, ako single player, vôbec neviem, aký bol tento multiplayer.
0: Bol strašne dobrý, pretože tam naozaj hrávali ste dvaja alebo štyria, mohli ste tam nejako spolupracovať, ale nemuseli a veľmi dobré spomienky mám. Teraz by som to nemal hovoriť, lebo rodičia sú neradi, keď náhodou decka nejaké počúvajú a teraz počujú Uja v rádiu a povedia, vidíš, Ujo sa hrával a hrával sa veľa a chváli to. A tak čo mi vyčítaš, nejaký Fortnite alebo čo?
1: Alebo čo? Už vidíte, milé deti, keď nebudete poslúchať maminku, tak z vás vyrastie možno niekto taký ako Baláš.
0: A to nechajme vyznieť, lebo to môže byť rovnako negatívne ako aj pozitívne. Tak, veľmi dobre. O chvíľu hračičky pána profesora Malička.

Dobrý večer, počúvate show Baláš Hubinák, ja sa volám Malíček, ktorý sú v Hradičke FM a dnes budeme hovoriť o knižkách Stručné dejiny nekonečna a Zazdí. Nekonečno, len tak leda bolo použité v rozhovore či v nejakom texte, nepredstavuje žiadny problém. Tomu slovu celkom prirodzene rozumieme, respektíve vieme, čo znamená. A čo znamená? Čo presne znamená? No a tu kde si začína fascinujúca knižka talianského matematika a filozofa Paola Celliniho Stručné dejiny nekonečna, ktorá ani tak nie je konvenčnými dejinami pojmu nekonečna, ale je skôr interdisciplinárnou mapou jeho výskytu v rámci rozmanitých disciplín. Dominujú samozrejme filozofia a matematika. Filozofia preto, že s nekonečnom sa stretá prakticky od Anaximandra, aj keď u neho sa volalo Apeiron, a matematika preto, že v jej rámci existuje ako abstraktný objekt, ktorý myslíme všetci rovnako. A kvôli Pythagorovi a ďalším matematikom, ktorí s nekonečnom rátajú. Taký insiderský vtip nevtip. Späť k Zellinimu. Ten pri predstavovaní nekonečna samozrejme nezostáva pri matematike a filozofii, ale hľadá podobnosti a rozdiely v nekonečne teologickom, mytologickom, literárnom a svojím spôsobom i fyzikálnom, aj keď tam je to veľký problém. V každom prípade je Celliniho knižka fantastickým príkladom toho, ako sa za čímsi samozrejmým a zdanlivo banálnym skrýva čosi nesamozrejme a nebanálne a stačí iba troška myslieť a človek na to príde sám. Nakoniec len také konštatovanie. Zelliniho Stručné dejiny nekonečna majú 280 strán. Neviem si predstaviť, ako dlhé by tie dejiny boli, ak by neboli stručné, ale viem, že ak by mali byť úplné, sami by boli nekonečné. Paolo Zellini, Stručné dejiny nekonečna, populárna náučná literatúra faktu. NDR, čiže Nemecká demokratická republika, dala svetu počas svojej 40-ročnej existencie také zásadné civilizačné výdobytky ako automobil Trabant, rokovú skupinu Pudis, revuálny program Enkesel Buntes, fotoaparáty Praktika a v neposlednom rade anabolický steroid Oral Turinabol. Ten, ako základný atribút štátom radeného dopingu, sa postaral o to, že NDR získala v rozmedzi roku 1968 až 1988 519 olympijských medailí, z toho 192 zlatých. O tom sa však knižke Zazdí nemeckej ľavicovej historičky Kathy Hoyer príliš veľa nedočítame, ide totiž o fakty, ktoré sa do jej konceptu nových dejín NDR nehodia. Inak je ale Zazdí mimoriadne zaujímavá kniha. Jej naplnenou ambíciou je totiž predstaviť dejiny NDR nie ako niečo, na čo je dobré zabudnúť a vytesniť to, ako temný toaletný komunistický experiment, ale ako niečo, čo 40 rokov fungovalo a vlastne to bol legitímnou alternatívou k NSR, teda k západnému Nemecku. A ľudia tam žili a verili tomu systému, budovali ho a boli šťastní, a keď sa Nemecko zjednotilo, ich socialistická vlast na to vlastne doplatila a oni s ňou. A dnes volia AfD a Nemecko má problém, o čom už ale Katia Hoyer explicitne nepíše, len to naznačuje. V každom prípade platí, že Zazdí je politicky definovaná historiografia, objektivizovaná ale tendenčne, keďže Katia Hoyer sa sústreduje primárne na tie dejiny NDR, ktoré nie sú explicitne dejinami totality, ale predstavovali spoločenskú a politickú alternatívu kapitalizmu. A je to zaujímavé, nie že nie, a mimoriadne, ale vo výsledku treba byť v záveroch opatrný a každý Hoyerov záver konfrontovať s dejinami menej zaťaženými ideológiou. Inak ale veľmi dobré. Katia Hoyer Zazdí, Východní Nemecko 1949 až 1989, ľavicová literatúra faktu. Aktuálne Hradičky FM končia, show Baláš Hubinák pokračuje, Malíček sa lúči, do počutia niekedy na budúce. Ja,

0: Niekto v tejto miestnosti, rozumej štúdiu FM, pred chvíľou povedal, že konečne poriadna hudba. Kto to bol?
1: Ejha. Asi drobec, lebo nemá mikrofón.
0: Však ale zhodneme sa, že dobrá hudba, ale že konečne, to slovo konečne neakceptujem.
1: Akože konečne na cestu, asi myslel.
0: Ne, to neobkecávaj. Konečne vypustíme a bude, že poriadna hudba, hej? Tak sa zhodneme na tom, aby sme sa tu ešte prípadne niekedy na budúce stretli. Inner City a Good Life, no a predtým hračičky pána profesora Malíčka.
1: Tak sme mu zabudli aj volať, len s tým je to zložité, pretože včera mnohí mali problémy, keďže tá supercela sa tu dotkla tej petržalky, tak predsa len niečo sa odrazilo, nejak to išlo cez hrad, ďalej.
0: 22 výpadkov elektrického prúdu v petržalke.
1: Ale išlo to ďalej a zastavilo sa niečo v Mojmírovciach. Neviem, či tam pršalo, ale strašne nás presviečal kolega Malíček, že aj jemu vypadlo elektrické vedenie a potom dokonca najlepšie bolo, že mu vypadol aj mobilný signál, takže mi volal asi 6 krát spôsobom, že mi to len píplo a nič. A tak sa už potom pýtam,
0: to muselo ísť dobre na nervy.
1: Čo to je teda? Nejde mi signál. Tak mi zvoníš, tak dvíhni, alebo ja neviem, že čo. V každom prípade teda ho pozdravujeme, nechceli sme ho dnes rušiť, teší sa možno z elektriny, možno už len tak vylieva von. A na vás sa budeme tešiť aj o týždeň, ale o týždeň sa budeme na vás tešiť dokonca dvakrát, pretože v piatok sa stretneme tu a v sobotu sa stretneme v
0: tam.
1: Kremnici.
0: Aj v Kremnici, na kremnických gagoch a budeme sa, ako hovorí klasik, na ženok sa musíme povážiť. Budeme sa zaoberať ženskou témou. A,
1: Môže to vyznieť trošku zvláštne.
0: Zlými ale časmi, alebo ťažkými časmi. A
1: vieš, že čo my chlapi, tak budeme tomu sa snažiť dať možno iný pohľad, alebo čo, že spýtať sa. Budeme sa pýtať optikou, ktorá by možno, že ženy nenapadla. Lebo ja neviem, že prečo sa majú chlapi baviť.
0: A možno nebude treba. Možno, ja neviem, Kristina Tormová alebo Ivana Chilková sú takí mäkký šbírka v sukni, že ich zapneš a pôjdu.
1: Presvedčte sa o tom sami. Uvidíme. Budúcu sobotu, dovtedy užívajte.

Príjemný piatkový večer vám prajem, milí FM priatelia, po týždni je tu opäť Fresh FM a ako dobre viete, je to 60 minút pre slovenskú novú klubovú tanečnú elektronickú hudbu. Od mixu aj od mikrofónu Rádia FM pozdravuje Gallagher, dnes to

daniach. Povedzme si to na rovinu. Bol trochu pod tlakom houseu a techna. Dnes tomu ale bude inak a ten drum and bass, ktorý dnes bude prezentovaný, bude prezentovaný človekom, ktorý je na to viac než hodný. Spolu so mnou je tu Greg Steadykillers. Z Grega sa totiž to medzičasom stal Slovák, čomu mu gratulujeme a tešíme sa, a vy sa môžete tešiť na kopec špičkového svetového drum and bassu. Ešte raz dobrý večer z Rádiom FM a z Fresh FM.

21 hodín a 14 minút počúvate Fresh FM. Počúvali ste úvodné dve skladby dnešného vydania. O tú prvú sa postaral Rasti Tkáč, o tú druhú Drahoš a remixoval Imi Juhos. No a to, čo máme na programe teraz, bude kopec nového, moderného, aktuálneho drum and bassu, pretože ako som už avizoval na úvod, dnes tu nie som sám, dnes je tu spolu so mnou Greg z populárnych Teddy Killers, takže nasledujúcich 30 minút zhruba bude patriť práve jemu. Fresh FM.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
1: Tento týždeň sa budeme venovať kontroverznému filmu Davida Cronenberga Crash.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
2: Užite si leto s festivalovým Rádiom FM. Rádio FM vás aj tento rok zoberie na tie najlepšie koncerty a festivaly. Najbližší víkend bude v našom vysielaní žánrovo pestrý. Ponúkneme vám rock, world music, techno aj reggae. V sobotu si budete môcť vypočuť berlínsky koncert The No Twist a vystúpenie medzinárodnej kapely Česudáka. V nedeľu vám ponúkneme koncert fanfáre Chokerlia z tohto ročnej pohody. Vďaka Daveovi Clarkovi sa vrátime na Amsterdam Dance Event a naživo sa predstavia Queens of the Stone Age. Festivalové rádio FM vám ponúka tú najlepšiu hudbu naživo. Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Počúvaj, čo chceš.
2: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov. Scéna FM.
4: Príjemný piatkový večer z Rádia FM. Moje meno je Janko Král, od mixu pozdravuje Andrej. No a v dnešnom programe Scéna FM sa môžete tešiť na dva skvelé mixované sety. O ten prvý sa postaral Inkwall a v druhej hodine sa o hudobnú selekciu postará Riečo. Tak verím, že sa vám to bude dobre počúvať.

Tak to bol Inkwell s jeho mixovaným setom a teraz preberie hudobnú selekciu ďalší domáci DJ, ktorým je Riečo. Tak verím, že sa vám to bude dobre počúvať.

bol set, ktorý pre vás namixoval DJ Riečo. Verím, že ste si dnešný program Scéna FM užili. My sa počujeme opäť o týždeň. Majte ešte krásny víkend. Janko Král a Andrej sa s vami lúčia. Do

0: mixovaná hodina vašich obľúbených DJov. Letný mix FM. Uži si s nami leto. Počúvaj festivalové Rádio FM. Viac na radiofm.sk.
1: Viete, prečo nás baví nejaký seriál, pieseň, kniha alebo hra?
2: A prečo sa z toho zrazu stane kult?
1: A prečo si pamätáte hlášky z filmov?
2: Ale nie to, čo ste mali včera na obed?
1: To všetko je popkultúra.
2: A my si ju rozoberieme pekne od A po Z.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry.
2: Tento týždeň sa pozrieme na jedného z najslávnejších zlodejov, Robina Hooda.
1: Podcast Encyklopédia popkultúry nájdete vo všetkých podcastových službách.

0: do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Bicie, trubky a viac.
1: Vezmeme vás na cestu. Ak ste pripravení. Lístky sú zadarmo.

Nič ho to nestojí. Iba ak mu stojí hlava na správnom mieste. Alebo nie? Veď sme tam, kde sme